0: 挑戦ということのステージに我々も立っている状態でございます。そしてまさに今年度から新たな中期経営計画を始めてグローバルに出していく、グローバルのトップ3になっていくということを宣言した会社でもございます。そしてこのミッドホーリーホックさんも昨シーズンの J2 でも素晴らしい優勝ということを経て J1 へとステップアップということになっていらっしゃいます。この100年構想リーグという特別なシーズンを経ていよいよ2026年27年シーズンから本格的な J1 への挑戦が始まるという認識でございます。そしてその先にはやはり世界が待っている。このホームタウンを同じくしている、またほぼ同時に新たな挑戦に取り組んでいくということ、そしてこの茨城から世界に挑んでいくんだということを考えますと、我々日立建機とその先にあるランドクロスという会社とミッドホーリーホークさんには多くの共通点があります。そして非常に熱量の高いパートナーやサポーターに支えられているということも同じではないかというふうに考えています。その思いを同じにするパートナーとして共に茨城の地から世界へ挑んでいきたいというふうに思っています。
1: いや素敵なコメントですよね。そしてね、仙崎社長の、まあ、ハーフタイムの挨拶も素晴らしかったですし、その後ですね、挨拶終わった後にすぐにねバックスタンドのあのね応援するサポーターのもとに駆け寄ってですね、でタオルをねランドクロスのね、社名が入ったタオルをこう掲げてね走っていった姿、本当にね素晴らしかったですよね。なのでね、我々もねランドクロスね日立建機をねこう応援していきたいなというふうにね思いますよね。あの日立建機さんはね2027年4月からランドクロスに社名が変更されるということで、生産拠点の工場この茨城にですねたくさんあってですね、土浦、霞ヶ浦、龍ヶ崎、そして日立中で2つということで、本当にね日立建機のメインの工場が茨城県内にたくさんあるんですよね。まあ、海外にもねたくさん工場とか、ね、生産現場、さらに販売するところもたくさんあってですね、非常にこれは心強いねパートナーがついたなというところですよね。建設業機械業界ではキャタピラー小松に次ぐ世界第3位を誇るね日立建機ね、これからランドクロスに変わるということで、まあ水戸とねホーリーホークと共に歩んでいけたらすごく嬉しいですね。これトップパートナー契約はケーズ電機、そして JX 金属と共にこう3社目ということでね、このパートナーがついてこの2026-27シーズン、新たなシーズンね、どんな戦いをねしてくれるのか、さらに楽しみになってきましたよね。そして水戸ホーリーホークね、これからアジアにね戦いをこう挑んでいくというところに向かってもね、非常に心強い、ね、パートナーになったなというふうに思います。ぜひね、これからもね、この日立建機さんとの、ね連携をね楽しみにしていってください。さあこの後はね、この前の東京ブリティ戦振り返ってみたいと思います。

さあということで5月16日土曜日14時からね、水戸力対東京ヴェルディのゲームがありました。ホームケーズ天気スタジアム水戸で、東京ヴェルディがね13日町田戦があってですね、中2日のゲームということで、相手が先発9人を入れ替えてきたんですよね。まあ当然ね疲れもあって、三笘もね、この前のね鹿島と浦和の時にね、中2日ということでだいぶメンバーを入れ替えて戦ったんですが、相手もそういうような形をしてきてですね、残念ながら三笘力0対1で敗れるというゲームでした。メールいただいてますので紹介していきましょう。ノリレス紳士さんからいただきました。いつもありがとうございます。田さんこんにちは。こんにちは。ホーム東京ヴェルディ戦現地参戦しました。はい、前の数試合と比較して前半から積極的にペナルティーエリアにボールを入れて攻め込んでいたのは良かったのですが、爪が甘くもったいなかったです。中7日で迎える最終戦ホーム川崎戦、出場する選手のコンディションは万全のはずなので、とにかく強気なプレーを見せてほしいです。必ず勝利をというふうにねいただきました。そうですね、前半もねだいぶ積極的にね攻めていた。特にね前半3分ですよね、根本涼選手がねちょうど牛澤選手のクロスボール中でね

0: トラップ、見事なトラップで相手を抜き切ってね、ゴールキーパーと1対1、シュートがね枠の上に飛んでいったというようなシーンがありました。あれはまあキーパーもすごく上手くてですね、シュートコースをね防いでたっていうところもあったんですが、まあなんとか決め切りたかったようなシーンでもありましたよね。そしてもう一つ、佐賀出身の水戸サップさんからもいただきました。いつもありがとうございます。寺さんこんにちは。こんにちは。ホーム東京ベルディ戦参戦しました。試合結果0対1で敗戦、これで3連敗、ホーム2連敗です。ということでね、個人的な感想以下です。前半水戸がいい時間、根本のゴールキーパーと1対1の場面、そして鳥海選手のクロスもあったんですが無得点で折り返したと。まあそうなんですよね、結構ね攻めてはいたんですよね。まあ水戸の方がね前半はねシュートも放っていましたし、いいゲームはしていたんです。しかし後半東京ベルディ左サイドのクラスから失点、水戸はゴール前に選手はいたのに誰もマークしていなかった。まあマークしていなかったというよりはあそこはねうまくね、まあサイド突破されたというところがねまず一つね、まあそこが問題なところですよね。でクロスにちょうど寺沼志門選手がね先に入ってきて、であそこもねまあマークがそんなに甘くなっていたということで、さらに後ろも見えていて、でスルーでそこにね釣られてしまってね、でそこから空いているね、ところに入ってきて、白井選手にね決められてしまうというシーンでもありました。ちょっとね悔しかったですね。その後水戸が選手を入れ替えて攻撃したが無得点でした。ゴール前の精度がなかったです。まあこれはずっとね抱えている水戸が抱えている問題でもありますよね。結果中2日でターンオーバーの相手に対し得点できずに悔しい敗戦でした。次節こそやりきる、走りきる、勝ちきるを体験した試合が見たいです。当日はボランティアの関係で久しぶりにバックスタンドで観戦しました。バックスタンドから見るとメインスタンドの旧席が目立ちました。バックスタンドはほぼ満席でしたが、土曜日天気が晴れ、帰国14時開始の条件で7000人台とは寂しいです。直近の試合結果影響しているのか、まあそれもね当然試合結果もあるのと、まあ対戦相手もあるのと、あとはねまあこの時期運動会であるとかね、あと田植えをされている方がいるとかね、こういうね、この茨城ならではのね事情もあるのかなというところはあるんですが、もっともっと入れたいですよね。常にね満員のスタジアムでね迎えたいというのがあるので、ぜひ皆さんね知り合いの方とかね、ぜひ声をかけてですね、決戦機スタジアムとたくさんのサポーターでね埋めたいなというふうに思いますんでね、協力お願いします。ホームでは4月19日の柏戦以来勝ちを見ていません。事実こそ勝利をと願ってきましたが、ついに5月24日ホーム最終川崎戦、水戸サポ全員が笑顔になれるように勝ち点3が欲しいですというようなねメッセージいただきました。ありがとうございます。まあねこの、まあ、リーグ戦、この100年構想リーグの地域リーグラウンドは次の川崎戦で最終戦ということで、その後ねプレーオフラウンドね、あの東と西の同順位のチーム同士がねホームアンドアウェイで戦うということがあるので、それを含めるとね残り3試合ということになりますからね、ぜひね皆さんの力でこのプレーオフラウンドもね、まだねこれどこが当たるかね、結構西はね混戦なのでどこのチームが当たるかがねちょっと見えないんですけれども、まあでもどのチームが相手でもね、強いところは間違いないですから、そこに対して水戸がねどれだけやれるかというのをねまたそこでもね見ていきたいなというふうに思います。ということでこの試合本当ね水戸もねチャンスも作っていてですね、シュートまあ9本でベルディも打ってるんですよね。で速攻値ではあるんですがゴール期待値は 1.57 水戸ね、で東京ベルディは 0.85 ということ で水戸が 59% ボール保持率もあってですね、かなりねゲームを支配していたデータはあるんですけれどもね、これで勝てなかったというところがねちょっと痛いですね。ただね東京ベルディに走行距離とかですねスプリント回数は上回られているというね数字も出ているので、まあねそういったところを見ると水戸のね良さというのはこの走行距離とかスプリント回数のところにあるような感じがするので、そこがね負けていてはちょっとね水戸らしい戦いができていなかったのかなというところもあるので、残りのね、3試合でそういうのをね見せてもらいたいなというふうにね期待を込めたいなというふうに思います。では試合後いろんな、ね、方にね話を聞いていますので、そちらの音源聞いていただきましょう。まずは木森監督の声聞いていただきます。
1: リーグ終盤に来て、まあ、ホームゲームで、勝ち点3をしっかり狙っていっ

0: たゲームだったんですけど、負けてしまったっていうことは非常にもう本当に悔しいし、サポーターファンの皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです。3週間練習が、まあ、コンディション調整っていうところで、やっといい準備をして、挑むことができたゲームだったんですけど、その中で怪我人等々も帰ってきて、ある程度やりたいことができるんじゃないのかなっていうイメージで挑んだんですけど、硬いゲームになってしまって、ゴール前の迫力であったりゲームの中で、後半の入りですね、ちょっと入り悪い時間帯に、まあ、失点してしまって、その後、まあ、難しいゲームのまま終わってしまったなと、まあ、前半含めてですけど、もっとゴール前の迫力であったり、そういったところの点を取るゴールに向かう姿勢っていうのをもう少し出していかないと、やっぱりゴールをこじ開けることっていうのは難しいので、そこはまた当たり前ですけど、課題として、受け止めて、ただ、まあ、セットプレー、等々少しずつ修正しながら、まあ、前に進んでいきたいなと思ってます。最初のベルディ戦に比べれば、まあ、あのゲームをずっと続いてたらちょっと心折れてたんですけど、まあ、あの1試合だけで、それ以外は堂々とちゃんとどの相手でも戦ってくれてっていうことに関しては、やっぱ選手に成長を感じますし、もちろん僕は感謝してます。ただそれだけではやっぱ J1 の舞台では勝ちきれないと、やっぱ降格っていうのが見えてきてしまうので、それプラスアルファ相手を上回る、もちろん難しいシーズン始まる前は、そうなるっていう想定してみんな準備をしてくれてたので、もっともっとその貪欲さって相手を上回るっていうところを、気持ち含めてね、ちょっとゴールデンウィークくらいからそこは薄れてきてるっていうのを感じて、チーム選手にも僕は強く発信してるので、もう一回ね、俺たちこんないい環境でできてるっていうところを、やっぱモチベーションってすごい大事だと思ってるので、そこも練習から出していっていかないと、あと数試合っていうのは、まあ、消化試合になってしまうので、消化試合にならないようにこの環境を思いっきりチャレンジできるような試合にしたいなと思ってます。
1: ね、本当 J1 で戦ってるという素晴らしい環境ね。で、昇降格なくできるのはこの残り3試合なわけですよね。そこでどれだけ成長できるかというのはあると思うんですよね。なのでそれをね、残り3試合でぜひ選手の皆さんはね、ぶつけてほしい、もう思いっきりやってほしいですよね。で、勝利をね、共につかみたいなというふうにね、感じているので、うん、そういうね、奮起を見てみたいですよね。うん、本当にいい試合はね、非常にできているので、うん、このメンバーでよく戦っているというのもよくわかるんですが、さらにね、もっともっとできるというふうにね、我々は信じていますから、それをね、うん、監督ともども期待しているというところで、ぜひね、それを見せてもらいたいなというふうに思います。さあ、続いてこの試合の後の加藤選手のね、声を聞いていただきたいと思います。
2: まあ、0-1 で出た展開で、本当に1点取りに行くっていうところを求められてたと思うし、まあ、そこを出せずに終わってしまったのですごく悔しい試合になったなと思います。まあ、相手が5枚もう勝っていたので、まあ、ブロックを敷いて、まあ、いかにその5枚を釣り出せるかっていうところをすごく意識は自分の中ではしてたんですけど、なんか味方との連携だったりっていうところであまりうまくいかなかったなとは思います。まあ、本当にやってることは間違ってないと思いますし、まあ、最後集大成としてアウェーで負けてる相手なので、またホームでできますし、すごいあのサポーターの方々が後押ししてくれるので、まあ、そこは自信を持って、ホームで負けられないので、まあ、連敗もしてますし、そこはチーム全員が意識して次は勝っていきたいなと思います。
1: はい、ということで加藤千尋選手はね、まあ、怪我から復帰してね、この試合臨んでいたわけですよね。で、初めはね、あのフォワードで入って、で途中ね、大崎選手が交代ということで、その後ボランチもね、やっていたということで、まあでも加藤選手は本当どこでもできるようなねタイプでもあるので、うん、そこで本当いろんなプレーできると思うんですよね。で、まあ、チームにプラスをもたらしてくれるということで期待をしたいですよね。まあ、あのちょっとね、怪我があって、その前までは結構本当ね、ゴールもたくさん決めていましたし、うん、復帰後ね、まだ日が浅いので、うん、これからまたゲーム感をね、取り戻すっていくというところがね、大変だと思うんですが、まあ、次の対戦相手川崎戦ね、あのアウェー川崎戦では加藤千尋選手がね、2ゴール上げてますからね。なのでね、ここでまたやってくれるんじゃないかなというふうにね、ぜひ皆さんもね、期待してもらいたいなというふうに思います。 さあ続いてこの試合の後、大崎選手

0: 主にねお話を伺っています。それで聞いていただきましょう。
1: 結局いつも言っているように押し込んでる時間帯で最後のところで決め切るとかコントロールとか、ラスト1本のパスとかのところに尽きるんじゃないですかね、うん、結局やっぱこういう押し込めてる時間が長かったので、うん、相手が中2日とターンオーバーで来て、うん、野手もっとプレッシャーの中で自分の時間が多かった中であそこでやっぱり1点が取って、楽にゲーム進めないと結局ああやってちょっと相手の流れのやりかけた瞬間にやられてってなると自分たちも崩れるし、相手も乗ってきちゃうんでうまくいってないのに来てたっていうゲームを相手にされるのが一番良くないのでそこの最後の質のところなんですかね。やっぱ前半のあの最後のピンチの時もやっぱ相手は枠には持ってきてるけど自分たちは枠に飛んでないっていうところが多分また、まあ、最近まで J2 だとはいえここまでやっぱり質のところでも差が出るんだなっていうのは開幕戦もですけど改めて感じたところです。やっぱりこれで J1 は負けないっていうことをこのハーフシーズンで知れたので報告がないことが救いですし自分たちのサッカーを貫いた中でのこの勝ち点この現状なので、まあ、そこは良くも悪くもしっかり受け止めて残りの試合とプレーオフでどこまでそこに対して取り組めるかとこの半年を踏まえてどういうシーズンにしていくかなと思うので私を示してる場合でもないんで、まあ、最終戦一番いい相手だと思うのでそういう面においては技術も高いし、うん、チームとしてはずっと J1 残ってるしタイトルも取ってるチームなので、まあ、そこに対してだけできることがまた見えたらいいかなと思います。
0: はい、ということでね、まあ、東京ヴェルディのね、ジョフ監督もね、この試合、まあ、9人変えてですね、で、ちょっと記者会見も聞いたんですけれども、まあね、その前まで3連敗してた。でも、で、3連敗していて、ここで一気に変えて、ね、その、出てない選手をこうやって復帰、ね、奮起させるためにこう出して、で、まあ、見事にそれをやられてしまったという、ね、ちょっと悔しいことではあるんですが、まあでもそれがやっぱりね、J1 で戦っている強さでもあるというところですよね。それでね、勝ててしまうという。なので、そういったところにも、水戸はね、やっていかなきゃいけないというところで、うん、ほんとね、残り3試合、もう大崎選手が言ってたように、もうね、出し惜しみするところではなくて、もうね、全部出すような形で、残り3試合ね、戦ってもらいたいですよね。こんなね、やられたばかりでね、いられないわけですよ、ね、まだ順位は、ね、7位というところでもありますからぜひ、ね、その順位を、ね、次勝てばまずキープして、ね西と対決できますからその7位のチームと、ね、やりたいですよね。なので一つでも上位で、ね、やりたい、ね、最後は勝ち点3を掴んで、ね迎えたいなというところはあるので、ね、ホームでぜひ皆さんの力で勝ち点3を、ね、共に選手と戦って取りたいなと思います。本当ねあっという間でしたよね。このね100年構想リーグもうこのね、地域リーグラウンドも次で終わりでその後ねプレーオフねということでケーズ電気スタジアム水戸で戦えるのも本当にあと少しですからねぜひ皆さんケーズ電気スタジアム水戸で後押しをしてもらいたいなというふうに思います。

さあ続いて、まあ、水戸放力この1週間結構いろんなニュースがあったんですよね。まずは2026 J リーグシャレンアウォーズ見事ね受賞ということで、これ3回目ですかね水戸放力が受賞するのはね、すごいですよね。今回はソーラーシェアリングを活用した GX プロジェクト、もう一つの挑戦、電気も野菜も育てるクラブへということで、これがね見事、水戸力クラブ選考賞ということで、他のねクラブの方々もねすごく参考になる事例ということで見事シャレンを受賞したということでね、これまで水戸放力は2023年度新しい普通を子どもたちからプロジェクトにおける明治安田地元の元気賞、そして2024年度オラガマチ PR リーグでメディア賞ということで3回目、本当ねこのシャレンアウォーズの常連にもなってきてるというのもね一つ素晴らしいことですよね。本当地域貢献水戸力ねいろんなことをやっているというのがここにもね現れていますのでね、ぜひそういったところをね共にね応援して、そして一緒にね、やっていきたいところですよね。本当いろんな社会課題地域課題にね取り組んでいるところもありますから、ぜひ水戸放力とともにねサポーターの皆さんも取り組んでいってもらいたい。

なというふうに思います。さあそして安藤光輝選手ですよ。安藤光輝選手が明治安田 J1 100年構想リーグ4月度のですね、まず月間ベストゴール、そして明治安田100年 J1 100年構想リーグ月間ヤングプレイヤーを受賞ということでね、本当にね、この4月2試合、しかも途中出場でほぼ40分ぐらいしか出ていないんですが、そこのインパクトでね、2つダブルで受賞してしまうという安藤光輝選手、本当ワンダーボーイだなというようなところではあるんですが、まず月間ベストゴールは、FC 東京戦ですよね。初めて J リーグに出場した試合70分のゴールということで、まあこのゴールはもういきなりですよね。あのファーストタッチ出場していきなりね出てきて、ファーストタッチ、まあ、相手ね室屋選手からボールを奪って、そのまま自分でドリブルしてですね、相手ディフェンダーをかわして見事ゴールまで決め切ってしまうという、本当にまあびっくりしたゴールではありました。まあそのゴールがね見事ベストゴールということで、まあその後のね町田戦の90分の同点ゴールもねすごかったので、どっちかなと思ったんですが、FC 東京戦のゴールが、まあね見事な、ね、こう月間ゴールということになりました。月間ベストゴールになりました。さらにヤングプレイヤーもね受賞したということで、水戸鴻緑の選手がこの月間ヤングプレイヤーに選ばれるのは J2 時代を初めて、ね、含めても初めてなんですよね。なので素晴らしいね、本当活躍だったなということで、ね、安藤光輝選手、まあ、この2試合で、での活躍で見事月間ヤングプレイヤーというふうに選ばれました。まあ、その後の3試合ねだいぶ、対策されてですね、安藤光輝選手がボールを持つとですね2人3人とこう、ね、マークが入ってね、守られてしまうというところがあるんですが、安藤光輝選手はねそれをねこれからまた対策もねそれを上回りたいというような、ね、ことも言ってましたのでね、ぜひどんな活躍してくれるのか、ぜひ、ね、皆さんも、ね、楽しみにしていただきたいなと思います。安藤光輝選手グッズも本当売れてですね、最近ねいろんなグッズがスタジアムで出ているんですが、それも売り切れ、ね、この前私もキーホルダーたまたま安藤光輝選手に当たってね昨日サインもらってきたんですが、それもね超レアな感じになってきています。そんな中、安藤光輝選手のね月間明治安田 J1 100年構想リーグ月間ヤングプレイヤー賞と月間ベストゴール賞を、ね、受賞記念のグッズがね、これから販売をされるということで、オーセンティックのスペシャルユニフォームとかですね、あとはアクリルスタンド、さらにタオルですよね、アクリルキーホルダーとか記念の缶バッジなどがね、販売されるということですよ。でこちらね販売はですね水戸鴻緑公式オンラインストアから、ね注文することができます。5月20日昨日からね、受注販売を行っているということで、5月31日日曜日までね、申し込みすることができますので、まだね1週間今日ありますのでね、ぜひ皆さん安藤光輝選手のね月間ねヤングプレイヤー受賞、そして月間ベストゴール受賞をね、お祝いしてもらいたいなと思います。でこれから必ずね活躍してくれる選手ということでもありますからね、ぜひ皆さんいろんなグッズで、ね、応援していただきたいなというふうに思います。さらに6月14日ね本間浩二さんのね引退試合が行われるということで、そのね参加メンバーの第1弾発表されました。まずは水戸鴻緑の細川淳也トップチームコーチ、そして木村雄二ユースコーチですね、さらには船谷圭介さんですね、そして金久保潤さん、今水戸慶明高校のサッカー部監督ということで、まあいずれも水戸ホーリーホックのレジェンドの、ね、4名がこう、ね、本間浩二引退試合に出るということで、どんなプレーを、ね、するのか楽しみですよね。これからまだまだ続々と、ね、メンバー発表されるということで、まあ、この6月14日本間浩二引退試合がケーズ電機スタジアム水戸で、ね、水戸ホーリーホックが試合をするほぼね、まあ、一度ね終わるような形になるということになりますので、ぜひ皆さんねケーズ電機スタジアム水戸に足を運んでいただきたいなというふうに思います。そして水戸鴻緑は次回ね川崎フロンターレとゲームということになります。ホームでね、試合が行われますので、ぜひ皆さんケーズ電機スタジアム水戸5月24日日曜日14時ね、お越しいただきたいと思います。第4節のアウェーではね2対2水戸がリードをして後半土壇場で追いつかれてしまってですね PK で敗れるというようなね、ゲームでもありました。

0: ームではねやり返したいですよね。で長谷部監督ねリベンジしたいですよね。なのでぜひね応援してもらいたいなというふうに思います。なんか最近ねルイがね、キーパーとして出ていると山口ルイ選手がねというところもあるのでぜひ水戸としてはね山口ルイ声をね果たしたいというふうに思いますからね。ぜひ皆さん県選挙スタジアム水戸にね足を運んで応援していただきたいなというふうに思います。水戸力情報番組 DJ テラタのあれこれホーリーホック番組ではメール募集中です。アドレス822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp にぜひお送りください。また X のポストでのメッセージを募集中、ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてぜひポストしてください。必ず紹介しますからね、ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。水戸ホーリーホック情報番組 DJ テラタのあれこれホーリーホック、今週はここまでです。お相手は水戸ホーリーホックスタジオ DJ テラタ忍でした。ではまた来週お会いしましょう。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 戸田坂店プレゼンツ、
3: おい

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: そうですね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもね、すごいですからね。
0: そうなんです、
1: はい、はい。そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。黒さんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね。、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、
0: はいはい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、黒瀬さんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、
0: はい、
1: まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気が、あの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して JA 静岡経済連に入りました、
1: はい、
2: で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じ

0: 同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの J タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片井さんもお願いします。
2: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後2024年に J 静岡経済連へ入会しました。はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
0: はい、そうですね、瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そこの戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
3: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よくあのジュースね、はい、オレンジジュース、
0: そうですね、はい、ありがとうございます。はい、
3: 見た目がすごいねキャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品店、
3: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、まだ、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
3: そうですね、今回初めてお会いしましたね。
1: はい、はい、
0: あの瀬田さんと初めて会った時の方が結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
3: そうですね、
0: まあ、戸田酒店の方とですね一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
0: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
3: そうなんです、
1: そうなんですね、
3: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか言って
0: びっくりした。あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなかこう接する機会もなくて
3: ですね、
1: そうなんですね、
3: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
3: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、はい、中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、
3: うん、はい、
1: なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
3: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、
1: はい、
0: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
2: は
0: い、
2: 代表的な農産物としては、
1: はい、
2: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、今伺っていてそういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くとあのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あそういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
3: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、
0: 山があって海があってっていうところなので、
1: ね、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
3: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
3: あのそれこそ雪島さんに相談したことがあったと思います、はいはい、過去に、
1: は
3: い、
1: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうものがあるっていうのはね知ってるぐらいやっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
3: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで1曲挟みたいと思います。 中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、静岡っていうところもあって、サッカーが

0: 私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、あの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます、で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなというところを感じているところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピーカーっていうアーティストなんですけれども、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援しているチーム、非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
1: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: だったからね、その金ピカな感じがすごい、
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
2: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
2: 最後の一滴まで
1: ね、ちょっと
2: 振ってね。
1: はい、
2: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってましたね。ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
2: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
2: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
2: 絞って切ったんですね。
1: はいはいはい、
2: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
2: だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
2: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、確かに、やっぱりなんか膨らむという感じが、そんな感じがしましたけど ね、はい、はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
2: そうですね、はい、うん、その緑が、しっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
2: 綺麗綺麗綺麗、
1: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
1: 美味しい。
2: それではですね、
1: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
1: はい、
2: 片井さんよろしいでしょうか？
3: はい、
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
1: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴

0: があるんですか。
1: はい、十一ひとえは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
1: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
2: すごいことですよ。これ
0: すごいですね、
2: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、はい、ね、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるってのは大変だと思うの で、
0: ね、
2: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
2: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
2: 美味しいお茶を作りましたの で、
0: ここ
2: で、
0: ね、なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
2: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、はい、
2: あ、いいね。
0: はい、私いただきます、また、
2: はい、
0: こっちの方今。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
2: そう
0: か、
2: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします、
0: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
2: あ、いいですね。
0: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねた ねブレンドなんでしょう。
2: でも実際に静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
3: そうですね、
2: いろいろありますよね、
3: ですね、はい、
0: そうですよね、
3: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: お出会いをつけるのがね。
3: そうですね、
0: まあ、みんなうちのが一番いい、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
0: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
2: そうですね、
0: 思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
0: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
3: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですねクーポンを配布してますので、今回ご紹介した十一ひとえもはじめですね静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル
0: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に、まあ、一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

今日のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うーん、そうだね
0: 今はないんだけどとかもあるかも、うんうんうん、私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々ですね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラ、うん

0: ラクターもののシャンプーとか、うんうんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう、
1: だから大変なの。
0: そうだよね、
1: お風呂入れるのそうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし、
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから。
1: ああ、そっか。
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うんね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたねずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ
1: う
0: ん、あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。
0: そう
1: 髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる、変わる。
0: ねあれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は、うん、頭も体も同じ固形石鹸です。
1: お、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、
1: うん、
0: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にして以降、うん、シャンプー使用量が激減。リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうんうん、
1: ワンプッシュやった、うん、ツーはないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね。そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍、ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構。
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思う

0: すごい、
1: あれワンじゃ足りないかもみたいな。
0: すごい親目線の話だ ね。 そっか、そういうのもあるんだ ね。 そういうのもありますね。そこで成長を感じるんだ ね。 そうだね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情でいく。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分。

0: 分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか、
1: そう、ねうんね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる、
0: 出てくる、ね、うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな洗ったみたいな
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情でいく。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからのいく。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感、あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにあるあの詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
1: うん、
0: はっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある
1: あんまりないかな。
0: えらい
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる、
0: あ、そうだったね、
1: そうやつだから、
0: そうか
1: そう
0: か、そう間違えることはない、
1: あのプッシュでピュッピュッと押すやつで、いやでも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから、
0: そうか、
1: そう
0: 押すところをね、
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよねそれは危ないね、
0: はいはい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている、うん、だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全にという
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってるなんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはい
0: はい、周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれませんということで、
1: なるほど、
0: 確かに
1: 気になるね。それ
0: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる
1: なんだろう、
0: なんだったんだろうね、なん
1: か薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてきたの
0: かな。そうだね、気持ちの問題だったんだろうねきっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで

0: 同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ違うと思って、
1: うん、そうわかる、あのね同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとりサラサラとみたいなさ、
0: だから
1: わかる、そうなんですよ、表示だけで、しかもさ結構ちっちゃい字でさ、
0: そうなの、
1: 英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね、
0: わかりづらい
1: ね、なんかマークつけるとかね
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ全部のね、
1: メーカーさん、全社メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな
0: もうね、ボトルにはなんかね、あの、うん、なんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかがあったりとか工夫はあるかもしれないけど、ね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね、
1: うん、だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとかなんか分かんないけど、
0: そういうなんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、そうそうそう、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあ、コンディショナー泡立たないでしょうよ
1: どうして泡立ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: 不思議ですねいやね、でもあります、本当そういう、
0: ね、
1: うん、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ、あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない、
1: あ私やるんですそれ
0: 私ない一回も
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ、
0: あ
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: であなんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいなあれさっきやったから忘れちゃったみたいな、まあいいか2回でもみたいな
0: まあね、
1: うん、
0: そ
1: う
0: か子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね、
1: そうそうそう、
0: 確かにそうか、あれやってこれやってやったら確かに
1: やったり忘れちゃうんですよね、
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ、もう一ついきましょう、こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休なんだ、ありがとうございます、ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですがおっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね、
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもまさっきーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーって
0: なーにーってCM
1: みたいなあのポストありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね、
1: そうだね
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、ね、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とかよくやってましたけどね、はいはい、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。だからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、
1: うんうんうん、
0: 先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: うん、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、うんうんうん、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、うん、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、うんうん、はい、じゃあ浅見さんの方もお願いします、はい、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよ ね、
0: そうだね、
1: きっとね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていました
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
0: なんて
1: 言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: そう急になんだろうと思ったら、
1: もしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: うん、逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、うん、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね、
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ
1: 軟弱です頭皮が

0: 日が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございま す。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: うん、
0: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフキが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、うん、その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ちむシャンプーそのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、そうそうそういろんな ね、海外の女優さんが ね、
1: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: 保湿美容シャンプーか、
1: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックスだ
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 当てるよってね
0: そしてさすらいのロックおろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、うということで、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのそうそうちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよ ね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマビューティフルライフの主題歌ビーズで今夜月の見える丘に。

0: 今日の10時台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することで

ポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう
1: 朝は朝寒かったよね。
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週初めとかもう真夏日とかありましたからね。
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもうほんとジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あ
0: の
1: おばあちゃんが買ってきた謎の頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りって、ね、思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、あそうなんだ、
1: あ帰ってきてからも洗うけど、
0: 朝
1: もう絶対
0: さっと洗う方いるもんだって、夜さやっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、いるかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われて、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたの

のシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルは、メリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘い色の髪の乙女でした。

0: 今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、あの
0: もうねすっごい印象残ってるのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウっていうか、そう、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなの
1: ダウで、
0: そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: でもさすがに照れ笑いしててね、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいない
1: いねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、
0: すごい流行って、 CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね。
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ。
0: エッセンシャルもね、そう、私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリって、ね、色が似てるもんね。
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと、
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね。
1: そうなのよ、細
0: くて、
1: 細いの。
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね。
1: わかるわかる。
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね。
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね。
1: あるある。
0: さ、皆さんもねどうでしょうか。そう、あとねパッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ。
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、こんなおしゃれなのあるんだ。
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ。
1: そうなんだ。
0: そう、すごい高いの、もう販売してないから。
1: そうかそうか。
0: そうで、なんかカオさんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう、皆さんトップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: 買
1: ってみたい。
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、さあメッセージもいただいております。はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
1: そうなんですね。
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、という。そうなんだ、
1: キャップにか。そうか、
0: キャそうか、触ればわかるみたいなこと。
1: そういうことなんじゃない。
0: すごい、
1: キャップで
0: それ全く知らなかった。
1: 気づいてなかった。でもさ、あの切るタイプ、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもんね。
0: 割とそっちも多いよね。
1: そうだよね。
0: あの最近エコだからさ、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね。
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます。

0: がとうございます。
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました。高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね。さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます。
1: もうどんどんね、遍歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したって
0: こと、どんどんレベルが上がっていくとそういうことになるって
1: ことだよね。
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みますっていうね、うん、
0: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど。
1: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: 嘘嘘、
1: すごい、
0: そうこれこれこれ、おしゃれだよね、すごいこれ、トップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: でもボーイって言ってる
1: よ、そうだよね、
0: トップガールがあったら買うけど。でもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、やっぱりコミュニティフリークさんおしゃれさんだからね。さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという、私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。 DOS Baby

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: え、ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた。
1: なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初期出宿主初期出資死出資出生死守。お、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期出資、初期出資出出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私
2: そうだ、ね、としても機械とのね、対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、カミスマもニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業をどんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、うん、一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、そう、
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております。それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭

0: から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件。また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね。
0: 汗ってさ、髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい。それはわかる。
1: そうか、短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪量落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、そうね、ジェノもそうです、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: う
1: ん、
0: うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで、私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうのは、ね、
0: さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方はよく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない？
1: そうだね、
0: 使うシャンプー。
1: そうか。
0: トニックシャンプーだったらさ、もうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど。
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね。なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね。
1: 逆の発想ね。
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね。
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。
1: あ、
0: じゃあもうあれね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、
0: うん、牛乳石鹸良い石鹸、そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、DHC にシャンプーがあるんだ。

0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用薬用ってことは
0: そうかもね、うん、もうだから
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
0: う
1: ん、
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
1: ね、先週暑かったよ ね、今日だったらよかったのに
0: 確かに
1: ね。そしてですね、こちらはラジオネーム

0: 元して FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、うん、専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや
0: 青春
1: 青春
0: ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーブルーだね。
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ね、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとねトニックない、
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、そう
0: そうそう、安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって、
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
1: みんな。
0: そう。で、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな。
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ。まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。ね、
0: もうあの Your Sunshine だよね。
1: そう、Your My Sunshine。
0: Your My Sunshine か。うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う、子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのようの感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていた、いたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですね、という嬉しい、ありがとうございます。いや、あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ
0: 出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい、
1: 今日ねトニックシャンプーかエメロンかだ
0: よ、ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。

前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には全て諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ

けアットマーク musicbird.co.jp KOKODAKE アットマーク musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のり子でした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 01

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。土曜お昼の子育て応援番組すくすくサタデー、すくサタ。今日は5月23日土曜日のすくすくサタデーをお届けします。本日のパーソナリティはイカラシリエと
1: ミキサラリコです。
0: はい、でお届けします。この番組は子育てに関する話題や気になっていること、時には子どもたちに振り回されてお疲れになってしまった気持ちや悩みをすくすくエッセンスで子育てに関わるすべての方たち、 FM 人たちをお聞きくださっている方たちに少しでも楽しくなってもらえるように、いろいろなハッピーをお届けできたらと思います。さあ今日のテーマは手紙、お手紙です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp までお寄せください。もちろんフリーのメッセージも大歓迎です。よろしくお願いします。さあ今日も暑いと思って、じゃあ違う、寒いと思ったらまた寒いみたいな、なんか暑い寒い、ね、わかんない、
1: 暑いのか寒いのか。
0: そうなんです。あれって話をしててもあれみたいな。
1: そうなんですよ、何着ていいかわかんない、ね、
0: そうなんですよ。なんか夏服をもうほとんどもう衣替えを最近してなくて、多分去年もラリさんとお話しした衣替えしてるみたいな話をした時に、もうしないで1軍2軍でこう今は1軍のこう厚めの靴下だったら靴下を寒い時は1軍にしてみたいな、薄手のはもう2軍でちょっと待機させてみたいな、なんかもう衣替え自体もう本当にしなくなっちゃって、ちょっと片付ける程度にしちゃってて、でもやっぱ冬の暑いこう上着とかってかもう片付けたりするじゃないですか。
1: さすがにダウンはしまいました
0: ね、うん、でも昨日ダウン着てる方やっぱいらっしゃって、そうなんかやっぱ昨日すごい寒かったですよね。
1: 寒かった、
0: すごい寒かったです
1: よね。ヒートウンタラ来ました
0: ね。そうですよね、なんかマフラーしてる方とかもやっぱ見てこう外に出ると見てたので、いや寒いと思って、なんか子供たちも学校を送り出す時に幼稚園とか何着せていいか分かんなくなる、なんかまあ基本幼稚園とか保育園の服だったりはあるんですけど、体操着とか、でもなんかこう下に着せなきゃ寒いんじゃないかなとか、すごい考えたらもうなんかそこもうとにかく服をたくさん出しちゃって ね、皆さんどうでしょうかね。本当に風邪ひきやすいね、そういうのがちょっと続いちゃうとアップダウンが激しいので、皆さん気をつけてねお過ごしください。では今日はお手紙の日ということ、お手紙がテーマということで、お手紙にちなんだ曲たくさんご用意してますので、本当はね今日は恋文の日というところから今日はお手紙の日を題材にしたんですけど、今日は夜遊びのラブレターを元気よく1曲目にお届けしたいと思います。それでは夜遊びラブレター。

サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は12時7分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。高速道路常磐道、この時間常磐道上下線ともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で500メートル、森山町で300メートル渋滞しています。国道6号下り、国道245号上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りは河原五十字路で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、運転中のカーナビ操作やスマホ、携帯電話の操作はながら運転となり違法です。安全な場所に停車してから操作しましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運転をしています。お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りです。以上、列車の運行状況でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えしました。

音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

0: 時刻は12時10分を回っています。土曜昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。今日は5月23日土曜日のすくすくサタデーです。本日のパーソナリティはイカラシリエと
1: ミキサラリコです。
0: はい、よろしくお願いします。さあラリさん、はい、5月ももう下旬、
1: そうあと1週間で終わっちゃう、ね、

0: ゃう。早いですね。
1: でね、なんかあの先週の予告通り夏日が来て、今週は、ね、一昨日と昨日とさっきも話してたけど、ヒヤッと寒くて、
0: いや寒い、ストーブ出しました
1: ね、本当に足元がね、寒くて、ね、夏来るじゃんって思ってたら急にね、冬来て何それみたいなね、感じで振り回されてる感がありますけど、ちょっとね8月とかになったらどうなるんだろうと、変わらず普通に夏日、ね、
0: 今の暑さはまだ湿気がそこまでないから、そうですね、カラッとした暑さだから許せる、
1: そうですね、あのジメーっとしたのがね、そうなんですよ。なんか梅雨はでもなんか今年遅く入るってなんか予報ではなってたんですけど、でも分かんないですよね。
0: そうですよね、
1: 本当になんかここ数年こういうのに悩まされてる気がしますね。ね、ただ季節の区分の二十四節気だともう夏に入っていて、その今は小満という時期、ね、なんか太陽の光を浴びた草木がすくすく成長していく季節だそうです。テントウムシとかがよく見られる季節、なんか野菜はラッキョウ、果物はさくらんぼとかメロン、ココタのメロン、
0: ね、あのお店にもちょいちょいちょっと並ぶようになりましたよね、
1: が今旬ということで、
0: うちにでっかいスイカがあの届いて、検証で当たった、
1: すごい、
0: 検証で当たったスイカが届きました。
1: あ、なんか最近でもあんまり検証っていうのが聞かない。
0: そう、テレビのね、検証ですけど、QR コードから応募してくださいみたいなやつ、
1: そうなんですね、あ、でもね、当たるとね、なんか試しにやってよかったってなりますもんね、いいですね、いやなんかそういうラッキー系の話を聞くと、ちょっとこうお裾分けしてもらってる感じがして自分もラッキーになった気がしますね、そっかそっか、なんかね、そんな感じでなんかこう旬なものだったりとか、あとなんだっけ、行事は潮干狩りが楽しめるシーズンが来てるということで、だけど季節的にはもう夏にね入って初夏をね、もう感じる時期なんですよね、きっと。そんな今日5月23日はメッセージテーマはお手紙ということで、メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 アルファベットの小文字になります。そこま、あ、それもメールアドレスまでお寄せください。さあ、お手紙エピソード、ラブレターの思い出、こう授業中お手紙を書いて回してたとかね、
0: 懐かしいな、
1: いろんなお手紙の ねエピソードあると思うので、皆さん、どしどしお寄せください。お待ちしていますと言っていたらもう届いているので、ご紹介していきたいと思います。ココタのひろすけさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いや、手紙でもう待ってました。以前に待ってなくても書くときは書いてかんね、
0: そうね、ひろすけさんといえば、
1: そうですね、お手紙、ね、あのお年賀状とかもね、すごい綺麗な字で、
0: ね、
1: 素敵なお手紙とか年賀状届けてくださいますよね。最近だと水曜ランチの倉田さんが誕生日ということでバースデーメッセージを書いたっけな、素敵。他にも令和6年は個人的なふみの日23日、ふみの日企画で23日放送の番組には手書きファックスで参加してたっけ、正直メールでお便りする時の同級生感覚と違ってペンを持った途端にいつもと違うスイッチが入っちゃうんだ、それもあってギャップが大きすぎて感想よく言われんだ。そういえばふみの日っつったら日本の文字文化に触れる一助として制定されたっつうのは知ってたんだわ。でも5月23日恋文の日は知らんかったな。相手に自分の思いを伝えてーなーつーラジオの前のみんな、 SNS では見えねえ何かが伝わっかもしんねえど。確かに最近はもうね、 LINE とかでも
0: そうですよね、
1: お誕生日のお祝いとかで、なんかちょっと凝ってる、確かにスタンプとかね、飛び出してくるのは確かにあって楽しいんですけど、やっぱりこう手書きのお手紙ってなんかこうね、なんかそのままこうダイレクトに伝わってくるので、
0: ね、なんか人柄っていうか、結構字に出ますよ
1: ね。ね、出ます出ます。結構ラリさんも手紙こう真剣なのじゃなくても、メモ書き程度のお手紙とかでも結構書いたりしますか？
0: 今はそんな

0: 当にないかも。付箋とかね、
1: はいはいはい、
0: 付箋はよく使うんですけどね、
1: はいはい、うん、ね、なんか付箋とかでも、うん、あのなんかこうメモ書きのところにちょっとお手紙風にして渡すとちょっと嬉しかったり、渡されても嬉しかったりしますよね、
0: うんうん、なんか私のこだわりとして、
1: はい、
0: あの付箋になんか電話ありました的な、
1: うんうん、
0: なんほんとちょろっと書いて、はい、最後に音符マークを入れるこだわり、
1: うん、あ、いいですね、うんうん、楽しくなりますよね。わかりますわかります、うんうん、なんかお菓子置いときましたとかでも、
0: いいですね、
1: そうイカのマーク書いたりとか、
0: 可愛いイカちゃんの
1: そうそうそう、
0: いいですよね。
1: そうなんかね、その一個のね、うん、あのちょっと工夫で嬉しくなりますよね、うんうんうん、なんかあのフリマアプリを時々こう使うことがあるんですけど、うんうん、こうなんか自分もこう不要になったものをこう購入してもらった時にお金をやっぱり払って買ってくれるので、あ、はい、私あのちっちゃいメモ書き、ちっちゃいなんかレターセットがあるんですよ、今 100,、はい、100円ショップとかも、うんうん、あそこにありがとうございましたって、
0: はい、
1: 一応書いて私もこう出すんですけど、うん、やっぱりこう自分が購入した時にも書いてくださる方がいて、うんうんうん、そうするとなんかこうすごくいい買い物できたなっていう、
0: うん、
1: なんかねそういったやっぱりお手紙のやり取りもあるのでね、
0: うん、
1: なんかやっぱり人を温かくするものがお手紙にはあるなって思いますね。
0: そうですね、
1: うん、さあまだまだねメッセージ届いているのでこの後もご紹介していきたいと思います。では1曲お届けしてします。それでは、手紙、本当に手紙いっぱい曲があるので、どうしよう、益子達郎さん手紙。

井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは

0: FM 日立ウェザーリポート、ここからは天気予報をお届けします。水戸地方気象台本日午前11時発表の天気予報です。日立市には現在波浪注意報が発表されています。夜遅くまで高波に注意してください。外境です。前線が日本の東から日本の南を通って東シナ海に伸びており、南西諸島には低気圧があって東に進んでいます。また千島近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜は曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。北東の風、海上でははじめ北東の風やや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。海上の波の高さは3メートル、後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。日中の予想最高気温は18度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前11時発表の天気予報でした。日立、今日は結構風が強いので、海の近くとかね、こうスタジオ入る時も結構強くて寒かったんですけど、服装の方は昼間は薄手のジャケットやカーディガンを羽織った方が良さそうです。夜はもっとちょっと寒くなるということで、裏地付きトレンチコートなどちょっとしっかりした感じの上着があると良さそうです。明日も昼夜ちょっと薄手の上着があると安心ということでした。さあ、日立河原湖サーフポイント波情報。風は北東で強く、オンシュアの見込みです。波の高さは頭くらい、波の状態うねりは悪いです。水温 17.9 度、波は大きく危険な状況です。重大な事故につながる恐れがあるので、海に入ったり近づくのは控えましょう。さあ、今日お天気がいいのでね、ちょっと海に遊びに行かれる、行きたいなという方もいると思うんですけど、本当にね、事前に情報をチェックして危なくないようにお気をつけてお出かけください、ね、今日晴れてるので ねちょっとお出かけ日和かなとは思うんですけど、そう
1: なんですよ。明日はちょっとね、今日よりも晴れ間は少なそうなので、はい、お天気、はい、がね、崩れやすいの で、
0: そうです、ね、
1: 洗濯物をするなら今日のうち、
0: はい、そうですね、はい、そうです。で、傘もね、なんか折りたたみ傘があると安心かなとは思うんですけど ね、 急にね、小雨がポツポツってくる時もあったりと、雷にも気をつけて、ちょっと不安定なのでね、はい、皆さん、ね、気をつけて週末をお過ごしください、はい、
1: そして週明けまた気温が上がりそうです、
0: はい
1: はい、26度予想となってますので ね、 体調管理しっかりと、体調管理って言っても、
0: はい、ね、どうしたらいいんだってなりますよね。
1: ついていけないんですよ ね、
0: ね、もうとりあえず来週はもう半袖を、ね、ね、ちょっと準備しといた方がいいかなと思います、はい、あと日傘とかね、そういうちょっと日焼け防止アイテムなど、ね、ちょっと準備をしていた方がいいかなと思います。ここまでは FM 日立ウェザーリポート、天気予報をお届けいたしました。それでは曲を1曲お届けします。サンボマスターで手紙。

時刻は12時30分になりました。ここで23ヤソン縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23ヤソンでは毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が

0: える朝市が出ます。本日5月23日開催中です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。23夜村縁日、皆さんぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、メッセージいただいています。このままご紹介していきたいと思います。日産レパートアルティマターボさんからいただいています。ありがとうございます。いきちゃん、いきちゃんじゃない、いかちゃん、みきさんのラリさん、こんにちは。こんにちは。すくすくサタデーにお便りを寄せます。5月4週目の土曜日、いかちゃん、ラリさん、今週もよろしくお願いします。外はすでに夏のような陽気です。やっぱ暑くはなってるんですかね。
1: 日立は15度ぐらいです今、今ね 15.5 度。
0: はいね、結構ねさっきヒヤッとしてたんですけど、アルティマターボさんいるところでもまたね日差しだったりして、ね、結構暑く感じる。
1: そうでもね、大悟は 19.2 度とか、
0: はい、
1: あの内陸は少し気温高めです。
0: おととい昨日の雨とは違い本日は晴れています。さてといかちゃん、本日のメッセージテーマ手紙ですが書いてないです。がしかし手紙にまつわる曲で感動する曲はありますね。アンジェラアキさんの手紙、背景15の君へです。職場の同僚で聞くと涙が出てしまう方がいますね。確かに自分も卒業の時期に聞くとしんみりします。ねえ、なんかさっき
1: 名曲
0: ね、あのラジさんと喋ってたんですけど、はい、ちょっと手紙の曲をこうざっと2人で見てたら、
1: はい、
0: ちょっとやっぱりわーっていう曲よりはちょっとこうしっとりとしたちょっとね聞かせる感じの曲がやっぱり多いですかね。
1: そうですね、
0: ねえ、もうこの手紙ってつく曲のね歌詞自体で結構じわりしますもんね。ラジマターボさんありがとうございますね。同僚さんでね聞くとやっぱり涙が出てしまう。今回ね、あの手紙の中に手紙背景15の君への曲が入っているので、この後じゃあお届けしたいと思います。もう1つ行きます。
1: はい、
0: 孫キューさん、
1: お孫キューさん、
0: ジチさん、ありがとうございます。ラリちゃんワンオペお疲れ様です。
1: そう先週ね、
0: そうすみません、
1: 覚えててくださって、ね、ワンオペですって言ったんですよね。
0: そうなんです、ラリさんです。急遽ちょっと私が参戦できるということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 来てしまいましたお願いします。3番目と5番目の孫の運動会に行ってきました。 お疲れ様です。全力走では3番目が1位、5番目が2位でした。
1: すごい
0: 風があった、少し寒かったです、
1: ね、
0: 塚本商店でカツオとメヒカリの刺身買って帰ります、
1: ね、いい
0: 先週の刺身ネタがまだちょっと尾を引いている。
1: 確かに
0: ね、
1: いや先週メシテロのメールが
0: 多くて、もう
1: 完全に頭の中が魚介系だった、
0: はい、うん、そうなんです。
1: もうお寿司買って帰りましたもん
0: いや本当にそうですよ ね、もう口がね、
1: そうお寿司食べたい口になってた
0: ねばっかり、ね、そうなんですよ。そして、
1: はい、
0: あのジッチさん、孫キューさん、
1: はい、
0: あのお孫さんがね生まれたよという、
1: ね、おめでとうございます、ね、
0: おめでとうございます。メッセージも先週いただいたんですけど、ね、私今週私事なんですけど、
1: はい、
0: 私は出産してないんですけどうちの、
1: うん、
0: あの玄関に巣を作ってるツバメたちが、うん、なんかヒナが帰っていて今朝、
1: うん、
0: なんかピヨピヨって声がこう聞こ、ちょっとちっちゃい声が聞こえてきてて、
1: 嬉しい、
0: ね、こう新しい命がやっぱり誕生するっていうのはね感動しますね。ねえ、これからね、こう孫九さんのお孫さんとね、うちのツバメとね、うん、どんどん大きくなってお母さんね、お母さんツバメとかね、孫九さんの娘さんもね、すごく大変になると思うんですけど、ね、
1: 来年戻ってくるといいですね。
0: ね、本当にさあ、そんなね、お手紙の、
1: はい、あ、そしてね、孫九さんから、
0: はい、
1: あのナイス選曲とお褒めのメッセージを、
0: マシコ達郎さん手紙や
1: ね、
0: はい、お届けする素敵な曲でしたね、ちょっとお別れ風ではあったんですけど、ね、さあこの後もまだまだ手紙のね、あのメッセージも募集していますし、お手紙のね素敵な曲もあります。ではここでさっき日産レパートアルティマターボさんのメッセージにもありました、アンジェラアキで手紙背景15の君へをお届けします。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティ。

0: 時刻は12時39分になりました。土曜昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。今日のテーマは手紙、お手紙です。メールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp までお手紙エピソードをお寄せください。さあ、メッセージもね、まだまだ届いているのでご紹介していきたいと思います。では桜大根さんからいただいています。ありがとうございます。イカちゃん、ラリちゃん、こんにちは。今朝は冷え込み7度、昨日は9度でした。
1: 寒い、一桁、
0: ね、冬逆戻り、
1: ね、
0: そして昨日の日中は11度、3月頃に戻ったような寒さでしたよ。昨日本当に3月の気温だったらしいですね。日立も、ね、3月に戻ったって言われてました。真夏日になりクーラーをつけたと思ったら3月に戻り、ファンヒーターをつけるジェットコースター気温、
1: ね、
0: 気温差に負けて風邪をひきました。だるさと微熱、小さな頭痛です。そう、頭痛もね、起こりやすいんですよ。
1: 気圧の変化っていうんですかね、この高気圧低気圧も ね、
0: 気圧頭痛ね、これ今小学生も結構多くて。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。あの息子の友達もやっぱりもう頭が痛いという子が結構いて、あのまだ小さい小学生なんですけど、やっぱりこう子供用ではあるんですけど、頭痛薬を飲んでこう対処したりとかしているので、今年齢関係なく、
1: そう、ね、
0: 来てくることがあるので、皆さんね、本当気をつけてほしいなと思います。庭の手入れをできずにいた2日間、2日見ないうちにレースのようなオルレアの花が増えて、ミニバラが咲き、種まきが遅れた。キヌサヤに実がついていましたよ。虫も増えているのかな。葉っぱに虫食い穴がいっぱい開いてました。虫には天国だったね、天国だったのでしょうか。でね、リクエストもお願いします、ということで、今朝撮ったオルレアとミニバラ、キヌサヤの画像を送ります。あの写真を一緒につけてくれてるんですが、これ絹さやって、あの豆、すごい緑緑。

0: してて
1: 美味しそう
0: ね。これマヨネーズかけて、
1: 分かる分かる、
0: ね、こうつけて食べたい美味しそうです ね,
1: ね, ねいい
0: お花よりも豆って言って花より団子ってこういうことね。でもお花も綺麗ですね、うん、やっぱりはっきりとした色合いのね、うんうん、お花がここ最近増えているなって思いますね。桜大根さん、いつもこうみずみずしいね写真をありがとうございます。それでは、桜大根さんのリクエスト、銀ちゃんのラブレター、ゆういちろう兄さんの銀ちゃんのラブレターをお届けします。
2: 銀の城くんから

0: 届けした曲は桜大根さんのリクエスト曲で銀ちゃんのラブレターをお届けしました。ほんわかしてましたね。
1: これ好きなんです、ね、なんか季節ごとのなんか拾ったなんとかを入れるっていうおしゃれ、
0: うんうんうん、ね、素敵、ね、なんかお手紙ってやっぱりそういうの昔からあるみたいですね。なんかこう今回ちょっと調べてみてたら、はいはい、なんかお手紙の歴史がもともと古代、日本は古代、飛鳥時代、もう本当に聖徳太子とかよりももっと前の時代からあったって、昔は紙はなかったので木に書いてて、はいはい、そこからこうちょっと進化して、うん、あの平安時代、うん、あの源氏物語とかの時代に、あ、はい、あの百人首とか あの歌を書いたりとか、そこに今こうラリさんが言ったみたいに、うん、こう季節のお花を一緒に添えたりとか、うん、挟んだりとかして、うんうんうん、なんかお届けしてたって言って、うん、素敵と思って、うんうん、そうで江戸時代になるとこう庶民の間にも手紙が流行して、でも平安時代から江戸時代までって結構長いじゃないですか。
1: そうですよね。
0: ね、ね、あの飛脚、飛脚ってあのさ、ね、坂郵便さんじゃなくて、うん、あの配送会社さんの、あのマークとかにもなってる、はいはい、あのその飛脚の方が手紙を運んで、うん、でなんか明治時代になってようやくその便箋が、あの便箋とか封筒とかが西洋文化の影響で、うんうん、あの入ってきたので、それでこう今の形になったっていうことで、結構手紙の歴史が深くてちょっとびっくりしました。
1: 確かに昔はきっと ね、あのやり取りというよりは、
0: うん、
1: こう大事な何かを伝える連絡事項ですよね、
0: うんうん、そうですよね、うんうん、本当になんかこうそれで思い浮かぶのが、うん、こうあの鬼滅の刃とかでも、そうそう、であの足とかにこう手紙を ね、こう動物の鳥さんの
1: ちょっと憧れた、
0: ね、わかります、わかります、巻きつけて、うんうん、行ってきてみたいなね、
1: わかります
0: 、ね、うん、もう子供の子を見てるアニメ、昔のアニメとかよくそういうシーンありましたよ ね、
1: うんうん、
0: あるあるですね、昭和あるあるなのかはわかりませんが、うんうん、でも手紙のねやっぱりエピソードとなるとやっぱりたくさんねそういうのがあるなって思います。さあ、そしてまだまだメッセージ届いているのでご紹介します。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんからいただいています。はい、いかちゃん様、ラリ様、番組スタッフの皆様、こんぶらわーでございます。こんぶらわー、お昼の生放送お疲れ外です。ラブレターは一度も書いたこともらったこともありません、うん、以上、うん、ただいま池の川陸上競技場の前にいます。午後1時よりラグビー日立サンネクサスの試合を観戦する予定です。もちろん我が就労でも出店しますが、ワントライ決まるごとにコーヒーが100円オフとなり

0: い。え、すごいですね。
1: すご
0: い。うん、4トライ以上ならなんと無料になるのです。すごい。皆様のご来場お待ちしております。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥトゥ。
1: こういうサービスいいですね。
0: うん、いいですね。なんかこう応援する方もだからというわけではないけど、うん、結構気合いをね、うん、入っていくし、なんか盛り上がりますね、気持ち的に。そうですね。って。
1: すごい、100円も大きいですよ。
0: 大きい大きい、うん、だって4トライ以上なら無料よ、ね、もう選手の皆さんも責任重大ですね。でもこういうちょっと遊び心のあるね、うんうん、感じは楽しいですね。いいね、うん、頑張ってほしいです。はい、なにぬねどんティーさんからいただきました。さあ続いて鉾田のひろすけさんからいただいています。おかわりメッセージありがとうございます。冒頭のスイカメロンの話題に反応、はい、鉾田市でのならではの光景といえば表面に傷があったりもう
1: 網目模様
0: の悪いものはそのまま売らずに持ってきてくれる。まあ外側さえ気にしなかったら普通に美味しいのにね。メロンのね話題、メロンの写真をね届けてくださってます。おかげで最近の朝は朝食後のメロンの日が続いてるよ。いいな、贅沢。他の市町村でもメロン以外にいろいろな農産物で同じようなやり取りをしてるだろうね、うんうん、魅力度ランキングにおいて最下位の常連になっちゃう茨城が不思議だわ。
1: そうだよね、美味しいものいっぱいあるもん
0: ね。そうですよね。なんか茨城っていうと、うん、なんかもう本当に絶賛皆さんがあげるような納豆っていうじゃないですか、
1: うん、まあ、
0: でもいっぱいね美味しいもの、ね、このメロンのねみずみずしさは本当にね、そうそうそう、茨城県一番って思いますよね、うん、キッチンカーで、はい、多分ロックインジャパンとかでも出してたキッチンカー、はい、
1: 丸ごと
0: あ、そうです、うん、中にアイスかなんか入れてくれ、はい、あれ本当になんかずっと食べたいなって思ってて、
1: すごいね、
0: うん、ライさん食べたことあります
1: か？まだないんですよ。
0: ね、贅沢ですよね。
1: 贅沢ですよね。
0: メロンっていくらでも食べれるんですけど、うん、なんかちょっとメロン苦手な方もいるじゃないですか、ま
1: あ、
0: たまに
1: ちょっとねピリッとする、うん、人もいるし、ね、うん、アレルギーがある。
0: そうそうそう、うん、キュウリとかをちょっと苦手な方がちょっとメロンの風味がちょっとって、
1: うん、
0: ね、でもなんかアイスとかをね添えるとまたちょっと感触とか ね、味もちょっと違うのでね、
1: 私冷凍して、
0: はい、
1: ちょっと細かくして冷凍して、うんうん、後でこうミキサーでガーって潰して、
0: は
1: い、
0: うん、
1: ちょっとジュースっぽくバナナとか一緒に入れて、
0: シャリシャリしてね、
1: うん、スムージーにして、
0: はいはいはい、
1: 時々食べてます。
0: いいですね。そういうね食べ方もまた贅沢だなと、うん、本当にこの写真のメロンがねもうまん丸で、うん、絵に描いたようなメロンのね、
1: 買ったら高いよ。
0: 高いですよね。うん、わかります。だからよくシャベットじゃなくてこう、冷凍食品の中でフルーツが最近すごく豊富に出てるんですけど、はい、中にメロンが あって見かけて、
1: はい、
0: その時にもうちょっとメロンをバーって買って、
1: うんうんうん、
0: でちょうど出産前のつわりの時期だった時もあって、ものすごい食べてた覚えがあるんですけど、うん、もうあれだけはもう食べてたって感じで、美味しいですよ ね。冷凍のしてもやっぱり風味はこうそのまま、
1: うん、
0: 新鮮なまま冷凍してくれてるので、はい、ちょっとねこうなかなか高くて、ね、手が出ないっていう人は
1: ね、
0: うん、なんか冷凍で楽しんでね見るのもなんかこう炭酸のジュースの中に入れても美味しいんです
1: よ。フルーツポンチみたいな
0: 感じ。そうです。夏のね、なんかこう暑さのこう、うんうん、中でね、すっきりしたい
1: 時は贅沢だ、
0: ね、おすすめです。
1: うん、
0: ね、ラリさんのね、こうシャーベット状にしてね、うんうん、飲んでみるのもすごくいいと思います。ね、ね、もう今日はなんかメロンの口に今度はなっている我々ですけど。
1: メロンね、食べたい。
0: ね、食べたいですね。美味しそう。今日はね、そんな、はい、お手紙をちょっとそんなではないんですけどメロンのお話もあり、ちょっとね食べ物系はやっぱり盛り上がってきますけれども、
1: うん、
0: 手紙のね今日はテーマにしてお届けしています。なんかちょっとね見てみたらこの今日の曲もそうなんですけど、
1: はい、
0: お手紙をやっぱり題材にした映画もすごく多くて、やっぱり中山美穂さんが主演の1995年の岩井俊二監督のラブレーター、
1: はい、
0: あれがやっぱりこう一番ね

0: お手紙の絵があって、
1: 山に向かってお元気です
0: か、そうそうそう、すごく印象的な ね、
1: ね、
0: そうだったりとか、あと、うん、ちょっと海外のちょっとアメリカとか海外作品になると PS I Love You という、私この作品、うん、結構心に残ってて、2007年公開だったんですけど、まあ、最愛の夫を亡くしてもうすごく悲しいっていう奥さんのところに、その亡くなった旦那さんから生前用意されていたお手紙が届くっていう、その消印のない手紙がずっと届き続けるんですよ。で結構その、まあ、愛もそうなんですけど、こうその悲しみから立ち直っていく再生を描いた物語で、あと最近ね、あの話題になってたのが綾瀬はるかさんの、
1: うん、
0: あの今も公開中だと思います、人はなぜラブレターを書くのか、
1: はい、
0: ね、これあの列車脱線事故の亡くなったで亡くなった、その脱線事故で亡くなった家族のも亡くなった方の家族のもとに、こう20年以上経ってから奇跡的に手紙が届くという、うん、ちょっとね実話元にしたストーリーなんですけど、あの他にも手紙を題材にした作品でアニメとかもそうだし、ちょっとサスペンスものでもやっぱりすごく多くて、ちょっと数えきれないほどの映画がたくさんこう見てたらあったんですけど、いかにその手紙の存在がねすごいなっていうのがよくわかるんですけど、あのイルマーレっていう映画が主人公2人が別れの時こう交換するその手紙がこう時空を行き来して、主人公2人は会えてないのに手紙だけがずっと時空を行き来してるっていう、なんか不思議な壮大なお手紙の役割もあれば、私あの心に残ってるのがバックトゥーザフューチャーで、はい、2の終わりに、うん、あの嵐の中でドクがもう先にデロリアに乗ってて、
1: ちょっと思い出した、
0: そうなんかそこで雷に撃たれちゃって、はい、やっぱりあの飛んじゃうんですよ、過去に。でマーティーだけ取り残されてしまって、主役のマーティーだけが、
1: はい、
0: でもうデロリアのそのタイムマシンごといなくなっちゃうから、うん、そこの時代はマーティーの今いる現代ではないので、マーティーは途方に暮れてしまうんですけど、
1: うんうん、
0: そしたら、まあ、その毒が消えたすぐ本当何秒後に手紙が届くんですよ、
1: うんうんうん、
0: 手紙を持ってきてくれたおじさんが、君はマーティー・マクフライかって言って、そうだよって言ったら、これ君へのお手紙なんだよって言って、このもうそれが50年間保管されていた、なんでこれがここにあの届けなきゃいけないのか、ずっと僕らの中で謎だったんだよっていう、こうね、ある会社のおじさんが持ってきてくれて、そこでマーティーは、まあ、その時代でタイムマシンがこう過去に戻ってしまってるんだなっていう、ドクが隠しておいてくれた、うん、その時代にもう一台実はデロリアンがある、そこでもうデロリアンがあるっていう存在になっちゃうので、
1: うんうん、
0: その手紙のやり取り、なんかそこもなんかこうちょっと見てない人は何言ってんだいかちゃってなるかもしれないんですけど、とにかく言いたいのは、手紙がとにかくすごく重要な役割を話して、どの映画でも全然ね、なんかこう舞台とかは違うのにすごくそういう役割を持ってて、その手紙の大きさ、なんかその授業中回すお手紙から、
1: うん、
0: そういった重要なメッセージまで、本当にね、なんか手紙って奥深いなって思いますよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: なんかそう思うと字書くことって大事、
0: はい、そうなんですよあの最近ね、ちょっと LINE とか、うん、いろんなこう SNS とかでね、そういったちょっとデジタルな方でね、こういろいろこう済ませてしまうことも多いんですけど、時々ねこう手紙を書くっていうのもね、すごくいいなって思います、
1: うん
0: ね、さあではここで1曲お届けしたいと思います。それでは僕が見たかった青空で視線のラブレター。

0: ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
1: 湘南ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺由子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

時刻は1時になりました。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。はじめに不妊治療費、不育症治療費、一部助成のお知らせです。不妊治療は妊娠を希望し不妊治療を受けた方に対し不妊治療費の一部を助成しています。対象となる治療は令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、男性不妊治療、助成額は1回最大10万円。助成回数は治療開始日の妻の年齢によって異なります。不育症治療は医師の判断により不育症検査や治療が必要とされ、受診した方に対し不育症治療費の一部を助成します。対象となる治療は、2回以上の流産など不育症に関する保険外診療で行った検査・治療、助成額は上限5万円。茨城県の助成を希望する方は、先に県の助成を受けてから市に申請してください。

お申し込みは来年3月31日水曜日までに、申請事項に必要書類を添付し、健康づくり推進課へご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、健康づくり推進課電話0294-21-3300へお問い合わせください。以上、不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせでした。続いて、民生委員・児童委員についてのお知らせです。民生委員・児童委員は、障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある、子育てに悩んでいる、近所で虐待・ DV らしい様子を目撃した、などの相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。お困りごとがありましたら、その地区の担当する委員におつなぎしますので、福祉総務課内線391-391番、または最寄りの支所へご連絡ください。以上、民生委員・児童委員についてのお知らせでした。ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。

ここからは FM 日立インフォメーションをお届けします。ナコソ温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-651126 0246-65-eFLOW までお願いします。以上、ナコソ温泉関の湯からのお知らせでした。ここまでは FM 日立インフォメーションをお届けしました。続いて明日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所電話 0294-33-5353 または電話 0294-33-5733 へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は多賀町の井上クリニック電話 0294-33-1253 外科は多賀町の井上クリニック電話 0294-33-1253 です。受付時間は各病院委員日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、明日の休日緊急診療についてのお知らせでした。ここまでは明日の休日緊急診療のお知らせをお届けいたしました。

ここからは日立のトップアスリートの紹介です。今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月初旬には神奈川県で開催された肌の正体中学生交流野球大会に出場し、県外の様々なチームとの対戦を通して戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおります。今日は新3年生副キャプテン篠原雄心さんにお話を伺います。この放送は5月20日水曜日の再放送です。日立のトップアスリートは CM の後続きます。どうぞお楽しみにお聞きください。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺います。篠原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきますね。
3: はい。
2: 軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: 父が野球好きなことがきっかけで、はい、中学生から本格的に始めました。
2: あ、そうなんですね。小学校の時はクラブ活動はやってたんですか？
3: 特にやってなかったです。
2: あ、中学校から始めたんですか。はい、はい、頑張ってくださいね。
3: ありがとうございます。
2: はい、それではですね、この軟式野球の魅力はどこにあると思いますか？篠原さん、お願いします。
3: はい、僕は投げる、取る、打つ、走るの4つの動きが一つのプレーで起こる面白さが魅力だと思います。
2: はい、滝に渡るね、動きがあると思いますけれども、それが、はい、全部一つの種目でできるということで、
3: はい、
2: はい、外野を守ってるんですよね、レフトということで、はい、足はどのくらい速いんですか、チームの中では？
3: まあ、チームの中では、まあ、速い方ではないんですけれども、その分打球の当たった時の判断とかを素早くできるように心がけています。
2: はい、素晴らしいですね。さあ、それでは軟式野球の中でですね、篠原さん自身がチームから求められているものは何だと思いますか？
3: まあ、攻撃では自分は、まあ、打力がとてもあるわけではないので、どのように出塁していかに後のバッターにつなぐかということが求められていると思います。
2: はい、打席に立ったらいろんなプレーがあると思いますけれども、ヒットとかバントとかいろいろあると思いますけど、バントの方は得意ですか？
3: まあ、バント何回かやってます。
2: あ、そうなんですね。ということで、そういった攻撃のいろんなバリエーションも持ってるということでよろしいでしょうか？
3: はい、
2: はい。さあ、それでは、篠原さんが、今までの中で一番の思い出に残っている試合っていうのはどんな試合か覚えてますか？
3: はい、昨年の県北新人体育大会で優勝を決めた試合です。
2: はい、あ、そこで優勝してるということで、はい、はい、決勝の相手はどこでした？
3: 日立一高の附属中学校。
2: はい、あ、附属中学校に勝った。
3: はい、
2: あ、そうなんですね。どんな試合内容だったんですか？
3: 守備の面では、野手全員で声を掛け合って、0点に抑えることができたり。
2: おお、そうだったんですか。
3: はい、あと攻撃でみんなでベンチも攻撃してる人も含めて全員で声を出してチーム一つになって盛り上がれたので勝てたと思います。
2: はい、やっぱり声でみんなチームでまとまって勝てたというのはとても大きかったですよね。
3: はい、
2: やっぱり一番の思い出に残ってる試合ということですね。ありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味についてお話をお伺いします。篠原さんの野球の中での持ち味はどんなところだと思いますか？
3: 僕は守備だと思います。
2: はい、守備、
3: はい、
2: その守備に磨きをかけるための課題や練習方法っていうのはどんなことを行っているんですか？
3: まあ、僕はゴロなどの打球が苦手なので、たくさんノックを受けて守備力を高めています。
2: ノックするのは誰なんですか？ちなみに
3: 野口先生です。
2: 野口先生がノックを受けてる時っていうのはどうですか？しんどいですか？
3: 本番を想定して、いい練習になっているので。
2: あ、なるほど。練習のための練習じゃないってことですよね。はい、常にこう本番を意識してということで。はい、はい、どうですか、やっぱり練習を重ねていく上で、自分が、あ、上達したなって思うことありますか？
3: まあ、最近は試合で結構フライとかが取れるようになってきたので、たくさんノックを受けた甲斐があったなと思います。
2: 確かにですね。はい、ありがとうございました。さあ、篠原さんが試合前などのリラックス方法っていうのはもしあったら教えてください。
3: 僕はチームメイトとたくさん会話をしてリラックスしています。はい、
2: うん、チームメイトたくさん会話、どうですか、その移動の際にはそういった会話とかもあるんですか？
3: いつもバスの中にぎやかになってます。
2: にぎやか、歌歌ったりするの？
3: あ、歌は歌ってないですけど。
2: そう、
3: はい、
2: そうですか。ということでね、こういった移動のバスで、ね、試合などもありますけれども、そういったところでリラックスされてるということですね。はい。さ、それでは前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校の軟式野球部の PR をお願いします。
3: 助川中学校軟式野球部はチーム全員で声を出して戦うのが特徴です。よりレベルの高いチームを目指して日々互いに切磋琢磨しています。
2: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンです、レフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺いしますね。篠原さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
3: 好きな時間は昼休みに友達と遊ぶ時です。
2: はい、友達と。やっぱりどのくらい時間があるんですか、昼休み。
3: 昼休みは15分程度あります。
2: あ、そうですか。外で遊ぶ時にはどんなことをやってますか。
3: 昼休み外で遊ぶ時はサッカーとか、そういうボールを使って遊んでます。
2: あ、なるほど。15分はどうですか、長いですか、短いですか。
3: 結構楽しいので、あっという間だなって思います。
2: 15分って本当に短いですよね。
3: はい、
2: はい、好きな科目っていうのはありますか。
3: 好きな科目は社会です。
2: 社会、社会のどんなところが。
3: 僕は特に地理とか公民は身の回りに自分たちの生活に関連しているところが多いので、とても楽しいです。
2: なるほど。確かにね、身近な、本当に役に立つお勉強だと思いますのでね、頑張っていただきたいと思います。さあ、それではですね、篠原さんの、部活が休みの日は何をして過ごしているんですか。
3: まあ、バッティングセンターに行って打撃の練習をしたりとか、あと鉄道が好きなので、常磐線に乗ったりしています。
2: あ、なるほど。バッティングセンターに行って電車に乗ってということなんですけれども、バッティングセンターはどんなところに。
3: 近くのバッティングセンターは大三河の方にあります。
2: あ、そちらの方にね。そうすると親御さんが車で乗せていったりとかするんですね。はい、はい、それではですね、電車に乗って常磐線に乗ってということなんですけれども、一人で乗ったことっていうのはありますか。
3: 最近は一人で乗ることが多いです。
2: そうですか。どこまで行ったりするんですか。
3: 水戸まで行ってます。
2: 水戸まで行くとやっぱりいろんな電車ね、駅のところにたくさん止まってますけれども、
3: はい、
2: そういうの見るのが楽しいですか。
3: はい、
2: じゃあ聞いてもいいですか。好きな車両はどんな車両ですか。
3: 好きな車両は常磐線の普通列車とかで使用されてる青い E531系っていう。
2: はいはい、531系、はい、どんなところが魅力ですか。
3: やっぱり130キロで走ることができるので、
2: 普通列車にしてすごく速いんですよね。そういうところも常磐線の魅力ですよね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。いい話が聞きちゃいました。それではですね、ご自分の性格どう思いますか。
3: 明るく周りに気を配れる人だと思います。
2: あ、なるほど。気を配れる、その性格が生きてるっていうのはどんなところにありますか。まあ、
3: 僕は来年度から生徒会長。
2: お、そうなんですね。
3: 学校を引っ張っていくので、その時は周りをよく見て、積極的に動くことが重要になってくると思うので、
2: はい、じゃあ、 外野からこう見回して全体を、
3: はい
2: はい、そんなイメージもありますか。
3: まあ、周りをよく見て

0: 掛け合ったりしてます、ポジション感で。
1: そうなんですね。ということで生徒会頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: はい、それではですね、篠原さんの今会ってみたい人はどんな人ですか？
0: やはり大谷翔平選手です。
1: 大谷翔平選手、どんなとこ聞いてみたいですか、会ってみたら？
0: まあ、バッティング、
1: はい、
0: 強く、遠くに飛ばす方法とか、あと食生活とかそういう健康管理のところも聞いてみたいと思います。
1: うん、そうですね、いろんなお話も聞けるかと思うんですけれども、やっぱり人にも話せないこと聞いてみたいと思いますよね。はい、はい、大谷選手に会ってみたいということですね。それでは篠原さんの今後の抱負を聞かせてください。
0: 勉強、野球ともに、最後まで精一杯努力したいと思います。
1: 精一杯努力します。はい、頑張ってくださいね。さあ最後に将来の夢を聞かせてください。
0: 電車の運転手です。
1: 電車の運転手、そうですね。やっぱりたくさんね、知りたいこともいろいろ調べていらっしゃいますし、ぜひその夢を叶えて私も乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生、副キャプテンでレフトの篠原雄心さんにお話を伺いました。篠原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
3: 目黒きみろうです。
4: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。3, 2, 1, 2, 3, let's go.

0: 時刻は1時26分になりました。土曜お昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。本日のパーソナリティはイカラシリエと
1: ミキサーのリコです。
0: はい、孫久さん、父さんからお代わりメールいただいています。イカちゃん、ラリちゃん、改めてお、こんにちは。
1: おばちゃん、
0: こんにちは。手紙は、今は中学生の孫、今日1位になった孫から誕生日や敬老の日にもらってました。うるってきますよね。
1: もらう側
0: ねえ、うんうん、あのこの子供たちからもらうっていうの、はい、結構心打つんですよ ね、
1: うんうんうん、
0: 一番印象に残っている手紙は、みんなで北海道旅行した後にもらった手紙です。北海道旅行という題名で作品を作文を書き、教育委員会から表彰されました。すごい。連れて行ってくれてありがとう、賞状もらったよ、また連れて行ってね、など書かれていました。自分では手紙書いたことないな、うん、ないラブレターフロムカナダ、流れるかな、流れてますよ、はい。ねえ、なんかあの北海道旅行って、うん、あの前回
1: 言ってましたよ ね、
0: あのメッセージくれた時に、うん、送ってくれたメッセージのね、旅行のお話の北海道のお話ね、えこの後もね、連れてってもらっただけじゃなくて、その後にもありがとうっていうのは嬉しいですね、こういうね形で。やっぱりね、お手紙こう子供たちからの本当感謝じゃないけど、うん、なんかいつもご飯作ってくれてありがとうとか、
1: ね、いつまでも取っておきますよね。
0: そうなんですよ。なんかね、あのいつの間にこんな字書けるようになったのみたいなのもありますよ ね。
1: 昨日一昨日、あの息子からママ、はい、お手紙って言って、折り紙三角形に折ったやつを、
0: うんうんうん、
1: でも字があんまりまだね、書ける字が限られてるので、はい、うんうん、ママ絵しか書いてない。
0: あ、でもいいですね、うん、なんかその気持ちが
1: ね、
0: 形として残るので、ね、
1: うんうんうん、
0: やっぱりね、何って思って、なんかちょっとびっくりする反面、うん、なんかもう何とも言えないね、感動がね、来ますよね。これあのお孫さんからもらうっていうのもやっぱりそうですよね。今日はお手紙というねテーマでお送りしております。さあ、桜大根さんからもおかわりメッセージいただいています。おかわりメール失礼します。高校1年生の頃、ミュージックライフという音楽雑誌の文通コーナーに手紙を何度か書いて、やっと掲載され、たくさんの洋楽ロック友達ができました。同じ年齢の男の子と20歳20歳過ぎまで文通していましたよ。あ、昔は文通がね
1: ありましたよね、雑誌の後ろとかね、
0: うん、あのペンフレンド募集、ね、今大丈夫なのっていう ね、
1: 今考えるとすごいですよね、
0: うんうん、だって住所がね、
1: そうそうそう、
0: そのまま載ってるやつですよね、
1: うん、
0: でもね続いたっていうね、
1: すごい、
0: いつしか恋心が芽生えて、お互い手紙で告白したのでした。今はプライバシー保護の問題で文通コーナーはなくなりましたが、青春時代のキラキラした思い出です。あのね、その今はないその SNS の、うん、今便利だけど、うん、ない不便な時代にはこういうね、今にはないこういうときめきみたいな交流とかもね、だから住所とか出してもそんな危ないことって そこまでなかった、
1: 考えたことなかった
0: ね、え、最近あまり手紙を書かなくなりましたが、相手のことを思いながらゆっくり手紙を書く時間もいいですね。たまに手紙が来るとワクワクドキドキして、なかなか開封できないです。イカちゃん、ラリちゃん、懐かしい名前のお友達から手紙が来たらすぐに開封しますか？私すぐ開封しちゃうし、
1: 私もすぐ開けちゃうかも。お、来てる、
0: わかるわかる、あのおって嬉しい ね、びっくりするのと嬉しいのと、ね、ちなみにラリさんは、
1: はい、
0: お手紙開けるときって綺麗にハサミで開けますか、うん、それともこう
1: 時間があるときはハサミをこう、うん、ハサミというかペーパーナイフを使いたい、
0: おしゃれ、うん、私は結構、うん、なんかそれ B 型だよねって言われるのが結構やぶくタイプ
1: あの役所から来てる封
0: 筒に
1: 入
0: ってる、はい、
1: あれはねビリビリ
0: やぶきますね、
1: あれはビリビリ
0: わかります、
1: そうそうそう、
0: で元に、うん、ちょっとこれ封筒に戻した方がいいなっていう書類とかあったりするじゃないですか、なんか書類みたいな、なんかちょっと分かりやすく、
1: うん、
0: 後からこれ書こうとか、後からもうちゃんと目通そうっていうのは、はい、一旦封筒に戻すときになんか破き方が結構ひどい時があってそこに戻すんですけど、
1: 改めて見るとそう自分で反省する、
0: しわしわ
1: こんなになっちゃったみたいな、
0: ちょっと自分疑いますもんねおいどうしたって
1: わかります、
0: そのちょっと自分の性格がね、うん、出ちゃう。でも
1: あとあと、ね、
0: お友達にはねからいただいたものとか大事なのにはしないですよ。
1: そうですね、確かに、うん、
0: ねえ、まあ本当にね、破く破かないでもこんなにも

0: り上がる手紙の、ね、手紙なんですけれども、はいはい、まあ、桜大根さん山形ドライブ旅行 おかわり先週ね、あの旅がテーマだったの で、
1: うん、そうですね、
0: 美味しかった冷酒と茄子と豆腐の揚げ出しイカの一夜干しです。お皿は25センチくらいのイカの長さでした。温かくしてお過ごしくださいね。ありがとうございます。またね、ちょっと
1: 美味し
0: そうなのが、今日はちょっと揚げ出し豆腐とか
1: ね、
0: 茄子の炒めたちょっとこう居酒屋風メニューに ね、あー食べたい、やば
1: ご飯の、ね、時間
0: ね、もう本当にもうご飯じゃ食べても食べたくなりますもん ね、
1: そうですね、
0: もう手紙やらもうご飯やらで、ね、うんうん、ありがとうございます。
1: いろいろちょっと懐かしい感じが ね、
0: ね、しますします、うんうん、ね、自分のちょっと性格の話も出ると思いませんでした。破くタイプ
1: 開け方今はないですけど、
0: はい、
1: あのろうそくのろうを、
0: はい、
1: あ封筒のところにちょっとこう垂らしてこう、はいはい、ポンと、うんうん、ね、はい、肩を押すのちょっと憧れ、う
0: ん、わかります。ハリーポッターとかの ね、
1: そうですね、
0: あの手紙を送ってくれる時とかにね、そうそうそう、魔法学校からやりますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああいうのちょっと憧れです。
0: わかります、あの昔の中世の貴族とかが、
1: そうそうそう、
0: わかる ね、 ね、あれ素敵ですよね、
1: ちょっと憧れありますね。
0: あれなんか今あの SNS の、 そのインスタグラムとかで動画を作ってる人が、はい、うん、あのアスマーって言ってあのこう食べてる咀嚼音だったり、
1: はい、
0: そうそうそう、あのそれでこうろうを垂らして、はい、こうお手紙にそのラリさんが言ったハンコみたいにジューって、はい、あのジューって押す音だけをこう出すっていう、それ結構注目すると耳障りがいいんですよ、すごい。だからなんかその余計になんかその 文化的にはそういうろうそくのろうでジューってやる自体はやってないけど、そのなんか文化とかそういう動画が出てくるってことは、そういうのって今もやっぱりみんなの心の中に残ってるものなんだなと思って、うん、
1: ね、やっぱ映画とかで見て憧れますね。
0: ね、憧れますよね、うん、さあきなこさんからもいただいています、はい、ありがとうございます。こんにちは、暖かくなってきた感じで朝の服装ではなくでは暑く感じます、うん、お題ですが、手紙は書いてなく新聞などに写真を投稿していた時は説明文やコメントなどくらいです。昨日の帰りにスーパーに寄り、買い物から帰って車に乗り、隣の車の助手席のウィンドウに名画が書かれていました。そのスーパーにいたツバメと植え替えの花いかだの写真を送ります。はい、ありがとうございます。あの車の多分ガラス、昨日雨だったから余計に
1: 曇って、ね、
0: そう曇っていて、うん、そこにこうちょっといたずら書きがね書いてあったのを
1: 指で書いた感じ、
0: そう可愛いね、こう丸い顔にこうちょっと漫画のねキャラクターみたいな
1: お目目でっかい
0: そう書いて書いてた車のねガラスをちょっときなこさんがパチリとしたということで、なんかねこれもこういうのをね見かけてもねこれ、うん、ねこうちょっとねほんわかするというか ね、
1: お子さんかな、
0: うん、ね、うちもうこれ書きすぎるともう後々ね乾いた時すごい汚くなっちゃう、
1: 指の
0: 跡ね。そしてツバメさんと花いかだのお写真、やっぱり青々してます ね、植物は、うんうん、ね、この時期ならでは。このツバメさんカメラかな、ライトかな、のスーパーの上の方のライトに巣を作ってる写真なんですけど、うちのさっきツバメさんも子供ひなが生まれたんだよってお話ちょっとさせてもらったんですけど、もともと玄関の飾りライトのところに作って、はい、であとちょっと某あの防犯会社 の、うん、あのライトがあるんですけど、玄関先玄関のところに、そこの上にこうそこをもうなんかすごく使い勝手がいいのか、必ず毎年そこに作る、
1: うん、そうなんですね。
0: でも一回一昨年くらいに風でその落ちちゃって、はい、ちょっと卵が割れちゃった時があって、結構私それをショックで、
1: はい、
0: そのライトのちょっと反対側にも作り始めたんですよ、その次の年にツバメさんが、うんうん、でもそこもやっぱり不安定だったので、うん、ちょっと板をこう支えに作ってあげたら、そこに作ってくれたんです去年。
1: 優しい。
0: それでも去年はそこだったんですけど、今年はやっぱりその防犯会社さんのその上のライトに作っていて、このきなこさんのスーパー の、 この防犯カメラかななんかの上のところにいる、ちょっと不安定っぽいんですけど、ツバメってすっごくうまく作る。
1: そう、
0: でうち今回ツバメさんも考えたのか、
1: うん、
0: こうお椀型じゃなくて、
1: はい、
0: ちょっとこう細長いコップ型でツバメ作ってて、
1: 形ってあるんで

0: ね、
1: そうなんかツバメの種類でちょっと変わるみたいで、そうなんです。だからなんかねいろいろ工夫をしてね、ツバメさんたちも、もうこの時期ならではなのでね、こう皆様に見かけたら ね、ちょっとこう見守ってね欲しいなと思います。ちょっとねあの散らかしてる感じがちょっとあるんですけど、下の方にねあの藁とか泥とかね、いろいろでもねすごく

もそうなんですけど、こういう光景もねやっぱり心くすぐられます ね。きなこさんからいただきました。さあこの後は CM を挟んでエンディングのお時間になります。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分
1: ぜひお聞きください。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
3: 時刻は1時39分を回ったところです。さあ、メッセージまだまだ届いているのでご紹介します。孫九実地さんからです。おかわりメールありがとうございます。次女と9番目の孫、昨日退院してきました。おめでとうございます。明日あたり顔見に行ってくるかな、うん、その孫が20歳を迎えるとき、実地81歳になる年、生きてっかな、
4: 大丈夫。
3: 刺身で昼飲み、昼寝刺身は鮮魚店に限りますね。またね、
4: 写真が
3: このピカピカしてます。
4: 皮付きのカツオでございます ね。
3: すごい、もうなんかこうね、孫九実地さんが私たちを操ってる、はい、こうね、すごい、もうこれをイカとラリにやるかみたいなね。
4: いやもう心がどんどんそっちに行ってしまう。
3: 本当ですよ、もう、
4: ね、もうニンニクと生姜をたっぷりね、たっぷりで食べたい。
3: しかもなんかこうちっちゃい黄色のお花が添えてあるお刺身、
4: タンポポの、
3: うん、なんかもう本当に刺身って感じでね、
4: うん、
3: 美味しそうです ね。ピカピカしてる、うん、ね。でも明日ね、昨日退院ね、お孫さんと娘さんが無事退院できたってことで、本当おめでとうございます。孫九実地さん、ありがとうございます。さあ、ここでお知らせがあります。フリーアナウンサー大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問質問大募集のお知らせです。大畑さんは障害児育児をされており、3歳の娘さんのお母さんです。 FM 日立でも以前パーソナリティをされていました。すくすくサタデーにも今後登場していただきます。障害児育児についての疑問質問や誰にも言えない本音、聞いてほしい愚痴、その他何でも OK です。メッセージの宛先は822@fmhitachi.jp。 なお、大畑さん宛てのメッセージは5月25日までにお送りください。次回の登場は来週5月30日です。メッセージお待ちしております。大畑夏樹さんへの疑問質問大募集のお知らせでした。そしてここで失礼しました、ここでケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継、高校野球大会中継放送のお知らせです。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送。

0: 放送中。放送は午前9時45分から J-WAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継放送のお知らせでした。さあ、ここまで今日はお手紙をテーマにお送りしてきました。皆さんからのたくさんのお手紙エピソード本当にありがとうございました。今手紙といえばグッズがたくさん、グッズもね、100円ショップとかで買えるグッズなどもいろいろ豊富に出ているので、ちょっとこう手紙にこうスタンプを押したりとか、いろいろ楽しみながらのお手紙を書いたりとかも豊富にできそうです。さあ、そしてここでもう一つお知らせがございます。茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、約900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いて、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話029-301-2879までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。さあ、来週5月30日なんですけれども、来週の担当パーソナリティはひとみさんです、はい、そしてゲストは大畑夏樹さんがいらっしゃいます。先ほどもお知らせいたしました、大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問・質問大募集しております。皆様、5月25日までにお送りください。よろしくお願いします。さあ、今日のお手紙エピソード、すごくたくさん、ね、いろんな、ま、書いてないよっていうのも多かったんですけど、うん、でもね、楽しい昔のね、思い出、お手紙の思い出だったりとかもね、なんか書いてなくてもね、うん、そう、やっぱりお手紙ってそういう思い出がね、出てきたりとか、やっぱり奥深いなと思いました。
1: でも学生の頃は書いてた気がする。お、まあ、メモ程度ですけど、うん、なんかあの、うん、ハート型に折ってみたいな、はいはい、
0: ね、折り方もね、便箋の折り方ね、封筒なくても、
1: うん、授業中にね、回したりっていうハート型にして、はい、こう固く折って投げたりみたいな、はい、
0: そうしてましたね。こうちょっとね、こう投げやすい折り方とかもありましたもんね。そうそうそう、折り方もいろんなパターンがありましたよね、うん、ね、そう、そうなんですよ。なので本当お手紙、なんかそう、昔からその昔やったそのちょこっとしたメモっぽいお手紙から出てる産業お手紙っていうのがなんかあって、うん、なんかお手紙苦手な人も産業だったらちょっといけるみたいな、はいはいはい、ちょっとたまにそういうペンを取ってみてはどうみたいな、そういうのもね、紹介の中にありました。
1: なるほど、
0: うん、今日はね、たくさんのお手紙、ほっこりエピソードからちょっと面白いエピソードと美味しいものまでね、うんうん、また今日も楽しい本当にメッセージありがとうございました。本当にね、聞いてくださった皆様もありがとうございました。メッセージお届けしてくれた皆さんも本当にありがとうございました。来週はね、ちょっと夏日が来るということで、皆さん、はい、お気をつけてお過ごしください。さあ、今日の最後の曲は、ケツメイシで手紙未来という曲でお別れになります。それでは皆さん、良い週末を。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
3: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山、収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿

はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソングオリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、はいはい、みゆきさんのお名前見て、うん、いやもうよろしくお伝えくださいって。

0: よろしく、ロー
1: から回ってました。
0: はい、相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、うんうん、はいはい、のプロダクションも一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや本当にみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、
0: 一緒、ね、そういう感じですよね、はい、ここ、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。で、
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: うんうん、はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、はい、横浜ポップ
1: ポップ J、
0: ポップ J、はい、いやー お忙しい、月金だってレギュラー番組をお持ちになってる、
1: まあ、でもどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに楽な全部半ドンですね、
1: はい、はい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、いえいえ本当にありがとうございます、インスタをね、私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、は
1: い、いやもう最近、うん、いろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるけど
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがい
1: った
0: りしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: もう全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、はい、これどうすんのってこれどうやんの
0: ね、アカウント作るのどうすんのっていう、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、若い人が半分でできるところ倍以上
1: 書いといて
0: そう
1: そう書いといてくださいとか
0: 言われる時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなねそうそうそう感じ
1: ただけ、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思ってだってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: 遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もう波打ち際で、ねはいはい、水と戯れる
1: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、海に入る

0: ですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであーやばいやばいやばいって言って大騒ぎしてたら後でねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかねサーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
0: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて
1: 練習、はい、
0: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
1: あ、そうなんですか。
0: マジ何も音符も読めない。コードっていうものを初めて知って、まあ聞きますよ、はい、長いこと仕事してるから、はいはい、バンドのねメンバーが、はい、そこさなんとかのえマイナーじゃないなんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ。
1: あどんどんどんどんね、
0: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
1: 本なら練習する、
0: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか
0: あ
1: の
0: 動いていかれちゃうと止めたり、あ、
1: わかります、わかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか今日も。そんなねリスナーからねメッセージたくさん。
0: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
1: コードが覚えられないし抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: うん、そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない、
0: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
0: そうそうできるやつを歌う
1: の、できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな。
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い。
0: そうですそうです。
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
0: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
0: はい、
1: はい、みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、だから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、うもう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
0: う
1: ん、あとはちょっとニューミュージック系、
0: ね、
1: 竹内まりやさんが
0: おっしゃったりとか、
1: プカプカが入ってたりとか、そうそう22歳の若
0: い、プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、ね、はいはいはい、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うん、そうなんです
0: よね、キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
1: なんかちょっとコーラス入ったりとか、
0: ね、コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
1: はい、あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
0: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
1: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
0: テープじゃないな、
1: データ
0: です、
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええはい、でカモメはカモメと、うんはい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
1: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、すば、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
0: 滑舌はいいかも、
1: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる。
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンって行けなくなって、あーって探す、あーって行けなくて、

0: 探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ。なんか変だけど、
1: あ、その
0: なんだろう、言い方が分かった。
1: だからなんじゃなくくどくないって言い方もあれですけど、わかります。
0: 後乗りになっていく感じが、
1: はいはいはい、
0: なんかあの好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分かんないですけど、い
0: や
1: い
0: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろう。
1: いや本当、あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね。
1: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみきさんのあのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
1: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なねポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、もはい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
0: はいはい、だからいろんなの歌いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくだから守備範囲の広さはその辺で現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
1: はい、
0: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: は
1: い、
0: 正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、はい、右明日オケ取るから来てってオケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな。
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
0: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです、
1: リリースされました、
0: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はい、仕事関係の人がいて、はい、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ、
0: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね。
1: 大変ですか。
0: 大変ですね、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、まあ、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、はい、
0: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
1: あ、そうかそうか、そうですよね、
0: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、
0: あれ
1: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして、ね、追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと車

0: 車後方をカバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
0: やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、高坂みゆきさんでした、
1: は
0: い、
1: 地
0: 元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんかいいですね、走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かにあのこの方もゆきうさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてさっさっさしてました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: やね、この間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね、うん、あとはねアドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の

0: 声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか？
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使ってはい、はい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ、はい、
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、はい、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんだってすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: ストレス溜まっててっていうね。
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の日とか目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフは何とか分かんない覚えてる、大丈夫大丈夫もう一回寝よう、みたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね、
1: なんかそのね自分のライブだったらもちろんね自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: もうドキドキで、
0: なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの団体というかグループ作業っていうか、
1: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、ね、
1: まあ、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうするとあちょもう一回流しますとかいう感じ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるから そこ全然違うんでしょうねきっと ね
1: 緊張しました、
0: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
1: 、はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね、
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ、
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージください。はず、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください、チェックしてみてください。ありがとうございます。
0: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからの、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱりあのそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにモデルになっていたし、
1: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました。もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね、
1: ハゲチャビンかぶされたりとか、
0: ハゲチャビンとか
1: いろいろやりました。
0: まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一台あって、
1: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごしてね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ったりとか、なんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
0: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれでも本当にもう
0: 成り立ってましたね。
1: 生放送に間に合うかどうかっていう、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね。
1: なんか
0: ねあの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ねあの時間の共有とか、
1: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、う
0: ん、ガッチャン
1: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うかみたいな、そういうのありましたよね。
0: ピンポンとか ね
1: 悲しいみたいない
0: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかねまたあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりもなんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかねあの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュアンスしましょう、先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアッ

0: の曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
0: は
1: い、
0: 大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作
1: 品、もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか、
1: いやいや本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: 大貫さんが耳元に、うん、

0: テイストと ね、 ねテクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: ヘポさんとかもすごい、お姉さんってすごい方が書いてくださったって、はいはい、思ってて、ついこの間お仕事で再会したら、
0: そうなんです、
1: ヘポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あそうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
0: ね。
1: そしたら2つぐらいしか違
0: う気がついたらあれ同世代みたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよあんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いやなんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、贅沢だと思う。90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりです
0: ねっていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: え。今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、
0: ね、
1: すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があったっ
0: ていう。そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に
1: そうなんです
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言って、うん、
0: いやあのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んですごくね、うん、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださってやったんですけど、うん、でも今回いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい
1: はい、
0: 素敵なジャケットですよね、これもね、
1: あ
0: のモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うんね、ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られる際ではこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうの、あの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもありますからね。
1: そうですね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
0: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、はいはい、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ何が

0: か分かんないっていうイメージが自分の中にあって、そうですね、え、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
1: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります。
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
1: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、
0: え、なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや、
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え、結構物持っちゃうタイプですか？
0: いや、そんなことないけど、でも、うん、な、60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あ、なんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう、60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って。
1: そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒く
1: た。じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。
1: あ、いやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ、本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
1: もうすぐやるかですね、はい、
0: まあ、そうそう、世田谷じゃないんです
1: かすぐやるか
0: あります、
1: あります、はい、で、まあ、ライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです、
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、うん、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう、 そうだから感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、もうだから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来る時は鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか、そのなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、うん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いや、そうです
0: ね、すごい嬉しいなと思って、
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみゆきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: でも当時の、
1: あ、まあ、デビュー当時の77年、
0: はい、で、え、まだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど私のにはパイナップルが書かれてますなんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
1: きっとフエルアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケットってね、貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: はい、これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
0: うん、そうなんですよ、毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんの
0: ボスですよね。靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: そうですよね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト

0: はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、
1: はい
0: はい、で彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたか
1: っこいいんです。素敵ですよね。
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てくださいということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、はい、ボーダーというライブ、はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
0: 梅田、
1: はい
0: はい、
1: そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、
0: はい、
1: 残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます。
1: ありがとうございます。じゃあ15時台も
0: 3時台
1: もお付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂みゆきさんと2人でお届けしていきたいと思います。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
3: まあ私が好きなのはハワイと、は
1: い、あまあそうですよね、
3: はい、
1: ハワイも好きですもんね。
3: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
1: うん、あ食べ物も美味しいですよね。
3: 美味しい、食べ物大事ですよね。
1: 大事です。あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
3: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、そうそうそうそう、イタリアは美味しいですね。
1: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
3: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや
1: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
3: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
1: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、ね、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、 ね
3: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
1: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
3: なんかね。あのいやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
1: そうですね、
3: 行きたいと思った時に行けないっていう、
1: ね
3: う
1: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
3: いかがでしょうか
1: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが

0: 歌詞を書いた、ニュアンスしましょう。では高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聞き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聞きながら泳ぐんだ。
0: え、歌いながら泳いだってか、水入っちゃ
1: う、水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、
1: ね、で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょう、ニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあの南城のスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います、大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。石川さんも大人な、なんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね、それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ、
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね、
0: 止めないです ね確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね、
0: なんとか義理、
1: なんか2回
0: はいはいはい、
1: リーン
0: リーン鳴らして、
1: 切れた、これはきっと彼だ、
0: そうだそうだ、
1: お家に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね、
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい、すごくないですか、すごい、今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し
0: わかる気がする、わかる気がする、
1: 老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか
0: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと、
0: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか、そんなの
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか、
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
1: それは大丈夫、食べてる、です絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね、
0: 忘れます、
1: 冷蔵庫バッて開けて
0: 何しに来たんだ、
1: 何取りに来たんだ私はって思いますからね、
0: あれ何なんでしょうね、
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね、
0: もう一回戻って
1: そう、もう一回降りて
0: 振り出しに戻るみたいな、
1: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね、
0: そうですね、は
1: い、
0: そういう、いやもう本当に
1: 源氏物語頑張れ、
0: いや本当本当楽しいことはねどんどん読んでいきましょう、ね、丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ、1つはコンサート、
1: うん、
0: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く、
1: いいね、
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました、
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます、
1: 1個入れといてください、私のライブ、
0: あ、そうだ、お願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
1: はい、日
0: にちは詳しくご紹介します、は
1: い、
0: 2つ目は全国旅をすること、
1: いいですね、
0: 全都道府県一度は訪れたいと思っています、特に

0: お祭り好きなので、有名なお祭り積極的に出かけようと。
1: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
2: あちこちとか、ね、秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃあ
0: いいです ね、 ね、確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、行ってないとこもいっぱいあるからね。いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん、今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところギターは何とか指が覚えていたんですがソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとははって書いてありますけどみゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: えそれは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです。
0: へ
2: ー。だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのが
2: 集中力がもうねそれ過ぎると先生がこうねみんながテーブルがあって先生はこう見てるわけじゃん、はい、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: えどんなか他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かいなが
2: ら半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど最初の頃かなをやってて、はいはいもう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: くるね。あ、はいはいはい、
2: 縦の背中特に息が止まるんですよ。まっすぐ弾けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあねもう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはいうん、あーみたいなな
2: んかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字はまあ4文字だとして、うん5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: 受けられたっていう
2: 展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあってこの前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもねでも
2: それも自分の歌を歌詞書いた歌詞を、はい、そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど
2: 最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: 私の歌、はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶランかっこいいみたいな先生すごいみたいな
0: それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。だから髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとかなんかそんな風に書き直してくれて先生がでそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていってあと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね
2: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ
0: 気になっちゃって
2: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
0: でも若いねエネルギーとこう
2: そうでもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね。
2: なんか変なこと考えてない
0: 邪念がないんですよね。
2: ないんですよ。ここをかっこよく書こうとかないからまあめとか書いてますけどうわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います、はい。それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバーここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね
0: そうですよ ね、リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたいと。
1: にぎやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、うん、今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
0: なんか吸い込まれるよね。あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
1: 野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ。スタンプラリー道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね。そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。みきさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なん
0: でどんどんどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、まあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探して
1: みたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局分からずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか、今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、
0: うん、
1: うちあります
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
0: 書かなきゃいけないな。でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が。
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ。
1: ちょい悪い、普通のサラリーマンだった人なんですけど。い
0: やでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
1: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって。なんかそれらしい格好して。
0: すごいダンディな格好
1: で、そんな格好つけてるの
0: って言って。でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと、
1: ポーズポーズ
0: ポーズ撮りますよ。写真館かっていうようなね。
1: そうそう。で、まあ、いいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はい、つって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なれないわけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: そうなんですね、はい、可愛いですよね。
1: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのはね、
1: うん、本
0: 当にね、そうですね。みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、彩香さん、伊勢正蔵さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします
0: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので、
1: ね
0: え、ね
1: え、でもコンサートライブ人口増えてるって、

0: ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら、
1: そうだから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし、だから30分が限度なんですよ。
0: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
1: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
0: そうなんですね。
1: やりますよみたいな。
0: あら、それちょっとやってみようかな。、はい、
1: ぜひぜひ。
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、うん、イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、いいね、来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ。
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだ。
0: いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
0: 息子さんお二人はど
1: う、全くその気はなさそうだけど、見てみたい。
0: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたら、え、やめてって言いそうだな。
0: ママこれちょっと、これっつったらだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
1: え、嫌だよって言いそうだよね。
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
0: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのがいい。
0: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのよう
1: です。あ、いいですね。
0: はい、エイジさん、うん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますのでぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの で、 です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。はい。

0: ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発

0: 火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これ買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーサー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ、気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がって、もう寒くて寒くしようがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上

メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早いもの順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind & Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター、暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエスト。あ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland でした。安澤和樹さん、お待ちをさましたリクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on セリーヌ・ディオン。

クエストでジム・クローチ I got the name でした。サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートが、イギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで、 O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されてる日々は少ないと感じてることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートは、フェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して、多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5000が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サタデースーパーニュース。今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・スチュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳ボブ・ディラン、ポール・サイモン、
ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83

33歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナロス、それからジミーペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギターピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、うん、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly Devoted to You、 オリビア・ニュートン・ジョン。

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今、今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展

をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて、3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて、誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが、何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だから早めにねやっぱり

診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね、石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが、幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく、自分のため、家族友人のために、是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね、届きました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。この番組ではね、もう何でも話したいなと思っています。僕はね、たまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のね、たわいもない話から、真剣な話まで、さまざまな話が出るようなね、そんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差する、そんな交差点だったらいいなと思ってますから、遠慮なくね、何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということで、ペロさんのね、ご主人が病気が見つかったということです。やっぱりね、ショックですよね。まあでも、できることをね、やっていくっていうことを考えて行動に移すことがね、とても大切だなと思ってます。僕もね、健康診断行ってないんですよ。若いうちはね、いや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね、自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてね、きちんと行った方がいいですよね。僕ね、インドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのが、やっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、なんか逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさん、ありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに、僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の3カ所を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですねこれね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのにこれ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエスト、ありがとうございます。半年間聞けなかった、あそうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。レイチャールズ、ヒットロージャック。

0: Right here, Saturday, Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんか分かるような気しますねなんかね、うん、なんかなんとかなんか分かります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます、DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました、この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません、はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストお答えします。マライアキャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 湘南ベース。ブレゼンバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺由志子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Space Shower Radio。 お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

Space Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pickup.お届けしたのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーザロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー、オンザロード2023 Welcome back to the Rock Show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 Move Move Your Body Vol. 1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 Move が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド
1曲目はマナブシュミット、ハニーオンマンマインド。

0: Base Shower Radio.
1: P by Nugmend. お届けしたのはマナブシュミット、Honey on My Mind でした。P by Nugmend. 二曲目はパプリカソウル、He Loves You 99。DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルが嬉しいリーシュー&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュー&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: はい、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ、
2: この番組は FM 泉をキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
3: お願いします。
2: さあ5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
3: 大体楽屋でね、大体多いですけども
2: 、今日は今からアメトークの、撮影があると、いうことでちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
3: この間次男がボーリングやりたいって言い出して、家族で、行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
2: めちゃくちゃ立派じゃん。
3: 立派ですか。
2: めちゃくちゃ立派だよ。
3: これが2ゲームでです。
2: 合計
3: です。
2: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
3: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないっつってやって、まあトータルで出た時に135っていう、あれ、
2: ごめんなさい、立派じゃなかったです、全然立派じゃなかった。
3: 135、まあまあまあまあ。
2: 家族は、他のメンバーは、
3: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど一番上で、でまあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で8連続ガーター。
2: いや、ああそう、
3: はい、なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方する。
2: ああ、なるほどな。
3: 球が重いのか、ちょっとこうひねって投げちゃう。
2: ああ、すぐじゃあ
3: ガーター入るからね。
2: なるほどね。
3: まあ、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
2: ガーター

0: ガーターファミリーだなっつって。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: ちょっと教えないといけないね。
0: なんでちょっとやっぱり面白くはないなっていう。
1: ああ。
0: ただ子供らは楽しかった。
1: あ、楽しかったって。
0: はい。楽しいんだあれお前っつって。
1: ああ。あ、まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってましたね。うん、まあまあたまにだから後半はね倒せたりしてきたから楽しかったのかな。
1: うんうんうん、そうか、お前んちの次男野球キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
0: ボーリングも、
1: まあ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう。
0: あ、さあメールも来ております。はい、これは名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、
1: う
0: ん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
1: お、
0: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。
1: はい、
0: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてるのか、
1: ちょっと川崎がねやっぱりそういうね、
0: わ、うん、かんないけど、帰省した時には実家、大白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達、
1: うん、
0: さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: あ、なるほど。
0: 宮城だと、でも
1: 宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
0: と FM 泉、
1: FM 泉とだから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
0: うーん、合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、あったような気がするけどね。
1: あったはずだけどな。
0: あの楽天の2階にあるのはコミュニティ FM、
1: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天、
0: あれは宮城の区、
1: 宮城の区だね。
0: だからまあ県内で言えばね、ちょこちょこ
1: あるな、
0: あるんでしょうけど、
1: うん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね、今もあるかどうか。渡りとかだから災害があった時にわーってできたから、
0: うん、今もあるのかね、ちょっとわからないですけどね、うん、ぜひ県内のねコメディ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね、
0: うんうん。プリマベラコ、
1: はい、さん、どうも、
0: 毎週楽しく聞いてます。私はブラジルに住んでいます。こちらで定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで、
0: はい、日本から遠く離れたこの地であの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは思ってなかったので不思議な縁を感じます。
1: は
0: あ、私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、ああ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル、
1: ブラジルで定義さんの話してるんだすげえな。
0: まあ、楽しみだ。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃないの。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃあ世界で聞けてるってこと。
0: こう海外からもね、たまにメール来るの
1: か。確かに、
0: うん、すごいですよね。
1: ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今大学2年生の若者です。
1: 若者、
0: 僕は今非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですがサンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか。
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、
1: うん、
0: 僕は進路を決めるとき大学に行く前提で考えていました、
1: はい、
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません、
1: は
0: あ、だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: ですね、うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら、
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないと言って反応されました、
1: うんうん、
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルで

0: では決められるはずがないと思うんです、うん、僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: は、
0: 確かに母が言う通り社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、うん、でもとにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、うん、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて、うん、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？もうお給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 BA みたいな。
0: うん、
1: で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな、うん、なんて言うんだろうな。その、キャリア云々も、
0: 出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスには働く、
1: うん、
0: 上を目指す
1: な、うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される
1: 任されるとか、
2: うん、ロール大統制で、うん、なんかそんなやり取りありました、ね、うん、やり取りとかその
1: キャリア組ね、
2: キャリア組、
0: うん、
2: 大学運動とか
1: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかなと、俺は思うけどね。
0: うんうん、だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、生きるっていうだけだったら、
1: うん、だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うんでもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
0: だから僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったなって。
1: なんかね、
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは置いといて、
0: うん、経験として
1: そのなんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
0: うん、
1: 将来を選べる時期じゃん、時間があるのは羨ましいなと思うけどね。
0: 大体の人はもう大学行ってる間に将来、
1: そう
0: これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、うん、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、うん、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね、
1: はいはい、そうね、うん、でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、
0: うん、
1: それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その方
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、
1: うん、
0: 大学出てる方が、
1: うん、
0: 例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、うん、大卒以上とか
1: あるからな、実は
0: 時もあるので、
1: 結構あるからなそれ、
0: うん、そういう意味では、まあ資格の一つだと思えば、
1: そうそうそうそう、
0: 取ってた方がいいよ、ね、っていう話ですよね。
1: 結構大きい資格なんだよね。それ今この子が高校生だったらまだ、
0: うん、
1: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけどっつったら、うん、いいんじゃないって思うけど、うん、今も入ってるんだし、
0: うん、
1: せっかく入ったし親御さんにも助けられたんでしょうから、うん、ここは卒業するべきかなと、
0: うん、あとはもうなんか辞めたいって思うならもう親御さんとの話し合いになっちゃうけど、
1: うん、後で後

悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めて辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね、うん、後にはやっぱ辞めて

0: 違法を取ればいいんじゃないのとは思いますけど、
1: 結構給料違ったはずだよ。
0: そういうのも出てくるだろうし、
1: そう、
0: うん、
1: で高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん、うん、警察に、うん、大学卒業した人と、
0: うん、
1: もうその時点で給料も違うし、うん、で同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる、
0: うん、
1: でも警察としては高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか、
0: うん、お金
1: のクソなんだよっていうね、なんかその変なこっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう
0: そういう思想もね、うん、出てくるかもしれないですよね、出て
1: きちゃう気もするから、
0: うん、
1: そうね、まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方がせっかく入ったんだしっていう、
0: そうなんだよね、
1: うん、あと親御さん安心させるためにもね、
0: うん、
1: もう大人になるといかに安心させるかだから結局、うん、やっぱり自分を育ててもらうのに何千万かお金かかってるからね、
0: 恩返し的な意
1: 味、ね、そうそうそう、うん、それは安心させないといけないね、
0: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです、
1: なんで警察になりてんだろう、まあ、しかし
0: そこだよ ね、うん、
1: なんか西部警察でも見たのかな
0: わかんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけどなんかそういう、
1: ね、相棒でも見たのかね、相棒、
0: そういうのを見て思ったのか、
1: うん、相棒はもう銃撃戦とかないからね、一回も、
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって思う人はいないのかもしれない、ね、
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは、うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね、
0: から我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない
1: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいから ね、日本の警察はね、
0: うん、まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて、
1: そうだね、
0: いい悪いもしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、
1: うん、
0: もうちょっと調べてみてからでもいいのかな、
1: だ
0: か
1: 刑事になりたいんだったら大卒もいいね、
0: まあそうなんだ、
1: うん、高卒で刑事になるってなかなかない、
0: うん、うん、そこもあるよね、だから
1: そうそうそう、
0: 刑事なのか警察か、
1: ね、できるならば刑事目指したよね、やっぱ刑事ドラマが多いからな、
0: うん、ちょっと考えてみてください、
1: はい、
0: うん、まんじまるさんですね、
1: まんじまる、
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます、
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました、
1: どうしましたか、
0: 30数年ぶりに開満ひとみの名前が聞けて嬉しいです、
1: はい、
0: サンドウィッチマン最高っていう、ね、
1: 俺の友達からね、
0: はい、
1: 久々にメール来たなと思って、
0: うん、
1: あの自衛隊の小平なんだけど、
0: うんうん、
1: 戦勝で最強だった、
0: はい、
1: メール来ました、久々に、
0: 柔道部だった、
1: 柔道部、開満ひとみ懐かしいねって爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から、
0: その世代には、だこの人も51歳男性ですから、
1: じゃあ同世代だ、
0: 響いてるのかもしれないですけどね、
1: 本当に昨日なんだけど、
0: うん、
1: 小平と純平と
0: 尾形、うん、柔道部の2人と
1: 尾形、
0: ラグビー部の部長と、
1: もう長町中学校の不良たちですよ、うん、あいつらから3人から連絡来て、
0: うん、
1: 今開満ひとみで盛り上がってるって
0: 盛り
1: 上がお前のせいだっていうメールなんで盛り上がってんだ開満ひとみっていうね、昔あの何
0: いわゆる今でいうセクシー
1: 女優っていうんですかな、そうそうそうそう、
0: でも僕も、うん、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV いわゆるは見たことなくて、は
1: い、いや俺もないよ、ただ年賀状で開満ひとみっていう人から明けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけどね後ろにあの売春って書いてましたけどね、うん、
0: その
1: 何考えてんの富澤君はうちの母ちゃん言ってましたけどね、ずっとそれ売春っていうので笑ってたよ、青春じゃなくて売春って書いてあってこれ誰なの、開満ひとみって破れは破れそんなもんありましたけど、
0: だメガネ開満と絡むみたいな輪にね話だけは聞いてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そのもの実際見たことない
1: んで、俺見てないんで、
0: どんな感じかは分からない、
1: 前に教えられてた気がするな、
0: いやなんだか当時の本にはいっぱい出てました
1: から、出てたのかな、羽賀先輩かお前だな、う
0: ん、なんか話題にはなってましたよね、うん、

0: ヨギちゃんさん。
1: はい。
0: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
1: 素晴らしい。
0: 29歳の男です。
1: 将来で29歳、今。
0: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています、うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはいはい。
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています、うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、う
1: ん、なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので試験に対する熱はなくなってきてます、うん、しんどいです、
1: うん、
0: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん、などと言われ、さらにしんどいです、
1: うん、
0: サンドさんからご意見いただけると救われます。
1: ああ
0: 諦めるか、
1: うん、
0: 再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他。ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね、
1: これはね、
0: 多いですけど、
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。
0: だから、まあ、取る人は多いですよ、
1: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: ほう。
1: で、責任がある立場になってくるんで。
0: この資格があるから、これを任せられるというのもね、そうそうそう、増えるでしょうか。
1: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
0: うん、
1: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう、
0: ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: うん、なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方がないよりはいいよね、
0: うん
1: うん、で学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、うん、まああった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちも分かんないでもないんだけど、
0: 29歳、
1: うん、資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって、
0: うん、4回受けて悔しい結果。
1: ただ M1 もさ、そうじゃん、はい、ちょっと決勝に行くっていう、まああるちゃんとした資格ではないけど、
0: うん、
1: その漫才師として
0: ちょっと認められたみたいな、まあ、ファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなる、
1: うん、それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、
0: うん、
1: まあ、ある意味資格じゃないこの世界でいうと、
0: うん、
1: 症状とかないけど、
0: うん、
1: まあ、あった方がないよりはいいよね、
0: うん
1: うん、まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない、そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
0: これ、だから、この1,2,3,4,5 個、選択肢、
1: うん、
0: 諦めるか、
1: うん、
0: 再挑戦を続けるか、
1: うん、
0: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、
1: うん、はい。
0: 学校の先生になる勉強を、
1: 今からや
0: るの？始めてないっていう。やってないんだ。
1: 29歳でしょ。
0: これな、どういうこと。
1: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
0: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて
1: 保育士、
0: 保育士のってこと、
1: うん、
0: 保育士の資格を4回受けたってこと、
1: うん、でだ幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
0: うん、子供と関わる仕事、
1: うん、
0: うーん、
1: 多分ね、あった方がいいよ、資格は。うん、しんどいだろうけど、
0: うん、まあだからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど、うん、
1: じゃあその仕事を極めたいんであれば資格は絶対にあった方がいい、
0: うんうん、これを取ってから学校の先生の勉強を始めるっていうことか、
1: うん、
0: 結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな、
1: になるかな、
0: うん、
1: まあ年齢制限ないだろうからね、まあ、その辺はね、
0: まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、
1: うん、
0: これでダメだったらもういいやとか、
1: うん、
0: かなーって。学校の先生にはなるのかな。
1: うん、
0: なんか難

0: 士、まあ、
1: 早い遅いはないんだろうけど、
2: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない、
1: 取ってもいいだろうね。
2: そうだね、
1: でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
2: でもまあしんどいでしょうからね。
1: うん、僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ。
2: もちろん
1: 資格、う
2: ん、
1: そっちも多分大変だと思う。
2: そうなんだよ、だからこのちょっとややこしいなっていうね。
1: うん、
2: 学校先生にはなるんだよね多分。
1: まあなりたい、
2: ね、それを諦めるってことじゃないよね。
1: じゃないと思う、
2: うん、だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
1: まあまあそう
2: だね。だったらこれでまあ受けてみて、
1: うん、
2: でいざ生活してみて、うん、学校の先生これ保育士なくても、まあ、別にいいかみたいなことになるんだったら取らなくてもいいのかなと思うし、
1: うんうん、
2: 保育士の資格で悩んでるので。
1: そっか、
2: ちょっと先学校先生になればいいんじゃん。
1: まずそっちの大変だしな、うん、ね、多分
2: そっちが受からない可能性ってあるわけでしょ、
1: うん、じゃないと学校の先生になれないからね。学校の先生は、
2: うん、
1: 教師としてはね、
2: うん、
1: 保育所で働きたいんであれば保育士っていう資格があった方が、
2: うん、
1: 絶対いいし、
2: お給料の面でもね、
1: うん、入りやすいし、うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ。
2: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
1: なんか勉強の仕方を変えて、
2: うん、
1: 頑張ってみてください、ぜひね。
2: だから一回やめるかね、
1: うん、
2: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
1: まあね、
2: うん、
1: マストではないはずだからね、教師になるために保育士の資格はね。まず先生に なってみて、
2: 先生になればいいんじゃない先に
1: ね、
2: う
1: ん、そっちの方が難しいし、
2: たっから考えてみてください、
1: うんうん、
2: ちょっとね、一曲
1: ね、曲いきましょう、はい、名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは倉木麻衣さん、とは永久に風に乗る。

0: はい、聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、
0: ね、悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: うん、この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目で、
0: ね、相談に乗って、
1: 相談をっていう送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんなくなる、うん、
1: どっちなんだよっていうね。うん、
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね。ぜひ。
1: はい、まあ。いろんなメールをお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますからね。
0: そっちが好きな人ね。うん、今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております、
1: はい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか、
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
0: 湘南ベース。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
2: なるほど。
1: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です、は
2: い、おー、渋いね、声が
1: かっこいい、
2: かっこいい、
1: いや、プロっぽい、
2: 見た目もね、めっちゃかっこいいんですよ。
4: 2
2: 人ともなんか黒ずくめでね、
3: 黒ずくめ
2: 学生ともなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
3: あ、そうですね、ね、
2: 学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合賢秀、そしてボーカルが夏という、
2: 女性でした。
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
1: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
2: さすがにデビューして

0: で短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、うんうん、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、うんうん、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
1: ありがとうございます、
2: はい、
0: 詳しくは今日教えてください。
2: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを、聞いていただきたいと思います。この曲は、うん、自分をこう好きになるというか、
0: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、うん、今の時代ならではじゃないですけど、うん、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、うん、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: か、
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいいし、うん、爽やか、
2: うんうんうん、あります
1: なんかストレートですごい僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけどでも可愛いしだからなんか好感度が持てるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね
2: ありがとうございます、
0: うん、さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
3: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から
1: 4歳からやってんだ。
3: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになりそのまま進めていってちょっと気づけば、うんギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと、そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
2: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね。もう作曲最初から
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器から入らないと最近結構いるからそういう人。
2: あ、そうですよね、うんうん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
2: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: コロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
2: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうんうん。
0: 宮崎さんそのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
3: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか一挙にプロデューサー一挙になりかねちゃうかみたいな、
1: そう、ね、
3: という自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなと、そんな感じですね。
1: うまいバランスでできてんだ、
2: うん、そう、まあ、特にギターの修吾に関してはもうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とかバンドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、うん、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、うん、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね、うんうん。
0: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声かけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
3: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人それとみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
2: そうですね、
1: 名前なのそうなんだ。
0: でまあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
2: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたも楽曲のイメージとか、うん、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな

0: 状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね。
2: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったらなんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか？
1: ねえ、音大だしね、
2: メンバーとして。
0: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
2: う
0: ん、
2: ああなるほど、
1: やっぱりそれぞれのプロが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、
1: はい、あ、その人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、うん、
1: 面白い。
2: 宮崎さんの方からそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというかそれぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
3: うんうん、ありがとうございます。
0: 恥ずかしいね、なんか。
1: いやいやいや。
0: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声してるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
3: やばいやばい、
0: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、ね、キャラクターがいいんですよね。
1: 大事だよね。
0: そうなんです、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
3: どこいても分かるもんね。
0: そうなんです、
1: そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うん、いや彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
2: うん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね、
3: うんうん、そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、
2: うん、はい、なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しく買ったことある？
1: まあ、あるって
3: やっぱりこういった形でも、うん、たくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱりこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいてるっていうところ、うん、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: お、そうなんだ。
2: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
1: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人

0: とあのコロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、うん、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、
1: うんうん、
0: ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、
1: うん、
0: その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
2: そうありがたいですね、
1: うんうん、ありがたいです、
0: だ可能性がすごいあるなと僕なんか思います
1: 恐れます、
2: うん、恐れます
3: いや3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか。
2: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、
0: うん、
2: な曲を作ろうと思って、
0: うん、
2: そうやって制作した曲ですね、
0: うん、
3: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
2: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうやっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いてもって、うん、僕はそんな感じがした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなと、うんうん、いう感じ
0: はい、そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
2: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ

0: 歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
0: もっとどんどん作っていきたい、
1: ね、なんかそうやってやってた方がなんかね魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人。
0: そうです ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの？
0: そうですね、まだライブは、うん、まあ、なんせ曲が
1: ないので、まだ少ないから。
0: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブの、うんうん、する日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない？その中に。
2: そうですね、なんか今ちょっと SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めて、うん、メディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
0: やりたいですね、
1: うん、
3: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います、コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うんうん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います。
3: 伊藤さんもありますか？うん、
2: はい、まあ概ね同じなんですよりもう具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだもんね、は
3: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーッと出して世の中に広めていってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
3: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、うん、公開しています、各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
3: 今後もコロニーの活躍を期待していますということで、今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の大阪翔二と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。
1: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理翔子でございます。さあ今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐

そんな感じですね。で今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。でボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはねあまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまり こねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はねもうね油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。でソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆみりんが大さじ2、そしてねちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね、めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね、めんつゆにみりんと味噌少しで、お水でねお水入れないと濃すぎるので、で片栗粉でとろみをつけて先ほどの焼いた火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント。さて、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全

くダメです。そういうね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると、徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう、娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされておりますいやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね、かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ、効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね、本当にあのこのオープニングでも紹介しておりますが、あのいつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんとあの管理するために、あのヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、あのそうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。ショーコファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なるショーコさん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は、車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので。かっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねば。と思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるときの、あのモードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうかどうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、あのラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張するライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね、みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、あの、自然に体がついていくので、あの、徐々にやっていきましょう。

丈夫です。ありがとうございます。さあではここで一曲リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエストを私井上翔

りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって奥様ね、うん、いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻お着物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、かみしめてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、お新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見が

ちょっとあの方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵だから、こういう風にね嬉しい。特に高音クリアさが最高。ありがとう南寿星太郎様、今日も聞いてくれてるかな。またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね新曲をお届けしちゃおうかな、では聴いてください。井上祥子、友情物語。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: 理ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと。
2: そうでもないと。
0: この番組は北海道は
2: FM 浜那須、FM 苫小牧、FM 根室、
0: 宮城県は
2: FM 岩沼、
0: 山形県は
2: ハーバーレディオ、
0: 福島県は
2: FM ポコ、FM アイズ、
0: 茨城県は
2: FM 日立、
0: 群馬県は
2: FM 太郎ラジオ七海、
0: 埼玉県は
2: ラジオカーンウェイ七子ライブリー FM、
0: 神奈川県は
2: FM カオン、
0: 山梨県は
2: FM 甲府、 FM 富士山、
0: 長崎県は
2: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
0: お送りします。
2: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
0: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
2: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
0: スマイルアイズボーカルのまなみです。
2: いや、この前ね、娘がさ、ピアスをいただいたんですよ。
0: はい、そうだったね。
2: ね、嬉しいよね。
0: 嬉しいね。
2: で、あのね、娘まだ穴開けてないのよ、
0: うん、
2: で
0: もね、うんうん、これからだね。
2: そうでさ、その話の中で匠さんも開けたらとかって言われちゃったんだけどいや、あれ本当すごいなと思って見てるんだけど、うん、なんでこうあんな小さい穴に、うん、しかも見えないのに自分で入れることができるのかなって。
0: あ、そうだね、なんか見ないでピッて入れられる ね、 ね、
2: みんな器用だよね、うん、
0: どこに開けんの、開けるとしたら
2: 耳じゃ
0: なんかさ、うん、鼻に開けたらって言われてなかった
2: ひでえよな、みんな何だと思ってるんだろうってでこの前そうしたらさ、あの胸に上げてた人いるもんね。
0: そう、
2: あれ痛そうだよね。
0: ちょっとゾクゾクしちゃった、
2: うん、だけど、うん、俺さ、よくほらひらがなを見ていて、
0: うん、
2: 例えばひらがなのるっていう字が、
0: うんうん、
2: え、こんな字だったっけかなとかって思う癖があるんだけど、
0: うん、
2: まあそれはの おそらくゲシュタルト崩壊なのかもしれないけれど、なんでも突然なんか今までの常識がこう分かんなくなる時があって、
0: うんうん、
2: あのさ、みんな開けちゃいるけれどピアスの穴ってね、
0: うんうん、
2: 例えば、昔中国に転足っていう習慣があったのね、
0: うん、
2: 足をちっちゃくする、
0: うんうん、
2: そうで、いろんなね、例えばアフリカのお口とかに行くと、まあ、ちょっと我々が受け入れがたいような習慣があったりするじゃない、うん、
0: はいはい、
2: さあ、江戸時代の人がみんな投げてるの見たらどう思うんだろうなって。
0: おー、え
2: やばんって思わないかな。
0: あー、そうでしょう、う
2: ん、なんかなんかそう、この文化ってでも少しやばんじゃないのかななんて思ったりもしましたというピアスに関してね。
0: 外人さんは、うん、あの赤ちゃんの頃からこうピアスピッて。
2: 本当？
0: 開けてるよね。
2: 知らない、誰の情報それ。
0: いや、知らって、いや、
2: 公共の電波を使って、信憑性のないお話を広めるのやめてください。
0: いやいやいや、本当なんで。
2: あ、そうなんですか。
0: で、そういえばさ、うん、あの母の日。母の

0: 話題変えた。いいよ。はい、何？
1: 母の日だったじゃない。
0: うん。
1: なんかやりました？
0: うん、うちの母もいないんで。
1: あ、まあまあまあそうだけど、うん、ほら家族？
0: 家族で、あ、なんか。
1: あ、でもね、あ、ライブだったんだよね、その日ね。
0: そう、娘が前もってプレゼント買ってたわ。
1: あー、素晴らしいね。
0: まなちゃんは？
1: あ、私はね、あのお母さんに靴を、
0: うん、おー、すごいじゃん、
1: ね、私と妹でね、
0: うん、うんうんうん、
1: 渡したんだけど、いや、それがなんでかっていうと、うん、まずね、うん、親の誕生日が4月なのよ、うん、まずね、はい、
0: うん、
1: 4月から始まって4月に、はい、パーティー始まります、
0: うんうん、
1: プレゼントも渡します、うん、そしたら次5月で母の日でしょ、うん、で渡します、うん、プレゼント渡します、うん、で、あ、ごめんなさい、また戻って、うん、お父さんも4月なのね、
0: うんうん、
1: パーティー、それ別でやるから、
0: うんうん、
1: お母さんと、
0: うん、
1: で、やります、うん、5月父の日です、
0: う
1: んうん、もう続けてなのね、だから、
0: うん、
1: ちょっと妹と一緒にね、
0: あー、それいいわ、まなちゃんち食べ過ぎだからね基本的にさあ、知り合った頃の、あの、なんだっけ、クリスマスのランチ騒ぎがすごいもんね。
1: そうそうそうそう、
0: ずっとだけ 4,5 日食べ放題を続けてる。あ、そうそう、
1: でもね、今もね、
0: まだやってんの？あの
1: 3日ぐらい続いてる余韻。
0: 痩せないよね、
1: 余韻。
0: それだよね。
1: でもほら言ったじゃん、あの普通の平日は、うん、もう最近納豆ですって、
0: うん、
1: ちゃんと納豆食べてるよ
0: 納豆も食べてケーキも食べてよくわかんないけど
1: でもゴールデンウィーク中はね、ちょっとね、ごめんなさいだった ね、何もできなかった、うん、何もできなかったっていうの違くて、うん、食べちゃってたってことね。
0: 俺は結構セーブしてたよ。
1: あ、頑張ってたよね。あの結構たくみさんの家にね、お邪魔することが多かったんですけど、
0: うん、
1: あのたくみさんは一人で頑張ってたよね。
0: そう、みんなが食べてるだけ食べなかった
1: そう、気にせず私は食べちゃってたけど、
0: うん、
1: 美味しくいただい
0: て、周りが食べてるから食べたくなるようでは、ね、ダイエットは、
1: そう、そういうことなの、そういうことなの。私もさ、ダイエットしてた頃、あ、してた頃っていうか、あの、
0: しろよ
1: してた頃ね、あの一回さ、ほら一気に9キロぐらい痩せた時あったじゃない、
0: ね、
1: 覚えてる？
0: 私なくなっちゃうかもしれない、騒いだ時だよね。
1: 本当になくなっちゃうかと思って。
0: なくなんねえから。
1: そうそう、あの体重がね、
0: うん、
1: なくなっちゃ
0: う。安心しなさい、元に戻ってそれ以上なっちゃったりして
1: なっちゃった、なっちゃったんだけど、うん、そう、その時はあの周りが何食べてようが、
0: あ、平気だった？
1: 全然平気。
0: なるほどね。
1: 何その、なるほどね、すーが思ってんの本当に。
0: でもまなちゃんの承認欲求がね、またされあの満たされたところで、
1: はいはい、
0: 公共の電波を使ってね。そうです
1: ね。はい、
0: はい、じゃあの次のコーナーでニュースお願いします。
1: はい、スマイルアイズのとんでもないと全国ポジティブトピックス
0: そういう名前だったっけ、ここのコーナーの名前
1: 違うね、
0: 違う、AI が作った原稿そのまま読んでない、
1: 読んじゃったえ、いい？じゃあそのまま
0: 進んで、趣旨は同じですから大丈夫ですか、
1: いいね、
0: はい
1: はい、
0: 誰も覚えてないですから。
1: そうね、
0: コーナーの名前、
1: はいはい、毎回変わっちゃうかもね、
0: はい、
1: はい、まずは北の大地、北海道、はい、FM 根室さんでは5月6日日本で最も遅いと言われる日本一の遅咲き千島桜が開花しました。
0: はい、
1: 観測史上2番目に早い春の訪れに町は一気に華やいています。同じく北海道の FM 苫小牧山周辺でも、
0: はい、
1: 新緑が美しい季節を迎えました。
0: はい、これ実はねテイク2なんですけどね、
1: うん、
0: 新緑は新緑だよって言ったのね。
1: そう、
0: したら新緑だったのね。
1: そう、
0: やばい、全然知らなかった。
1: そのまま流れちゃうとこだったね。
0: 周りの人もみんな新緑が綺麗って言ってるような気がするんだけど、俺の耳はずっと何十年も行かれてたってこと。ちょっと
1: ググってみなさい、ググってみなさい。
0: いや、そうだ、だからググったら新緑って書いてあったからさそうなんだと思ったけど、すっげえ今日勉強になった、うん、一番すごいね、今開花なんだね。
1: ねえ、遅いの。
0: スマイルアイズと同じですよ、
1: あ、遅咲きね。
0: 遅咲きですよ、まだ咲いてない、まだ咲いてないですからね。
1: そうそうそう、いいね。
0: え、何が？
1: いいよ、そういう感じで。
0: 何が？分かんねえ、何が言いたいのか分かんねえ。じゃあ次行ってくれ。
1: いい？
0: はい。
1: 続いて東北、山形県酒田市ですね、
0: は
1: い、
0: ハーバーラジオさんですね、
1: う
0: ん、
1: 4日、20歳の門出を祝う式典が開かれ、希望ホールは晴れ着姿の若者たちの笑顔でいっぱいに。
0: おー、すごいね、成人式 1月だけど、
1: そういうことだね。
0: 春にやってるっていうのなかなかあれだね。
1: すごい。
0: お祝いムードは事情になるよ。
1: 素敵だわ、うん、いい感じだね、
0: はい。
1: 続いて宮城県岩沼市ですね、
0: はいはい、FM 岩沼さんですね、はい、はい。
1: 市民図書館が今月28日に開館、15周年を迎えるというおめでたいニュースも届いています。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、はい。関東に目を向けると、はい、神奈川県海老名市や厚木市、
0: はい、これ FM 関音さんですね、
1: はい、はい。開業100周年を迎えた駅をめぐる、新緑のグルメウォーク
0: が、また新緑来たやべやべ
1: が開催中、
0: はい、
1: とのことです。
0: はい、
1: 続いて地元茨城日立市ですね、
0: はいはい。
1: FM 日立さんでは開館60周年を記念した豪華な合唱コンサートの準備が進んでおり、お祝いムードが高まっています。
0: これあれなんだね、開館60周年っていうのは、うん、日立、市民会館、
1: うん
0: うん、やったね、俺もここでライブ
1: やった、
0: やった。まなちゃんもなんだっけ、ここの大ホールでドラム叩いたんでしょ。
1: もうね、嘘だと思ってると思うけど、
0: 思ってる。
1: あの探せばあるんだよね、そのデータが。データ
0: 探してマジでどういうことなんだ
1: ろう。 MD に収まってんの
0: よ。叩けないのに叩いたんでしょ、しかも市民会館の大ホール
1: で。でもね、叩けてたの。
0: 玄関ホールでさえ厳しいよ、そんなの。
1: そうだよね。夢、
0: え、あ、夢、
1: マイクも言ってたと思うけど、うん、あの、いや叩いたよ絶対。
0: そうなんだ、
1: うん、叩いたんだ。
0: 高校の友達に聞いてみたら、私叩いたっけって、
1: うん、だと思うんだよね。
0: でみんな叩いたのを覚えてないって言ったらさ、夢だから。
1: 夢
0: そう、完全に夢。
1: じゃあ、まあその前に MD を
0: かなり強烈な夢だったんだね現実かどうか分かんなくなっちゃうんだからね
1: いやいや、ちょっとね、
0: ダメだ、 MD が出てきたところで、うん、マナちゃんかどうか分かんないじゃん、そのドラマ。
1: いや、分かる分かる分かる、
0: すごいもんね、きっとね。
1: すごいすごい、
0: はい、じゃあ次お願いします
1: はい、最後は九州長崎五島 FM さんですね、
0: はい。
1: 美しい海を次世代につなぐための自然資本サミットの開催が発表され、未来に向けたポジティブな動きが始まっています。
0: いや、いいよね、この美しい海っていう、南の美しい海って、俺見た時ないんだよ、うん、
1: 私もです。
0: あ、本当に、
1: うんうんうん、南って沖縄
0: みんと、だからこういうところ。
1: あ、じゃあ見てる沖縄で。
0: そうそう俺まだ見てないので、ぜひあの後藤 FM さんにご招待いただいて。
1: そうだね
0: 綺麗な海を見たいな。
1: 見たい ね、
0: うん、ね、怒られちゃうけどね、地元の人にね高萩の海は、
1: どうだよ、
0: あの、どうなんだって、綺麗じゃないのかって。
1: だってさ、高萩の海でさ、ミュージックビデオ撮ったじゃん、うん、素敵じゃったよね。
0: 素敵だったよね、うんうん、
1: ぜひそれもね、みんなに見ていただけたらなって。
0: そうだね、まあ普通に海だけどねでも本当に海好きなんだよ。ここいらへんって、うん、海と山が近いんですよね。
1: うん、
0: そうだから道路を通っていってもこう太陽がキラキラしてる海がよく見れて、俺はほんとすごい好きなんだわ。
1: あれ、夏の海が好きなんだっけ。
0: うん、どっちも好きだよ。遠目で見るんだったら冬の方が綺麗だし、
1: うん、
0: うん、で、あの月の明かりが光ってる海もすごい好き。素敵だよね、これはね、うん、あのなんていうんだろうね、年がら年中見られるっていうのは本当に幸せだなと思います。
1: ね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、それではここで、スマソン行ってみたいと思います。今週はね、サードアルバムから一人じゃない。

0: 今週のお題いってみます、
1: はい、
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、56と言ったらもう言うまでもなく、自称スマイルアイズ大好きっ子です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうお分かりでしょ。今すごくすごく欲しいのはスマイルアイズのニューアルバム DVD 付きで、よろしくお願いします。
1: 頑張ります。
0: そして欲を言うと湿布が欲しいです。市販のレーシップやオンシップに普通のや低刺激や塗るタイプといろいろ試してきましたが、うん、かぶれるか火傷みたいに赤くなってしまう。
1: そうなんだ、
0: うん、病院で症状を伝えて処方してもらったものもかぶれてしまいます、
1: はい、
0: 唯一の救いだったサロンパスもここ何年かで振られて、うん、今56の体が受け入れる湿布がありません。肩こりは磁気のネックレスの一番弱いタイプので効いているのかな、うん、でなんとか、
1: うん、
0: ラジオをお聞きのシップメーカーさ

0: 今すべてのシップを拒絶している5、6の体が受け入れてくれるシップをぜひ作ってください。教えてください、うん、よろしくお願いします、うん、そしてたくみさん、まなみさん、ニューアルバム DVD 付きよろしくお願いします。
1: 入ってね、
0: ねえ、
1: 簡単に言えないところはね、頑張ってますよ。
0: はい、はい、あ、たくみさん、まなみさんの今すごく欲しいものも教えてくださいね。楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シップで俺もね結構腰痛めるんだけど、うん、3日4日目ぐらいになるともう痒くなってきちゃうけどね。
0: あ、
1: そんなもんじゃないんだね。
0: ちょっとつけるだけでもね、うん、あのダメなんだろうね。
1: まなちゃんはどうなの、シップとかかぶれるタイプ？
0: あんまりかぶれない。
1: そうだよね、強そうだも
0: ん。なんでそ、なんで。
1: とにかくなんか繊細っていう字がこう関係ないもんね。
0: どういうこと、ひどくない。
1: いやいや、健康だって言ってるね、言葉を変えるとね。
0: じゃあそれ最初からそれ言ってよ。
1: あ、ごめんごめん。適切な表現がなかなか適切な表現にたどり着くまでにちょっとお時間をいただくタイプ。
0: うん、そうなんだ。
1: そう、
0: それいらないんだけどな。そうなの。
1: で、まなちゃんの今欲しいものは？
0: 私ね、あるんだよ。
1: 何？
0: パジャマ。
1: 買えばいいじゃん。
0: いや買うんだけど、
1: うん、
0: いや買いたいなとは思ってるんだけど、
1: うん、
0: あの今履いてるズボンのね、
1: うん、
0: ゴムが見えてきちゃう、
1: うん、見えてきちゃってるんでしょ。
0: 見えてきちゃった
1: 完全に。あの昭和の小学生だよね。
0: よ、そしてズボンも穴開いてるの。
1: え、ズボンも穴開いてるの。そんなにお金ないのか。
0: いや、なんか履き心地が良くて。
1: いや、ありません。いや
0: なんか
1: 皆さん CD 買ってください。
0: なんだよ。
1: 今だけはポあのゴムが見えてる、あのズボン、パンツのゴム、
0: 布切れがね、もうすり減っちゃって、う
1: ん、すごいね、よくね、
0: うん、
1: あのうちらはねゴムが伸びたらゴムを入れ替えてた。知らないでしょ。
0: あー、でも聞く、うんうん、
1: そっけ。
0: そうそう、
1: うん、
0: でもね、あの合うパジャマがなかなかないんだよね。私身長低いから。
1: あー、はいはいはい、うん、
0: だから難しいのもあるんだよね、パジャマを買う。
1: 身長いくつだっけ。
0: 146センチ。
1: 146センチのまなちゃんに合うパジャマ、
0: うん、
1: 皆様お待ちしております。
0: まっちゃんっていいの。
1: 特にあのゴムが擦り切れてゴムが見えなくなりにくい、あの丈夫な素材。
0: いやいやいや、今みんなそんな感じだから大丈夫大丈夫。
1: あ、そうですか。
0: そう、私がいっぱいたくさん履いた。
1: そうだね、そうなんだろうね、
0: はい、
1: 5000時間とかね、5万時間とか分かんないけど愛用したんだろうね。
0: 愛用した。
1: 色も一回見せてもらったけどさ、
0: そう、
1: 元の色が分かんないような感じだもんね。
0: そうだね、めちゃめちゃ
1: 形も分かんないね、テロテロだし。
0: 確かにね。
1: それでゴムのところはもう擦り切れちゃって、ほぼほぼゴムが見えてる感じ。
0: あ、もう
1: ほ
0: んと
1: ゴムに薄い薄い綺麗でなんとか引っかかってる感じ。
0: そう、なんとか引っかかってる感じ。想像できますか、皆さん。
1: できないと思うよ。
0: でもね、あの捨てるって宣言したじゃん。
1: うん、
0: まだ使ってます。
1: もう成仏させてやってくれよ、頼むから。疲れたって言ってるよ。
0: もういい、
1: 疲れたって言ってるから。
0: もういいかな、
1: うん、
0: また洗っちゃう、洗濯機に入れちゃうんだよね。
1: うん、だからあの、まあ、ファイティングさんの投稿にあったようにも最後に、でもあれはなんだっけ、出張に行った時か。あ、出張行くじゃん。ホテルのゴミ箱に
0: 捨てる。やーだーやーだー、お家で。
1: 明日から出張ですよね。
0: そうだね、
1: もう持ってくしかないって。いや、ほんとに。
0: やだやだやだ、お家に持ってきます。
1: え、何、お墓でも作んの。
0: いやいやいやいやいや、もうちょっと眺めていこうかなって。
1: あれ眺めてんの。
0: 眺めちゃう。
1: すごいね、ほんと捨てられてるけどね。じゃあ次行ってみますね。はい、たくみさん、まなみさん、リスナーの皆様、お邪魔します。ラジオネーム If You Want と申します。
0: ありがとうございます。
1: リアルな話をするならお手伝いをしてくれるボランティアがいたらな。しかしながらそれは贅沢な話です。
0: あ、なるほどね、うんうん。
1: 理想的な話をするなら限りない明日が欲しい。直訳するなら今ある状態を永遠に維持していけたらなみたいな。ここまでたどり着くまでに自分は32年というとてつもない時間を費やしてしまいました。その時間は妄想懺悔の連続で、心が折れかかった時もありますが、スマイルアイスさんの楽曲をはじめ数々の素晴らしい楽曲たちに元気をもらってきました。
0: ありがとうございます。

0: 沢シティホールの次は NHK ホール東京ですか。これからの活躍を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: はい、追伸、若かりし頃人生の道に迷い、そんな時に偶然出会ったある実業家のことも確か名門 T 地区の出身でしたね。いやこれね、本当にね、ラジオ聴きの皆さんがね本当に名門だと思っちゃうと困っちゃうんでね、まあ、名門の名、迷うという感じで名門だと思っていただけたらと思います。もう一つね、追伸来てましてね、その実業家の方からご教授いただいたある法則の話が今回のメッセージテーマ、今すごく欲しいものにつながってくるのかなっていうのと同時に自分の礎になっています。よかったらググってみてくださいねということで、この法則の名前がね、マズローの法則と言います。これはマズローの法則なんだけれども、欲求5段階説と言いまして、アメリカの、ね、心理学者のマズローさんが、提唱した 人間は、自己実現に向かって絶えず成長すると、まずね生理的な欲求、そこから安全の欲求、それから社会的欲求、そしてマナちゃんが大好きな承認欲求さっきなんだっけ、私ダイエット始まったらみたいな、まあ、承認欲求かどうかわかんないですけど、はい、自己実現の欲求ということで、現代はねあれなんだって、現代日本は、まあ、基礎的な欲求のね、さっきの生理的な欲求から社会的な欲求が満たされているので、承認欲求や自己実現欲求が重視されやすい傾向にあるということだそうです。まなちゃん反応薄いね、さすがにこういうお話になるとね。
1: 何そんなことないよ。
0: まなちゃんこの第一段階の生理的欲求が非常に頻繁だもんね。暑い、寒い、お腹すいたみたいなやつが、
1: ね、もう本当
0: いつも言ってるもんね。あと
1: すごい安全もそうじゃない。
0: いやいや、あとこれ排泄欲って書いてあるよ。
1: どこどここ
0: れも年がら年中言ってるよね。
1: 言ってる言ってると
0: 言いながらも、実はスマイルアイズはですね、第5段階の自己実現の欲求ですね、
1: はい、
0: あるべき自分は何か、ね、人生は何か、スマイルアイズはこれを、探しています、
1: はい、
0: そのためのマズローの欲求第5段階のバンド、
1: はい、
0: ユニットがスマイルアイズということですね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: あところでさ、俺の好きなもの聞いてくれてないね。
1: そうだったね。何好きなものじゃないですか今。
0: 欲しいもの
1: ね、すごく欲しいもの、
0: すごく欲しいものって、あこれねあれなんだよ、自分をね正当化しちゃうんじゃないんだけど、欲しいものっていうよりも必要なものになっちゃってるね。
1: おお、何何。
0: ドラムを録音するためのオーディオインターフェース。
1: ああ、
0: そう
1: そうだね。
0: そう欲しいか必要かっていうとね、なんか必要っていうとなんか買ってもいまいち罪悪感なくていいかなみたいな
1: 言い方だね。
0: そう、皆さんも使ってみてください、
1: はい、
0: はい、それじゃあ来週のお題は
1: 子供の頃の趣味。
0: はい、どちらまでですか。
1: fmtonnai@gmail.com。
0: はい、fmtonnai@gmail.com ですね、はい、はい、SNS でも受け付けております。はい、それとこのラジオは
1: ポッドキャスト、
0: はい、やってますね。最初から聞きますんでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは皆さん、
0: お邪魔しました。

こんばんは。今夜も始まりました、見て聞いて感じるラジオ、フライングカフェ。シンガーソングライター宮田真由美がお送りしております。毎週土曜日7時半からの30分間、ジャズやワールドミュージックを中心にお届けしております。オープニングテーマ曲は宮田真由美のアルバム「かぎろい」より、アインシュタインブルー。今夜は前回に引き続き、アートテータムソロピアノをお届けします。お楽しみに。

ート・テイタム、アメリカ・オハイオ州出身。先天的な白内障のため左目は全盲、右目もわずかしか視力がありませんでした。ビバップのハーモニーの基礎を作り、ピアノを一番ピアノらしく弾いたピアニストと言われています。テイタムはとにかくピアノがあれば、そこがどんな状況のピアノ、ボロボロのアップライトだったとしても、まるで調律したてのグランドピアノのような音で見事に演奏したそうです。その演奏ぶりはジャズ界のみならず、クラシックピアノの帝王ホロヴィッツや作曲家のラフマニノフが夢中になったというエピソードもあるそうです。本当にその頃のジャズクラブの同じ空間にタイムスリップさせてほしいなって思いますが、特に仕事のギグが終わった後のミュージシャンが集まるアフターアワーズクラブ、ここで数々の伝説があるようです。少年時代のトミー・フラナガンやアーマッド・ジャマルも夜中に家を抜け出して聴いていたんですね。お届けしましょう。アルバムインプライベートよりオーバーザレインボー。

Over the Rainbow をお届けしました。さて、そんな巨匠に強く影響を受けたトミー・フラナガン、先ほどね話題に出ましたが、実はお恥ずかしながらこの番組では特集をしたことがありませんが、名盤の陰にトミフラありと言われたモダンジャズの黄金期を支えた最高のサイドマンだったんですね。フラナガンもピアノという楽器から最もピアノらしいサウンドを引き出すという巨匠でした。少年時代に夜中のセッションでアートテータも聞いた衝撃、それから大人になり18の頃にボビー・キャストンという歌手の伴奏をしていて、いつものようにねテータも意識して奮闘していました。そこへなんと本人が現れたそうで、ヒヤヒヤしながら弾き終えて緊張してアートテータムに話しかけると、今夜は珍しく上手い子たちがいるねなんて言ってくれたそうで、ますますねフラナガンにとっては神様になっていくわけですね。フラナガン曰く、テイタムがあれほどすごいピアノテクニックをどのようにして編み出しているのかわからない

し彼の演奏におけるハーモニー構造には稽古の跡が伺える。彼こそ正真正銘のバチオーゾだ。バチオーゾっていうのは、並外れた技術超絶技巧を持つ、音楽用語だと思うんですが、名手を示すイタリア語なんですね。そのバチオーゾの手芸というのは基礎的なトレーニングなしには決してありえない。テータムの演奏には何もかも全てのものが詰まっていると語っていました。インナーセンチメンタルムード、そして You took advantage of me、 続けてお届けします。

アートテータムに出会い衝撃を受けたトミー・フラナガ、名盤の陰にトミー・フラあり、モダンジャズの黄金期を支えたトミー・フラナガンですが、ビバップの洗礼を受け、ピアノという楽器から最もピアノらしいサウンドを引き出す巨匠でした。ソニー・ロリンズのサキスフォン・コロッサス、それからケニー・ドーハムのクワイエット・ケニー、コルトレーンのジャイアント・ステップスなどはね、ピアノはトミー・フラナガンでしたね。本当にすごい作品に参加してるんですが、ただいまソニー・ロリンズのアルバムサクセフォン・コロッサスからセント・トーマスお聴きいただいております。ソニー・ロリンズとかケニー・ドーハムなんて話はねたくさん今までもしていたんですが、そんなアート・テータムからの流れがあったなんてと、再び今そのピアニズムに思いっきり耳を傾けて聴いています。セント・トーマスの続き、そしてブルーセブン。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来る5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援していますというお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら依子さんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたら大体影に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 牧山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは。
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
2: そうなのね。
0: はい、1年に1回、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 あの私は品川協会ゲストで出させていただきましたが、はい、その後になっておりまして、
2: 前はゴールデンウィーク前だった
0: んです。そうなんです、ライブ前、今回は全部が終わった後で収録をしているの で、 で、いろんな話が出てくるかなと思います。
2: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
2: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
2: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
2: あのやっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブって昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなの、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーはやっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、

0: それをやっちゃうんだよね。
1: いや自然となりますよね。
0: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね多分。それが年齢なのかな、それともあの基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
1: そういう意味では品川教会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
0: あの一応デシベルが決まってるじゃない、品川教会、はい、その中であのここまでだったらって言うけど、もう作りが本当に響くじゃない、あの時の俺のギターアンプはね1メモリにもいってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
1: そうですね、
0: 教会という場所はね、
1: あの教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
0: 全然違います、
1: ね、面白いですよねあれもね、
0: 品川教会の時にさ、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさなんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさまあ照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんですよ。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな、もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさ、そういうフレーズになったりとかするとさ二人してそこに行くじゃない、あのでそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん。
1: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
0: で、でそっから今度低い音に行くのかとかさ、いろんな展開が見えるななんてライブっていいなぁと思ってたらあもうすぐ
1: 俺呼ばれてる、俺のなんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
0: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと。あと日曜学校とかさそういうのは行ってました自分。
1: いやカトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、教会の中でミサは受けてたしっていう、でも家は仏教なんです。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
0: 神様どうかお助けようっていう時はジーザスが出てくるわけ。
1: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます神様仏様あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいってっていうことになりますよね。
0: 神様仏様ですもんね日本人はね。気持ち的にも楽というか、癒されに行こうみたいな、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、だから明確に伝わるのはもう純子さんのそのバイオリンの音だよね。それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし何そっちの世界に引き継ぎ込もうとすんのみたいな
1: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか、ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと。
0: 緊張してた
1: 1回目で。
0: へえ、どこでそれを感じ。
1: いや音が硬かったりとか弾き方が硬いと音も硬くなるし、であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、見ないで、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、ね、あっちに行きたいかなっていうようなデュオとかでもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて、
0: それが気持ちいいんですよね。
1: あ、そうです。
0: ストーリーができるというか、そういうのが、いいなぁなと思って。
1: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう即興演奏を勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に

0: しかったなと思って、ね、
1: ありがとうございます。いるんですけど、
0: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日、うん、お誕生日おめでとうございますと。
1: あ、5月21日、はいはい、
0: これが23日放送なんです。で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインドライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、うん、下手、うん、上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見たんだ、
1: すごいですね。
0: で、サプライズの演出が盛りだくさんと。何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。で、スロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近い近いとドキドキ感もありましたと。
1: あ、距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん、音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響き、まるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや、
0: あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだね、お便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、はい、曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: もうセットリストもほら、うん、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、うん、そこにね、すごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はいはい、自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、うん、ね、学校に行く時間とかなんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川協会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ、もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事を聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことが、うん、なんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともな

0: なく歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
1: そうなんですよ ね、デイタイムにやるから、
0: そうそう、うん、でも自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
1: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
0: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
1: そういうことなん
0: 気もする、
1: あ、うん、
0: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、
1: うんうんう
0: ん、なんか徐々に、うん、で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そのあとにこう純子さん入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、うん、すごく、でストーリーができるっていうか、
1: そう、だからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのと同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、ね、皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
0: ね、まあでもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね
1: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
0: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、ってか俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アディフト そのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、うん、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で、
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもぐらいの方々にっていう、
0: ね、いやそういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず一応管理してるからちゃんと届けるからみたいな、直接、うんうんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振込先もあった時も私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが
0: 分かんないからね。
1: そうなんです
0: ね。でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人それをやってもらう、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけどね、それこそここであのアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、まあ、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川協会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中 メール

0: させていただきました、
1: はい、
0: インスタで健一さんが去年の品川教会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺いやはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました、
1: うん、そうだ。なんで弓が切れちゃったの。
0: 弓の毛がね。
1: あれそれはよくあることなの。
0: あのたまになんですけどやっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど切れることがあって、まあ、激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
1: って残ってはいるの。
0: もちもちもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気な
1: の、うん、でもそれがこう散らばるってこと
0: だ。そう1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あやばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うんまあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、うん、すごい顔に出てあもう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていやあれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけどいや切れましたよねって言って
1: そう思っちゃうよね。
0: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うんまあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって
1: でもまあ他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
0: そう弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
1: しようかな
0: っていう話なんだけど多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいてあの遠目からは分かんないんですけど、うん、1本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの、
1: うん、そうだよね。そうそうそう邪魔だよね。
0: でその曲が終わってその後私弾かないところでプチプチっと切ってそれでまた演奏続けるんですけど、
1: うん、何らかの普通とは違うさこうエネルギーが出たわけでしょ。
0: いやもちろんそうです。
1: 純子さんがブスのプレプレしてて、
0: うんうんうん、
1: そういうこと力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
0: まあ弾き方ですよね。
1: 弾き方なんだろう、ね、
0: でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見ててあこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのに私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える。
0: そうそうそうそうそう。なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの。これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
0: いやよくないから
1: 。いやいやしばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思ってい
0: や
1: 気持ちいいなと思ってた。
0: でもまあそのショーとしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、うん、間延びをしないというか一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いやもう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで要はね舞台と一緒面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: うんうんうんうん、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わんないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、
0: うん、
1: あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだからじゃあまた来年やりましょうとかもう毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、だからそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川教会はアリフト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな恒例みたいなものにしたいというか、
0: うん
1: で内容を変えるとかっていうんじゃなくて内容は一緒なんだけどもでもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな多分お客さんもそうだと思うしそこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、うんうんうん、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん純子さん。
0: え？
1: と思わない？

0: 自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
0: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別的、
0: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
1: そうね、そうだね、
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うんうん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川教会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね、
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
1: そう
0: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はね、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
1: そうね、
0: もう意識というかさ、うんうん、自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって、
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体の、その前までそのグレークリスマスをずっとやって、3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次、そう、23日は米フェスって言って長岡の、
1: はいはいはい、
0: 米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者ってこ、うん
1: はい、
0: これこんばんは、だからその後やってきた後なんだそうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいみたいなもう全然出す空気、発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、あと歌い回しの第一声目のところが
1: まあね、そのアディクトの品川教会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかX とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、ね、うん、いつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいし
1: なんかね、
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな、
1: 違う、
0: そういう曲がないのか。
1: 品川教会でないじゃないですか。
0: 品川教会が飛び跳ねちゃダメです
1: でしょ。だってそれを許すような、
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ、だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に純子さん、じゃあ
1: ちょっと一回、
0: わかりました、それでなんか足くじいたりとかさやだよ俺
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ、
1: 自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
1: だってバイオリンもオートじゃないやつで、ね、するからもし何かがあっても大丈夫な
0: ことです。楽器は大丈夫なやつ、
1: それで大丈夫なやつで。いやでもなんか、うん、エネルギッシュなデルファ新生アディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり

0: 憧れはあっても、うん、そこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
1: 分かった。いや、そうですよ。激しいやつね。
0: 激しいやつ。やってみたい。で、1回でもしかしたら、あ、大丈夫ですなるかもしれないけど。
1: でも1回はやってもらえ
0: ない。1回はやってみたい。人生の中で、生きてるうちに1回だけちょっと経験させていただきたい。
1: 分かりました
0: よ。エースさんはいい人だ。
1: いやいやいや。
0: まあでも、もう1曲お届けをできるんだな。うん、で、ちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うんうん、まあ、もう十分な
1: の。でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない。
0: でもほら、ベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって。
1: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
0: それはね、
1: う
0: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
1: あ、そう。いや、レコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
0: 撮るの？
1: 今そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、
0: はい、
1: 結構良くて、その2人、うんうんうん、2人アコギアレンジが、
0: うん、
1: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
0: うんうん、
1: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
0: うんうんうん、
1: まあアディクトっていうか、
0: あ、2人でシモンさんと、
1: そうし、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
0: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、うん、あと舞台のこととか、
1: じゃあ、幸せな日々で、
0: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクトオブザトリップマインズ幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとかある程度なんかあります。
1: でもまあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、なかなかハッピーでしょみたいな舞台ってないじゃない
0: 。いや
1: うわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台とかだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、ああっていう、
1: そうそう
0: 感覚になって、うん、帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も。
1: 来週も、はい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ。
1: いえいえいえ。
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: たら。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ。うん、あのそれをこう感じとかないとダメだよね。
0: うん、
1: だからもう早く直したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: で一応じゃあ体を悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げてない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、うんうんうん、あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
0: まあ、あとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
0: 取れてますか。
1: 睡眠取らないとだあの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。でも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あすごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ。
1: うん、
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら来週の収録もよろしくお願いいたします。はい

0: お願いします。
1: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんとそしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。いつもはね、本当お話の通り、ライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: の放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 久米黒さんサーフジャーニー、 Let's get it。
2: プロサーファー久米ブローザーに雄平です。
3: 弟浩平です。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
3: お願いいたしま す。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
2: 夏だな
3: ね。もう30度超えでしょ。
2: そうだよ。
3: 5月18ですよ今日。
2: 石川はどうだったの。
3: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、体言わしちゃうぜこれ。
2: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
3: 暑かったんだ、どんな感じ。
2: どんな感じ、
3: なんか表現的にはまあ、
2: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カスヤさんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
3: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
2: 聞こえてくる感じよっていう。
3: なるほどね、でも聞こえてはきてない。
2: 聞こえてはきてない、
3: ね、じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
2: シンシンシンシンシンシンシン。
3: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
2: これは勝也さんが悪いわ。
3: 目から涙を流しなさあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
2: 編集が効かないですからね。
3: これ編集効かない。
2: 怖いですよ生放送っていうのは。
3: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
2: 怖いよって、
3: ね、怖い話入れて涼ましてかないとやばい。やっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから。
2: 俺が一番冷や汗かいてるからね
3: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
2: はい
3: はい、まずは1曲目の方お願いいたします。
2: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is better.

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 何音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、
0: はい、多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこがで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、

0: めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかっていうことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思って、ね、イメージしてるのはバシーンとさ、
1: はい、
0: 蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、
1: うん、
0: 全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、
1: うん、
0: ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあ、これ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって、改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずねこのかっこ悪いっていうところをまず直すには、
1: うん、
0: 真似する必要があると思うんです。
1: あー、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、
1: うん、
0: 大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へ
0: ー。で、
1: はいはいはい、
0: 好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しでこうライディングフォームを取って、
1: うん、
0: 上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、
1: うん、
0: 最後にサーフスケートですよね、う
1: ん、はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: おお、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ。
1: はいはいはい。
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、
0: ま、
1: キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムの話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うんうん、日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで、うん、波がなかったんですよ、
0: うん、本当、はいはいはい、
1: ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあ、イベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ、
1: ね、そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、
0: うん、
1: でそれを見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、
0: うん、
1: 引き波で、うん、こうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあ、アクティビティなんですけど、はいはいはい、まあ、それでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
0: うん、
1: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
0: おー、いいね、
1: そう、もっとこう、もっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね、うん、でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
0: ね。
1: で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、
0: はいはいはい、
1: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
0: うん、
1: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うん、腰をもう無理に回旋させたり、うん、要はずっと乗れるからさ、うん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、
0: うんうん、
1: 動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、
0: う
1: ん、なんかすごいんですよ、
0: ね、
1: 有馬記念始まるのかなってぐらいも
0: だいぶ走ったってるね
1: みたいな、うんうん、だから、
0: はいはいはい、
1: そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず、うん、はいはいはい、一旦、うん、全部力抜きましょう、
0: うん、
1: みたいな、
0: うん、
1: でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋ると、うん、もうスピーカーで聞こえるんですよ、はい、で一回ほんともうストーンって、うん、全部力抜きましょう、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、
0: うん、
1: で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、
0: うん、
1: でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、うん、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、

0: よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、
1: うん、
0: で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、うん、どっちかっていうと、うん、でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、
1: うん、
0: でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。
1: はいはい
0: はい、まあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺も気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、うん、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかデイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったの、それが。あ、この人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
0: わかる、わかる、
1: うん、それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
1: どこかでもまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それは思うね。
1: ね、この大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほど、なるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、うん、通り気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、パワフルさ、
0: はい、
1: そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めてサーフィン練習したの、はい、したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからその真似がベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入っていって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: はい、あ、これめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの、
0: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそ真似る、うん、で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
1: はいはいはいはい、
0: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう
1: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
0: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
1: からですよね、
0: 天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
1: イリスレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
0: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
1: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: 送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラダでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す,、うん、ますラジオネームサーファーの妻、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高今日も聞いてますいつも楽しい放送ありがとうございます
0: 本当に楽しんで
1: る
0: のかな
1: すごいねなんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど
0: 多めからでもあの冷やしていくから
1: あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは久しぶりに拝聴してますあとサファイアのうさぎさんがクメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、うん、ランニングにも通じるとかあったりとあの本当にそうだなっていう風に、うん、別に自分たちの話がそうとかではなくて、うん、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、うん、腰、うん、でそれの改善方法として今と、うん、教わってるのが野球のスイングとか、うん、ピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしててやっぱりその体を動かすスポーツって、うん、こう似てる部分がたくさんあると思う、うんうん、があると思うので、うん、なんかサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくていろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってったりとか、だってあのサッカー選手とかさ、うん、違うスポーツやってさ、うん、体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、うんうんうん、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うんはい、してもらって、はい、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: はいはい、まあ久しぶりに言ってたから、うん、あの残念ですね今日は失敗のその回を聞
0: いて、は
1: い、いけない回顧一番なんかミンミンミン
0: しよ
1: シンシンシンとか言って、はい、あれですけど
0: ちょっとさ、はい、サーフィンの平均速度って知ってますか、
1: うん、あはい知らないです
0: ね、
1: うん、
0: 一般的ね、
1: はいはいはい、
0: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、うん、もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよマックススピード、
1: サーファーですか
0: 一般のサーファーの、
1: はいはいはい、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思います、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかってなんか何で笑ってるの
1: なるほどいやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃその時の発表にさこれでれれれれれれれれれれれでれでれでれでれひーんって言って答え言ってくんない皆さんその間に今考えてくれてると思うんで何キロうまい上級者のサーファー、
0: はいはい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、はい、あのゴールドコーストプロ
1: おお、
0: はい、
1: Now のデータ
0: Now ですの一番速かった人、は
1: い、ちなみに、うん、待ってください思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロでもこれも速いですからね自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、はい WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブライアンダダンダダンダダンダダン 56.33 キロどうすんのこれ
1: いやだいぶ涼しい
0: いやヒューン
1: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って
0: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
1: リアム・オブライアンの
0: 50

0: 6.3キロ。
1: マジ、うん、そんな速いの？
0: これね、はい、一般、まあ、もちろん56キロだから、はいはいはい、一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
1: 出てる、法定速
0: 度。大型フェリーの走行速度、
1: はい、
0: 同じぐらいなんで、
1: あちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった。大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね。なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度でするとか、なんかそういう例えなかったな。
0: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
1: はいはい、
0: ちょっとテンパってます今
1: ね。なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
0: 56キロ出てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・ワイダー 56.17キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
1: へ
0: でね、
1: うん、
0: これちょっと大型フェリーで、
1: はい、
0: あの思い返してみたんですよ、
1: はいはい、
0: タイタニック、
1: うん、
0: 大型フェリーだなと、
1: はいはいはい、
0: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより速く進んでる。でね、
1: うん、
0: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったやつ、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
1: はい、何が
0: サーフィンの
1: 自分
0: 過去に調べたことあるんですよ僕。
1: へえ、
0: 時計で。
1: あーなるほど、
0: リップカールの時計
1: ありましたね。
0: あったでしょ、
1: 速度が出る時計ね。
0: そう、うん、あれでなんて調べたことあります。
1: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、
0: はい、
1: 久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします。
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラ
1: チャラチャラチャラチ
0: ャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラ完全追突したね。
1: クラッシュしました。
0: 30キロぐらいで出したと。
1: へー、うん、
0: 最高速度がね、
1: はいはいはい、
0: で、まあこれは胸ぐらいだったから、
1: 多分
0: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
1: まあ、波のパワーも、
0: そうそうそう、
1: ゴールドコースだったって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね。
0: でね、
1: はい、
0: じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの。
1: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。
0: そう、
1: はい、
0: でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
1: はい、
0: ね、車に、ね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
1: 落ち着けって落ち着けって
0: 衝撃で
1: 不安やってもう焦り散らかってもう早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを見つめて口が F1 選手になってる、はい、すいません。
0: だから
1: それで、
0: まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
1: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
1: あ、タイタニ
0: ぶつかったらね、
1: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
0: んうん、3.5メートルね、 3.5 キロでも死んでるから
1: 3.5 メートルから落ちた
0: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよと。
1: あ、なんか全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
1: マンモスいるのかなっていうぐらい、
0: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
1: うん、すごい寒いもん
0: 俺もすごい寒い、う
1: ん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね。
0: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないわ俺
1: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: やっちまうぞお
1: 前いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だったと、まあ、
1: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: ップリング Why don't you get a job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に1個前流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない。
1: ああはいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダライコゾーン的なね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ。これ もう1996年のホンダの CM でビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、だからなんかこの多分子供の頃の記憶のすり込みでその CM の歌をオフスプリングだと思ったのずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。で面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダ あのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから、あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まああのね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね、
1: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、久米ブロゾのサーフちゃんにそろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーというその中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね、まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから1曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックから、ペクイェリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で、好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。いや、すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうと思いながら

あれですっていう、あの春休みにやっていたかな、うん、あの送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、うん、あのもちろん、うん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきました。ねえ、なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さて、そろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも

0: 地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神・淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神・淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水亀里奈でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録

このオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にねいろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、をまあネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの局で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000円分となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、tabaru@musicbird.co.jp、 tabaru@musicbird.co.jp まで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様お迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベーモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラベーモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、こう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月

いよいよ田原の夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところで、田原サマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね、今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、田原のライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上、こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます、その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらね、ダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はね、もう発売スタートしております。で、キャストもね、選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね、参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもね、いろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね、見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はね、ゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: 送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から、
0: はい、新しいはい、もうねこの、 あのメンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、うんうん、を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、
1: いやなんかね、タバルちゃんの、ラジオに、出演ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします
0: まあ、いつもですねミュージックサークルでは、うん、まあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっと
0: ライティング、
1: うん、曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。

0: とうございます。ほらほら、イエーイ。
1: そう、この新曲は、うん、先ほど言いましたが、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、うんうん、あのやっとリリースになりました、
0: うん、はい。
1: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、あのタロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時あのラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、あの日常の中からこうふとできたあの曲なんですけれども、うん、あのこれミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうタバルにね、はい、あの聞かせて、
1: うん、
0: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、あのリリースさせていただくことができまして、大変あの嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、あの夜電話したり、うん、あのチャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
1: はい、
0: はい、作らせていただいております。
1: なるほど、
0: うん、
1: もう早速ですね、
0: はい、
1: このリリースも終えて、
0: うん、
1: 先週でしたね、15日リリース、
0: はい、
1: ね、そして、うん、昨日、
0: はい、
1: このミュージックビデオが、
0: はい
1: はい、公開になりました。
0: そうなんですよ、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、おめでとうございます。
1: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
0: はいはい、
1: また YouTube でも流れるそうなんですが、
0: うん、はい、
1: 今回
0: ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、
1: うん、
0: で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
1: は
0: い、ランクインになりまして、
1: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです、ありがとうございます。
0: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
1: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
0: そうだ、絵コンテ。
1: 紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
0: そうなんですよ。
1: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
0: う
1: ん、早速。じゃあみえりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: お送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: うわー、宮熊さん見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすみません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですから、
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に、
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで、
0: 本性
2: よっしゃ、怖い怖い、よっしゃ来い、
0: 怖い怖い、
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます、はい、
3: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うん、4年前 の、 その、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
3: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまでありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: 行、うん、きましょう、
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいな、ラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとう
3: ございます。そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ、嬉しい、
3: 登録しましたよ。
2: わあ、ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
3: ミリちゃんは何
0: 味、エビフリフリしろって言われたん
3: で、あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオめっちゃ素敵。鬼リピ、
0: 鬼リピ、
1: 嬉しい。
2: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリースありがとうございます。
2: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
1: 嬉しい。
2: じわり深掘りが始まってますが、
1: さすが。
2: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をとどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
1: はい、
2: はい、
1: 嬉しいな。
2: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
1: ね。本当だよね、ちょっとやりたいですね。
2: Be Alive さん、あ、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
1: メロン師匠さん、メロン師匠ですか。私
2: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
1: うん、私です。
2: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
1: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
2: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと。
1: ありがとうございます。
2: 時を経て素敵な曲に仕上がりました。嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい。ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲストに出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&タバラさんの曲をたくさん聴きたいです。見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで。
1: クマさん、
2: 熊さん、ちょっと性つながりですね、
1: はい、
2: じゃあせっかくですからタバラさんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、うん、
1: はい、
2: ラブエモ深掘りということで教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
2: 設けさせてもらいました。タバラさんが今鼻で笑いました。
1: キラキラ
0: よいしょ。
2: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようとしてる。
0: 乗っ取られようとしてますね。
2: あのですね、
1: はい、
2: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
1: うん、
2: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話ですね、
1: うんうんうん、
2: ミリちゃんの中でこの作曲に至ったといいますか、
1: はい、
2: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に立った時のこと覚えてますよ。はい。
0: 話してもらっていいですか。
1: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるのでそれをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、
2: うん、なんか作品作る時に、うん、例えばタバルさんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
0: うん、それはミリちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、
1: はいはい、
0: 電車で揺られながら、
1: うん、ねえねえタバル、こんな曲ができたんだけどさどう思うって言って
0: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
1: そうそうそう、
0: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
1: そうそうそう、一方的に
0: そういう共有はしてくれます。
2: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
0: は
2: い、
0: ありました、
1: 結構ありました、うん、ありました。
0: ミ、う、リ、ん、ちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
2: だからね、
0: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って、生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って。
2: なるほど、
0: はい、早いですミリちゃん、結構それが、うん、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
2: なるほどね、
1: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
0: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品に
1: そうなんですよ
0: してるっていう、
1: はい、
2: でこれほら4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、
1: はいはい、
2: その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、
1: は
2: い、これは最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
1: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
2: うん、深い。
1: そう、あのね、まあ早く出せれば早く

0: 出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして違う曲ができてたりしてタイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな、
1: そうなんだ、
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いやこの山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ、
0: はい、
1: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
0: う
1: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、
1: うん、曲に
0: あのブリッジのところとかかな、
2: ブリッジのところはそうですね、
0: う
2: ん、あとあと付け加えた部分
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも
0: 嬉しい、
1: ここ壮大だなみたいな、
0: それ
1: はゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化してあこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: タワルさんがですね、
0: はい、
1: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、
0: うん、はい、
1: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを
2: いや実はですねあの、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今、はい、プレミア公開されます。あと20秒で、
0: はい、
2: あ
1: 20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんでぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: あの端末で今あのスマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
0: 時差がある、ね、
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: は
1: い、
2: まあ YouTube で公開になってますので皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか、はい、今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
2: そう、あの、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あのさっきケンさんもありましたけどパート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私とまあ、声質が違ったりそれぞれのまあいいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、あのパート分けしました。
1: あの、はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、うんうん、その先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: あの2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたい な,
0: そうなんですよ。
1: これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか、やってみて。
2: もともとはミリちゃんがあのもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。あのその、うん、B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、うんうんうん、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
1: って。やっぱりなんか神がかってんなこれ。
0: わ
1: ー、私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うんうん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: あの A であのミリちゃんがヒョウリちゃん、
0: うん、
1: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、
0: うん、
1: そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、
0: うん、
1: バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な感想
1: をそれはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
2: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、まあミリちゃんミリちゃんでね、こっちに合わせてくれたり二人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、それぞれの違いがね、
1: なんかそういう魅力の出方がしていて、だからやっぱりこのミュージックサークルね、あのそのラジオってのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもある。

0: ね、
1: そういう意味では
0: ホ
1: ット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、魅力の両極を感じるような、ね、でミュージックビデオですが、
2: はい、
1: だからさっき絵コンテを作ってきたって、そう、撮る前に、
0: はい、
1: うん、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
0: そうだから、まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
0: あ、リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうん、でロケ班も決めていて、うん、はい、ある程度
1: そうなの、
0: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
0: そうです、ね、撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
0: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
2: は
0: い、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、はい、アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった？
2: 2段だよ。
0: チョコミントと何だった？
2: チョコミントとね、もう1個はね、
0: 何色だったかな、
2: 黄色、黄色、
0: 黄色、パイン、
2: パインか、
0: あ、ココナッツパインだ、それだそれだ、
1: うん、カラフルだ、
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
2: そうそうそうそう、
0: 私はラムレーズンが好きなんで、
2: うん、
0: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボツちゃんもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
2: う、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
1: あれどっかの橋の上、
2: あれ
0: かな、
2: ど
0: の、
1: タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそうそう、
0: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: うん、
0: あれは駐車場内で撮ってます。
2: はい、そうなんですよ。
0: で動きながらその撮影してます。
2: はい、
0: はい、
1: 深いです。や
0: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますので、はい、そうそうそう、なんで箱乗りとかねさすができないので、
2: うん、
0: あの駐車場内でそれを走行しながら、
1: うん、扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: ね、
0: 躍動感が結構出てるんで、
1: うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます。
1: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、フッサなんですよ、場所は。
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: ほんと、え、なんか
2: あの、う
1: ん、
2: そう、ドライブは中央フリーウェイの
0: なんか中央フリーって言わないけどね、
1: さすが、いいですね。
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: いす、
0: はい、首都高ですね。首都高を走ってますね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上、
0: はい、屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、はい、言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせてもらって、
1: なるほどね、
0: はい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
2: うん、はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
0: あれフッサ、
2: あれフッサ、
1: あれもフッサなんだ
0: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の道路ですね、
1: ほんと、
0: はい、
1: ちょっと探してみよう
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
2: あります、あります、
0: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ってたよね。
0: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
1: まあ、お車お持ちであれば、
2: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
1: まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね、
0: 気持ちいいです、
2: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、
2: ね、
0: ドライブにはいいんじゃないですか、夜のドライブには、
1: ちょっとよ、で

0: じゃないですか、これをかけながら、はい、
1: そうなんです
2: ね、ちょっとやってください。
0: そうですよ、
2: みんなやってください。
0: あら、
1: で私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: うん、はい、そう
1: そういう意味でも超フリーウェイをね、うん、走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、
0: は
1: い、
0: そっかそっか、
2: はい、そうなんですよ、
1: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
0: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
1: そですね、
0: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、は
0: い、すいません失礼しました、
2: ありがとうございます、まあ、
0: それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
0: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes.
0: この曲をかけて、はい、10代を思い出して、
1: はい、
0: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
1: うんうん、
0: 走ります。
2: エモい、
1: エモい、
0: 以上、リアクマでございました。
1: あ、なるほど、ありがとうございます。
0: じゃあお戻しします。
1: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
2: はい
1: はい、今先ほど、
2: はい
1: はい、プレミア公開されました。 YouTube の方ぜひ皆さん何回も見てください。
2: よろしくお願いします。はい、
1: お、メッセージ来てますか。はい、
0: シューさんからも来てましたね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
0: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
1: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
0: そうシューさん、ありがとうございました。
1: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、はい、アナビソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
1: はい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
1: 今回ドライビンドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
1: うん、
2: グランプリ、
1: はい
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
1: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
2: ゲットだね。
1: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、
2: はい、
1: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
2: 本当ですよ、
1: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
2: はい、
1: 今後も楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
2: はい、
1: で、ファンクラブがございますね、
2: はいはい、
1: ご紹介ください。
2: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると
1: ミュージックサークルがね
2: 入っちゃうよね、
1: 入っちゃうね。
2: 月額300円でございます。
1: はい、
2: はい、で今回 のドライビンドリームの、はい、なんだ、裏のあれとか
1: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
2: 可愛いやつしか載せないよね。
1: いや、危ない
2: あと壁紙をちょっと今回 の、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はい、ご用意したいと思っておりますの で、 いいです、ね、はい、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。します、まあ、そんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
2: うん、
1: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、
2: うん、
1: はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
2: よろしくお願いしま す。
1: ではでは、ミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
2: 本当に
1: もう終わりでございますよ、
2: はい、
1: なので、
2: はい、
1: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか。少しいきましょうか。じゃあみーちゃん、楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
2: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
1: よいしょ。
2: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
1: みりちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田丸さんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどみりちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテン32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェック
0: だ。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね すごい間違うラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それで、ね、武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃん

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介を兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど

ど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。うん、で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私は普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、

同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。 そうで、それがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない教室に、半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ、高3ですね。受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあ、その時にハマっていた、まあ、ポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいな結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そうでもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流

で生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にそのね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ、明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、ほんと毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうと言って突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやります

ますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そう、でもそこからいやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときにすごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わなかったんですよね。そうなのでなんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど面白いデータをたくさん見つけましたのでそこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じたその高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうしそんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけどでもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいってお話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでそのコロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな
なんかそういう

う風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、 約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まあ、あのキャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので、高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたところ、まあ ES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと、自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは音声で質問されて、音声で喋って返すと

ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと何だろう業界としてのこう優位性みたいのって何だろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ、対策一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違ってないというか、企業側としてもいいっていうふうに言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと

0: 高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そういや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月扶養ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい、でまあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういうふうに深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそまあプロと出張版ということで、いろんなあの社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのが、なんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって。

って。でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねを

0: ぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなっていうふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功してる人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごくこう触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと思って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロトプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思う。

ですよね。だから時間を同じだけやるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね、一つ考えられるのと、もう一つね、なんでだろうと思ったのは、夜ね、昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜してても、なんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがね、ここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、まあ起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これね、コロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか、眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。で、まあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろその、まあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよく、まあ多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はね、コンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね、伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね、代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で、途中でこう、もう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあ、で大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。で、あとね、相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだから、もう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めると、なかなかね、もう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけど、このね、3人ともというか、他の方もそうなんですけど、最近はね、そんなにね、12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね、少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと、伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんか、そもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると、静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから、多分まあまあ、あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で、僕最近はフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど、行くじゃないですか。まあまあ、でも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いので、もう全然終わらないので、なるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あと、その飲みの話のついでにですけど、実はね、僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね。で、過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど、結局今のところ1本もアップできていない。で、理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて、曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと、あの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから、内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はぼつりました。

で3本目取ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから広瀬さん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオですね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつ分かりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、テイクオフという曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、ザ・グッバイでテイクオフをお聴きください。

0: をお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェームス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあ、どっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯あみの島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯あみの島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
2: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
2: まあそうっすね、
1: 消えました。
2: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
2: 今日は
1: 控え室です。
2: そう、控え室、
1: 楽屋。ここはですね、
2: はい、
1: 水道橋
2: そうです、
1: はい、
2: 水道橋の、
1: はい、
2: 東京ドームの、
1: はい、
2: 近く。
1: これ なんてホール名だっけ。
2: はい、そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール名、すぐ出ますよホール名。カナカナデビア、
2: カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
2: はい、
1: 控室でお届けしているということでございます。
2: はい。
1: でライブがあるんですね、これね。
2: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
2: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、

0: なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらって
1: る。そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ベースね、はい、これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしている、
1: いや、あのね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ、
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
0: なんか、いやいや、すごい溜めてたけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
1: はい、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなこと、すごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし、
0: お互い怖い怖い言い合
1: って、ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、はい、なんか上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったんです。
0: 横山はでも 900ST 巻いてたんで、
1: ね、それまだですね
0: 首
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたのか。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かった
0: よ、まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
1: どっちもそうなんですよ
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんないですね。
0: かけさせていこうと思います、はい、聴いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんでトークしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていう
0: のに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。配信リリースで、
0: そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださってて。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル。でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうなんすか、過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: 過酷な
1: 環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に。
1: おお、すごい。
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おお、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え？
1: トムヤムクンはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだって
0: 料理じゃない。
1: あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 暑いとこで赤道直下全部横やの母国。
1: アジアも私の母国、アジアはだけど。
0: え、でもこれマジレスすると、
1: はい、
0: ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ？
1: 老後。
0: 老後はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが？うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない？
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか？
1: やばいのか。サウナみたいなことよくないんです
0: ね。気をつけた方がいいと思うんで、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを
1: 食べて、
0: うん、
1: でいいと
0: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ、
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい、
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、
1: うん、家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あらららららら、
1: SNS も更新されないままずっと心配しています。
0: ああ、
1: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで。
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
1: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ、確かに
0: パリパリ

0: 上
1: パリパリです。
0: 最高じゃない。
1: 皮塩よく焼き食べたいな今。
0: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
1: やっぱ塩分ですよね。
0: そう塩分。
1: だんだん暑くなってくるのちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
0: なってきたね。うん。
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね。
0: あの串物ね。
1: まあ、だから塩分です。
0: 塩分だね。
1: うん。外で食べる塩分。
0: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
1: はい。大人です。
0: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで。
1: はあ、まあそれが一番いいじゃん。
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、そこのねハツがうまい。
1: ハツちょっといつ買ってきて。
0: え何
1: 買って。いつ買ってきてくれる。
0: いや別に言ったら買ってこれるけど。
1: あ本当。
0: ハツが本当美味しくて。
1: いや今日お願いしなかったな。
0: すごいねハツとレバーとモモか。いつも食べてんだけど。
1: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、
0: うん、
1: よく焼きとか言えんの。
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
1: えそうだ、
0: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああいい。
1: それはそうでしょ。見せてあげなきゃいけないんですよ。
0: そうやるんだけど、まあすごいあのでも美味しいんですよ。僕も焼き鳥肉好きなんでね。焼き
1: 鳥肉はいいですよ、
0: うん、好きな部位は。
1: いや私もね
0: ぼんじりですか。
1: ハツなんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
0: うん、
1: その通りだよ。だけど、
0: うん、
1: ハツがいい、
0: ね、ハツいいよね。
1: ハツいいです。
0: うん、わかる。鶏ハツってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ
0: 個人的に牛ハツより好きかも。
1: 牛でもハツっていうか、
0: あるある、ハツあるけどさ。
1: 確かに、
0: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
1: はい、
0: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、
1: はあ、すご
0: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんのまだ。だからで血管の周りコリコリしてて、
1: へえ、
0: すんごい美味しくて。
1: そう、初。いや早く買ってきてください。
0: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: そうですね。じゃあで今度あれだ、
0: うん、
1: 土曜日お願いします。
0: ガチじゃねえ。
1: はい、
0: もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
0: 初？
1: 初江さん。
0: 初江さん。
1: 偶然です。
0: はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 築地にある、
0: うん、
1: ウニトラさんの
0: ウニトラ？
1: ウニトラ、
0: はい。
1: エンペラーという1杯2万円のウニです。
0: 高級
1: ウニ丼です。
0: ウニトラ？今調べるの？
1: 調べてください。
0: はい。
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん、
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ。贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました。
1: はい、うわ、
0: 左ね。
1: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど。
0: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なん
1: かでもでかくない？
0: やばい、これはやばいよ。
1: いや、すごい。
0: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
1: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか。誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
0: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね。これなら、う
1: ん、これ一人で食べれる量だ。一人で食べる量なのかな。
0: すごいなこれ。
1: いやーちょっと私も食べたいです。それは
0: 築地。
1: 築地
0: ワンちゃんいけるね。
1: 全然いけるんじゃない
0: ね。都内に住んでたらいけるよね。
1: はい、
0: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
1: まあ
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: 横山はどっち派なの。
1: もう好きです。
0: あ、もう好きです。あ、そうですか。
1: うん、昔はよく分かんなかった。母親が好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
1: まあイクラの方がフレンドリーだったね、
0: うん、確かに。擬人化しない
1: で。子供に対して
0: はイクラの横山どうするみたいな感じになって
1: る。そう
0: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
1: そんな
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あー、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
1: まあ、大人は食べれると。
0: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
1: だな。でしょうね、築地ですからね。
0: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。

0: 寿司行かれますか。
1: でもライブ終ってからで寿司食べてない今日ね。お寿司 いいですね。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか俺ねちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、
1: 人生最終日は、
0: うん、
1: ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
0: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際

0: まあ、その自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: 明日ですとか。
0: そうそうそう、
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです。
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク、
0: 違います、ライブ3アットマーク、
1: 数字の3アットマークwatch.jp、 LIVE 数字の3アットマーク watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
0: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 本邦ではそうです。はい、
1: 本邦初公開の5月22日リリース予定の、
0: はいはい、
1: 新曲、
0: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
0: はじめさんから始まりますから。いいですよ。
1: あ、いいですか。はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はわっちの、さっきかけようとしてたんですが、
1: はあ、
0: 君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ。
1: あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: ご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで、世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て、与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃんおばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは、後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代。

代なんですよね。はい、ということで古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、あのオペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の

話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのは、この54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年、大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、テミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇行き穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね、はい。1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ、はい。さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の

一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。ボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でも注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、あのアメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、まあバックトゥーザフューチャーなんかでもね出てきますよね、深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ、はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本目矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな

場面シチュエーションでね、ラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: エルビス・リブス。
2: エルビスは生きてるぜ。
3: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

ね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪な

なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その 神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッドホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですねゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音機からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからあのまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもねあの、まあ、まあちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない、ほとんどの方がですねある程度ねこう簡単なメロディーだったらですね歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですねこの曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやしかし本当にいい声ですよね、これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていうあのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとあのIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね歌唱法が変わる、まあ、その歌い方が

常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ続いてはですね、50年代のエルビスのですねゴスペルの中で僕が一番好きなナンバーご紹介しましょう。 Take my hand そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、あのゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕があの19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ねお褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いましたチャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。 His Hand Mine。

ね、全然違うでしょ、声が。あの選挙さっきもね聞いていただいて、50年代の、発声法だとなんかこうやっぱりねすごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらずまろやかな声という、ね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキー・ホワイトウェイ。

でこの1950年代60年代のエルビスのこのねゴスペルナンバーでねもうすごい重要な役割を果たしているのがジョー・ダネアーズというねエルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね同じエルビスとですねレーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わっているところがですねまたエルビスのゴスペルのですね歌唱をさらに魅力を増しているというね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね、まあ、ブラックスピリチュアル黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあどんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。 If we never meet again。

エルヴィスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルヴィスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルヴィス、もうレコーディングね韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルヴィスその一言でですね憤慨してしまってですねスタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルヴィスに対してですねそのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてんですね。リトル・リチャードってあのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art。

1966年5月25日ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されましたハウグレイザーと偉大なるかな神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして本当にですね本当名称なんですけども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムでエルヴィスにとって最初のグラミー賞獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、あの後楽園にね、ボクシング見に行きまして、久々に後楽園ホールでねボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に選手と同じぐらいの目線でね見れるというね、いいとこで、で風間さんたちはその選手のスポンサーやってるからスポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目1列目2列目で、そこだとねリングを見上げなきゃいけない、だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって
2: ご招待いただいた人の席の悪口を、そうそう、
1: でも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね、
2: いい席です、そうそうそう、
1: 本当にありがとうございました、いい席でございました。で渡来選手ね、渡来選手っていうのはスーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳をこう骨折してたのがあったんで、でこの渡来選手のスポンサーを風間さんがね、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがねいい試合だったんですよね、これ藤田選手っていうのとね武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
2: まあ、21歳なのね、
1: 21歳、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね、世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう、だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあこの時思ったのがやっぱり、まあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、と選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
2: 私は本当にすぐリンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
1: ロバートの山本君、
2: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
1: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね、もうご飯とか食べたことあるんだけ

0: そう
1: 一緒にね、
0: うん
1: うん、だけどもう集中してるからもう
0: お仕事されてんだよね。
1: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
0: で素晴らしかったですよ、
1: うん、お便り来てますね、
0: はいはい、ラジオネーム森隆さんからいただきました。
1: はい、ありがとう。
0: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
1: はい、おはこんばんちは。
0: 面白いことを考えました。
1: お、なんでしょう。
0: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
1: どうするんですかそれを。
0: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
1: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、うん、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、うん、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
0: うん、
1: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
0: うん、
1: それを見てハッとするわけよ、うん、びっくりするわけよ、
0: うん、
1: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
0: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね
1: いやこれは今
0: 疲れちゃう、うんこの話、
1: 森隆さんに俺合わせて喋ってるから、
0: うん、そうね、
1: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
0: 一個言って、はい、まあ、竹子さんに言った、うん、ね、番組で、
1: うん、
0: インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいたじゃない、すごいね、うんうんうん、すご腕の方が
1: いるいる。
0: で、あの方がこう夜間さんのその場でチェックして、うんうん、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
1: 、うん、すごい
0: って言ってた、言ってて、
1: うん、
0: でその中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうかなので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか、キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
1: そうだから、うん、インスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江常夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
0: それを見てたわけ、あの方は。
1: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
0: はい、
1: はその綺麗とか敗訴とかね、うん、そう なんだろうな、
0: 分かる分かる、
1: その俺 の
0: 文学的な感じ、
1: そうなんか、うん、そのイメージが、う
0: ん、まあ、
1: な
0: んかあるみたいなこと言ってたよね、
1: 多分俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そうは言ってなかった、
1: うん、だからそういうとこにその三浦三平とかジーブーとか、うん、ね、ガッポリ建設スコポリとか、はい、ああいうのがやっぱり汚してると。
0: いやー、うん、だからもうそのしかもね、笑ってなかった、
1: 毒だと、
0: 結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ、
1: うん、だからああいうとこは排除すればいいっていう、
0: そう言ってる
1: から、そういうことだと思う
0: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
1: うん、はい、うん、いや今合わせたからね、
0: 合わせた、
1: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましては、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: そうですだからね。

0: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから、ね、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうことを、ね、
0: 冗談じゃない冗談じゃない
1: 大体当たってるから
0: だから今俺ね TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてるんですよ。俺本当鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますからマリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますからね真実を暴こうとしますから
2: 幸せ
0: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから
2: そうしましょう
0: 冗談じゃないみんな言ってる、
1: はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると
3: あそうですね
0: 夜間さんのトーク自体が AI ですからあんなのも作られた俺らの虚像冗談じゃないよ
1: AI を追い込ませなきゃいけないね
0: 冗談じゃないよ本当に
1: まあというわけでね AI 会議ということでね、はい目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうとで良いこともあれば悪いこともあるということでね牧野さんまずね、はい、危機感がAI 問題これ教えてください。
3: いやこれね実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、これご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを、
0: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか、
0: どうすかね
1: 分かんない。
3: これって、
0: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよ、はい
3: そうです。
0: 見れば
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、他にもさサイバー攻撃とか、偽情報、わいせつ画像の生成とか、こんなものは大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時にいやいやそんなことできねえよっていうのが当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
0: 殺人をってことですか。
3: 殺人まではいかない、実際にナイフで刺すことはできますけど、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
0: あ、なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですか、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: そうですね、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
0: 仕事でハッカーの人
1: と、ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせるって。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
0: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
0: うん、
3: おっしゃる通りです、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界、
3: そうです、
1: 本当に。
0: でも今まだ人間が教える、悪いこともいいこともじゃないですか、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
1: AI が AI 騙すかもしれない。
0: そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、人間が悪いと、じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、そういうのが、
0: でもなりかねないですよ、
3: なりかねないです、何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。でこれ私これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
0: とぼけるんだ、ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ、
3: ナイトライダーっていうドラマがあるんですね。でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルがキットを信じていない頃、
1: この
3: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください。
1: 車に
3: コンピューターが入ってる、
0: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
1: です、自動運転してくれると、
3: でこれデボンという開発者が、いいからとりあえずマイケル乗ってみろって言って、前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、であれば当然スピードを落とす、でもその映画の中でも要は車が、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、要するに僕の生命を守るんだったら、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答え、

0: が、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、あの人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
3: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、あの敵のロボットに、うん、あのロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、あの人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
3: あ、うん、であのお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんなあの論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけだ
2: から、うん、はいはいはい、
3: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA、 あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
3: うんうん、事例、過去の事例もね、は
2: い、
3: うんうん、
2: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
3: そう
2: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
0: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
2: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
3: は
2: い、
3: 出てくる、
2: はい、今よどみなく喋りましたけど、
3: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
2: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
3: プログラム、
2: ヤカさん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
3: 騙される、
2: 怪獣ばっかり、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、うん、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うんうん、
0: 絶対ちょっと盛ったり、
2: まあ、建前とかも言いますしね、
0: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
0: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
0: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっともっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
2: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサビロボットサビ、
0: なるほどなるほど、
2: 何の話してましたっけ。
3: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
2: ありますね、ありますね、
3: そしたらどんどん

0: みんな整形とかしだしたのかもしれない。
1: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
0: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
1: はいはい、
0: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
1: 説得されるんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: この人はイケメンが好きなの違うのってい
2: いけどね、もう諦めやすい
3: 整形業界にそういう AI を導入してね、
1: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね。
0: ああ、
1: その
0: フェイスオフ、
1: はい、う
0: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
3: はい、
0: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
3: だから今問題になってますもん、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: 問題になってますね。
0: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
1: はい、
0: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
1: はい、
0: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
1: はいはい、
0: 音字鏡って著作権とかでやってると、はい、これはダメです、
1: はい、
0: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、はい、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
1: はい、
0: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
1: はい、
0: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、
1: ね、はい、
0: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
1: はい、
0: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
1: うん、
0: だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと。
1: あ、
3: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
3: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
0: うん、
3: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代時代だって、
0: うんうん、
3: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
3: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっとえらいことになるんじゃない、
0: う
3: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
0: そう、
3: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI が流れました、あれもすごい賛否あったけど、
0: うん、
3: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなにないわけでしょ、
3: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそうそう、
3: モノマネタレントっていう、
0: うん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、
1: はいはい、
0: 作ってるの、
1: はい、
0: でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
0: やっぱそういうの見たいのよ。
3: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言うよ。いや田中角栄の
2: じゃあれ嘘だったの。
0: いや田中角栄さん
1: だそう、
3: 騙されているんですよ。
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
3: サブスクってですか。
0: いやじゃない、
2: じゃない
0: 昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつは、はいはい、もう新しいやつだから、
3: じゃあごっちゃになって
0: ますね、ごっちゃになって
3: 本当の音声とそれ作られた音声が、
0: うん、そうそうそうそう、
3: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、
1: うん、
3: それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、
1: うんうんうん、
3: ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、インプレッションって言うんでしたっけ、うん、
1: はい、
3: ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、
1: うん、
3: が一堂に会してる写真とかで、うん、
1: はいはい、
3: まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうって分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんか ちょっとこう感動させるようなエセ感動みたいな一文作って、なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
1: そうですね、あの音楽もそうですよね。あの例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
0: それもできる。
1: そうアレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやってたとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕はアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
3: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になってる、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり虜、盗まれちゃうから。で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、はい、でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
1: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
3: へえ、バンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕 よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
3: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だか最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、これ本当なのみたい なちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
0: ね、
3: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、うん、したって、うん、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって、
0: 本当なのかなって、
3: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに、
0: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。見分け
0: は、まあ、本当に
3: これか、昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
0: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
3: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんまあ、結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんまあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うんはいはい、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない
0: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
3: はいうん、もうちょっと
0: ちゃんと作れよと、うん、
3: ちゃんと作るならちゃんと作れよ
0: 本当にお粗末
1: うん
0: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、あの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかなって思っちゃう、うん、
3: でもありますね、うん、おなんか俺もそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: よ、うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
3: ああでもそう
1: なん
3: です
1: ね、はい、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
3: うん、でもクレーム対応は使いたい。
0: でもまあ
3: めんどくさいもの
0: なんだろう。そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
1: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、うん、
0: わざとなのかな、
1: わざとじゃない、
0: イライラさせるためなのかな、
1: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
3: だから諦めさせるんじゃないですか。
0: あれ
3: ずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、うん
1: そうかもしれないね。
3: だってまあいろんなとこの、うんまあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うんはいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
1: うん、そうですね、めんどくさくして、
0: う
1: ん、
0: だからもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、 これも法律で作ってほしい。あ、そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
3: はいはい、
0: うん、あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないともうあの業務停止
3: うん、業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたらあの AI だったりしますから。
1: そうそうそう、ざけんたらい回し、うん、
3: そうバカもんあいつがルパンだの気持ちです
0: よ。なんかショートメール

0: で対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね。まあというわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、お知らせください。
1: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。はい、
2: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
1: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
3: ほらね、これも AI ですよ。AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
0: そ
3: うな
0: の。そこにまた拾いに行ったんじゃない
3: の。ちゃんと見てください。
0: いやね、AI なのかな。
3: 本当にこの人はね。
0: AI に覚え込ませないけど、
1: でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
3: 懐かしいんだだけです、うん、
1: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 先生、本の方はどうですか。
4: まあまあ売れております。
0: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
3: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、1回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、で、矢田さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
0: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
3: スタンプラリー一人で、はい、
0: 一人でスタンプラリー。
3: スタンプラリー別に一人で行く方が、
0: 休日に
3: 行く方がいい。それ休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
1: 押してる姿を写真撮りたいですね。
0: ニコニコしながら先
3: 生。で、これがまた埼玉県の鷲宮という、これも情報多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、それを、16箇所もらうと、商品がもらえるみたいな、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ。で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、時間とかもあるし、で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、日付的には4月の12日の日曜日に、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、そのお店の場所、
0: ね、歩かなきゃいけないんだ、
3: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、営業時間、定休日、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
3: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
0: 本当一人で楽しそうだね。
3: ね、かわいそうだなんか感情入って
0: きて。いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね一人が本当楽しそうです。
3: あの人に言われたくない、ただ夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
3: 本当夜間さんもう3日くらい人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね本当気持ちよかったですね。ただ一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
3: 先生言葉にならない
0: ならない
1: スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
0: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、
4: もう著書に書きましたけれども、その大学をね、 を決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
4: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
0: 素晴らしい、
3: すべてを計算通り、
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
4: そうです、そうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
4: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おお、さすがですね、
5: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
3: う
5: ん、
3: そうですね、やっぱり、うん、僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
5: 今まで計算通りか、
3: あるでしょう、
5: ありました、私にありましたかね、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
3: 一、うん、回だけ、
5: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に、ちょっと思いのほかいい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、あの人っていうこう人をこう振り込めて、あれはちょっと良かったかな、
3: あ、なるほどね、計算が合ってた
5: んですね、合ってた
0: んですね、はい、それは素晴らしいね、
5: うん、
0: 僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、で元々その
3: 出だしからそうでしたね、
0: 子供の頃にその芸能界に入ると、
3: はい、
0: まあここが計算通りですよね、
3: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
0: か、まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
3: はい、
0: まあ、ある意味センセーショナルな出方はして、は
3: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
0: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
3: い、下手したら
0: 芸能面じゃなかった、はい、
3: でも
0: 社会面に出ちゃったっていうね、
3: はい、
0: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
3: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
0: ね、芸能面が良かったの、社会面じゃない、
3: 社会面でしたからね、
0: うん、社会面出た、
3: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
0: そう、うん、そう、本当に
3: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
0: うん、社会面はなと思ってね、
3: はい、王道ですもん
0: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
3: 行った
0: か行かなかった、どっちでもいいです、
5: うんうん、
0: じゃあさんちゃんから、
3: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
0: はい、
3: その頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな ことがあったんですよ。でまあ俺国語とかなったりして、
0: うん、
3: で国語はまあ書き取りが多いからあんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ、うんうん、で算数が担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、でまあその子が算数の担当だったんですが、夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
0: ああ夜逃げ、
3: はい、うん、友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
5: うんうん、理由、
3: 宿題が、
5: あ、そっち、
0: あ、そっか
3: 1週間で丸々手のつけてない算数の宿題、うん、結 局間に合わなかったです
0: 。夜逃げで置いてってくれなかった、
3: 置いてってくれなかったですね、
5: それどころじゃなかった
3: ですね。だからなんかあの借金のために、うん、あの保証人になってくれた人が、うん、あの俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
0: 夜逃げね、
3: あれ計算どう計算にいか通りいかなかったですね、はい、
5: 自分でやんなきゃいけないってことですね。そうです、
3: 教訓です、
5: うん、そういうことですね、
3: はい。
0: 阿久先生どうでしょうか、うん、計算通りいったこといかなかった、
6: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
3: おっと、あこ先生
0: 計算で計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は
3: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
5: 最高ですわ

0: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
1: よね。いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うんはい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、うんはいはい、そしたらほらあの一方的にあの支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、うんはいはいはい、で、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングネイの
2: 超分かります。私も言ってた、分かります分かります、
1: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、でなのに去年でそう
0: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年読
0: んだからそうです、たまるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
2: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
3: ちょっと計算違いがあった
2: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
0: い、最高ですね、
2: うんはい、新しい人生がパラダイスが始まります
0: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
2: から飲み歩かないように済む人生だな、
3: 計算違いだ
0: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですねだからあの意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんです
3: よ。ありますあります、
2: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね、おかげのけの修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ、あの父や母がこうなったらこうなり、はいはい、こうなるよって、はい、その中に引っかかったのがここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば、うん、全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
0: 同じやねこれと
3: エスカレーター止まっ緊急停止
0: 全部俺とで青少学園だったら大学まで行けんだ
3: 似たもん夫婦じゃん、
2: いや本当嘘つけと思って
3: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
2: そうなんですよで勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさそれでびっくりして
3: え私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
2: でもエスカレーターでしょエスカレーターに入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
3: ん、あよかった裏口じゃなかった
2: じゃなくてでじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで専門学校、うん、私専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがあのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間はバカまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が
3: そりゃそうですよ
2: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はやだやだやだ私はキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったらいいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
3: それが今の荻野マリアの形成した
2: んです。そうした時にやっぱりこうですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだ だって

0: 3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科なんだね、はい、
1: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うんうん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、はい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね、はい、ないね、
0: ま
1: あ、
0: ね、
1: うん、多いな、はい、
2: もうだいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかあるね、
2: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は
0: みんなね、
1: やっぱね、
0: なんか、
2: はい、僕はですね、あのまあ大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、
1: はい、
2: でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: あのまあ、いや一般の素人がみんな集まって、
1: はい、
2: まあ、結構箱物のでかい、
1: やりますね、
2: 行動会、
1: はいはいはい、うん、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、
1: はい、
2: じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
1: うん、
2: でそこまで
1: 行、はい、
2: けたらいいなと、
1: はいはい、
2: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた。
1: お
2: もう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
1: はい、
2: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
2: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
1: へ、
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんに良かったあれはいい感じ
1: 素敵やんと言われた
2: んです、ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けて良かったやつってすごい褒められた、
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
2: うん、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
1: はい、
2: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが いくらかっていうのを当ててくるわけ。
1: あ、やかさん当てるんですか。
2: 当ててくる。
1: なるほどなるほど。
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
1: はい、
2: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない、
1: はいはいはい、
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね、あ夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったんです、汚いことしやがってみたいなこと言って、
1: へ、
2: うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。へ
2: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あじゃあもう全然あまり精通してないもの、
2: うん、そう最後はね浮世絵、
1: は
2: 浮世絵だったね、うん、まあそれでまあそういう計算だという、
1: はいはい、
0: よかったですね。
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
2: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕もやかんさんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
2: うん、
1: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
2: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
2: うん、
1: で結構な量があるんですよ、
2: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと置かしてくれと、
2: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
2: 増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
2: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
2: 断捨離だ、
0: はい、意味が分かんない
1: ね。弟には内緒です、
0: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
0: 聞いてればいいな、
2: 聞いてる、聞いてる。先生どうでしょう今後、うん、こんな計算をしておこう、
3: 今後の計算して
2: やってい こ
3: う、
2: はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って、やりたいことを、
2: うん、
3: どんどんやってるんですね、
2: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、
2: う
3: んはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おすごい、スノボ始めた、
0: すごい、
2: スノボ、はいはい、
3: 始めたんですよ、
2: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
1: はいはい、
3: うん、でスノボも始めましたし、うん
2: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
2: はい、
3: バンジージャンプと、
2: バンジージャンプ

0: 乗馬、
1: それとソシアルダンスですね。
2: ああ、
3: アクティブよ、
0: すごいな、
3: ね、離婚減るとアクティブよ、
2: そうですね、はいはいはい、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰どっちも罰ゲーム
0: ちょっと
2: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
0: 嫌ですねそれを
3: でもなんか世界観変わるっていいですね。

0: 2月23日ですね、
1: はい
2: うんうん
1: はい、
3: 火曜日
1: 予定しております 。
3: これどこで約束してんだって
2: 本当
3: ね。じゃあマリは
4: 貯金です。
3: あ貯金、貯金、
4: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
2: あ、なるほど、
4: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、うんうん、でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
3: なるほどね、
2: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
4: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
2: はいはい、
4: もうちょっともうそのそういうことだ、小先生が言うように、あの時あれしとけばよかった、あれしとかった時お金かかるじゃないですか、
2: はいはいはい、
4: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
2: はい、結構溜め込んでる可能性があるんですね。
4: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
2: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを
3: 親がね、
4: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから、うん、家族全員を、
2: そうですね、
4: その報いだと思って、
2: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
4: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったし、このゴールデンウィークち私とやかんさんで留守番で、留守番したんですから。
2: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんのずっとその話
4: 聞かせて、でもみんなもノイローゼにしたからしょうがない
2: しょうがないですね。
4: 今なん
2: て足りないくらいです。
3: お土産がすごかったんだ。お土産が。
4: よかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉もももそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
3: なん
2: ですか？後で放送で言えないような。
4: そうです。
2: ありがとうございます。マリさんが止めるってよっぽどですね。
3: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない。
2: なるほど。
4: 聞いてます。待ってください。
3: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、うん、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
2: はい、
3: まあ、そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今あの計算して、
2: はい、
3: 社長と今後やっていこうっていう話を朝しました。
2: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
3: 今すぐ一発アウトなの。
2: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
3: あれ
2: いうところ、
3: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたと、バームクーヘン、
2: はい、
3: あいつ
2: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
3: え、
2: うちの事務所入らない
3: から、いらないよ、
2: 俺も出だしはそうだった、
3: いらない、絶対やるよ、また
2: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
3: やるよ、渡部とか来ない、
2: 渡部さんはまだ復帰してますから、
3: ね、奥さんと一緒に来ない、
2: そうですね、
4: いいですね、
2: だってあの人フリーじゃないから
3: ね。じゃあね、先生、あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
0: はい、
4: うん、
0: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、
3: はい、
0: 美容のかかりつけ医です、
3: はい、
0: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、
3: はい、
0: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、
3: うん、
0: あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください。
3: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
0: もちろんです。
3: ゴールはここなんですけどつって、
0: はい、
3: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
0: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
3: うん、
0: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、
3: うん、
0: 無理なものは無理って言います
2: 。そりゃそうですね、それはっきり言わないと。
3: そりゃそうですよね、
4: そうよ、そうよ、
2: そう
4: よ、そういう先生じゃないと。
0: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
3: うんうん、はい、そうですよね、
4: うん、
0: はい、
3: うんうん、まあだからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです、うん、
3: ね、
0: はい、
3: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
3: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
2: うん、
3: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
0: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle版もありますので、
3: うん、
0: はい、

0: いや、これ読んだ時に本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、これだけのことされてると本当すごいですね。
1: ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうしましょう、
0: うん、変なレビューのったら僕だと思って
1: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を建てましょうとかね。
3: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
2: みんなで
0: 書きましょう。ぜひ銅像立ててとか
3: 嘘書かれますよ。被害者の会入りましょう。
2: ねえ、みんなで書きましょう、ね。はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの部室スパーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きました。
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがある、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、私の三平三平の SNS で情報発信してますんでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、
0: します。私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たってい
0: う、海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
1: さようなら。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい、みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS ツイッター X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組のツイッター X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS ツイッター X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビ

で始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、あのテレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あのなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですがふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたからふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのかふつおたは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとか
あったりすんのかな。いいですね。あのこれはお餅のおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので。あのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、

ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、もうね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん。サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、
こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェスそれがなんか中止になっちゃいましたって言ってその駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんでぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何で出てきてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか、じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっとじゃあ飲んでみたいと思います。うん、あなんかうんいつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略、角質ボロ

0: ー戦隊ババン佐々木レンジャー
1: 角質ボロボロ戦隊なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ必殺ささくれムキムキ出血大サービスブシャーうわー血液がかかったみたいな攻撃とかあとはささくれむけたやつを食べといたやつを投げつける攻撃ベベベベベベベベあとは最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつそしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいなあのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法最近よくあるでしょ爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいてあとは省略何色がいるのかなまあでも緑はいてほしいよねなんか体に良さそうだしあとピンクうん、なんかボスあふれるピンクあとはイエローかな追加戦士来るとしたら何色だろうゴールドかなうん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じのうん、ササクレンジャー見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザインよろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
2: ラジオネーム八本さん。
3: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
1: 私は好きだよ私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ私の好きなアニメあの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね学校がね変形するロボットアニメなんですよすごいねあうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりましたじゃあその私がゼッテリアを買い取ってい
4: やちょっとすみません筆頭株主の私が言わせていただきますけどちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさあのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいなゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよねいいっすか
1: え、何にするんですか？
4: ゼッテリム的雷神王。
1: すみません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね？
4: 雷神王どうなんだろうね、許可取って。あの、じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな？ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね、声優さん、あのポケモンのサトシのね、声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね雷神王のね声をヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王でもちろんですね PV はですねあのロッテリアがこう変形してロボットになるそういうデザインもしてもらわないとね困りますねえあそうそうそう食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいなそういう演出もね入れてほしいんですよねうんアルバイト中も出動 OK って言って CM が終わるそういう CM でよろしくうんあそうそうそうそうそう誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込むうんそれでお願いしますうんあと机にメダル入れる穴も開けといてくださいあ、それでいきましょう。ゼッテリム的雷神アオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
2: ラジオネーム秋の日陰さん。
3: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。

0: ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼え誰にする。まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ。狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる。狼え絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。私狼いっぱいいるよね狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん誰かいますか。
1: 赤ずきんちゃんの狼。
0: 赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは
1: あそっち、
0: 違う、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな。ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じでそれはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって遺品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。もう狼喫茶大繁盛であります。なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店はそしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛目指せ、まずは10周年。

送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで

0: 再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニmusicbird.co.jp PAWAMONImusicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの？1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: あー、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
0: うん、うん、うん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって て、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？

0: 食べることとかどうなんですか？
1: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して離乳食オンリーなんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂いを薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ。
1: はい。でね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌？
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
0: へえ。
1: そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーって感じで言ってて、
0: かわいい。
1: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ。
0: へー、まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいな。
0: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供同様コンクールに参加する夢を見よう。
1: お、いいですね。
0: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの、もう。
0: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
1: あら。
0: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い。
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひ ツイッター

0: X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちはボード作ってみます。
0: あ、どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました。
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちものびのび育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました、はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の

の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでもこのコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあそんな小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしませんという感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない。でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすずさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすずさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすずさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集295ページ5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の

文字に刺す五月のお縁で父さんの大きな五本読むことが私本当に好きなのよ」。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイト

イトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて温めて、匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね、う
0: ん、まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、はい、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あ、そう、確かにあるかもしれないですね。う
0: ん、なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな。
1: は
0: い、
1: そうか、
0: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな。
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、愛川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところで。と召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当を召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもの、飲みを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、ババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってピシッとこう閉まってね、こぼれないよ
0: ね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、そうなん
1: ですね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、あのなんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: は
1: い、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか

0: 回数がいいって聞いたんですかね。
1: あ、そうなんですね。ちょっとびっくりですね。
0: でお弁当っていうのはなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
0: カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: 中身はちょっと知らない
1: ですけどね。そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから。
0: そうね、一人こう作るの大変だからね、
1: そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: そうですよね、
0: ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、
1: そうですね、
0: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
1: めて、はいはい、なんかこう線を糸をパッと引くと、温まるっていうお弁当もあったりして、そうなんです。それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのは温かい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね。
1: そうですね。
0: ね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね。
1: あ、そうですね、なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: それで食べるのもまた、
0: そうですね、はい、緑の芝生のね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、列車の中とかね、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
1: そうですね、まあ、ぜひねリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもねちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって、本当に命の働きが大切だなって、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね、うさばらしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな 病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
0: 内側から見直していくっていうこと。
1: そうですね。
0: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、あと持ってきてくださ
0: いね、柏餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしなが
1: ら、ね、は
0: い、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。

笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教え

0: る1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね、あの社員さんはちゃんと来られて
2: 新入社員さんはね、
1: 新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、あのこの前あの番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、まあちょっと心配なわけですけれども。
2: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
1: はい、
2: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠っていや、そうなんですよね、
1: は
2: い、
1: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
2: はい、その通りです。はい、
1: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってみましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、あの全国のこの何て言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
2: そうなんですよ、あのまあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
1: はい、
2: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
1: あ、
2: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
1: うん、
2: だけどやっぱりね、あの直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
1: はい、
2: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
1: うん、そうですよね。
2: ですからちょっとね、あの全国ツアーじゃないですけど、
1: はい、
2: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
1: お
2: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
1: なるほど、
2: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
1: 7月15日福岡、
2: 福岡ですね、
1: はい、
2: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
2: で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、
2: はい、
1: はい、
2: 9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
2: あのまあ、場所と、ね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
2: あの場所とか、ね、詳細出ておりますので、ぜひですね、まあ、直接的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: お、先生だけじゃない、
2: うん、クリエイティブディレクターの方と、
1: はい
2: は
1: い、
2: 2人で回ります、
1: うん、なるほど。
2: で、要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
1: うん、
2: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ
2: ということは間違いないんですね、
1: はい、
2: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん
2: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
2: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
2: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
2: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
2: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
2: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
2: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
2: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして、2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
2: うん、はい、これね、経営者という、あの別に条件ありませんので、
1: あ、そっか、そうですよね、
2: 学生主婦、 の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方はもうぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はい、ぜひぜひリスナーの方であれば、はい、はい、うん、
1: ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
2: そうなんです
1: か、ね、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まああのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 遠く町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: あのうん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
2: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うん、
2: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
2: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: あ、それはまあそうかもしれないですね、うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: あ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、
0: 値
1: 引いた分、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、はい、
1: でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほどこの人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね、
0: うん、相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: しない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだな、それは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える、
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ、
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: あ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら

0: 爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
1: うん、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや、
0: だから出光というか、出光周りだけはなぜ通ったんだっていう、そういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりね、そういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね、結果的に。大きな、
0: そういうことです、
1: まあ、これがもう本当に、そう、これもだからビジネスなわけですよね、
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことは、その時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん
0: うんうん、それをですね、損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこでは、まあ、損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね、大きな話しましたけど、
1: うん、
0: 日常的な取引でも基本的には同じですよね、
1: うん
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと、結局そういうお話が多いですよね。本当にただ、いや、あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
0: そうよくあるね、先代からお世話になってるとかね、
1: そう、
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん
0: うん、
1: いや、あれなんですよ、そう、今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕は社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると
0: 、お世話でビジネスになる、そう、
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: なるんです。
1: そうですね、
0: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: ああ、はい
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: ああ、傾い
0: て、で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
1: るほど、
0: そ、怖いですよ
1: 逆にそういう、
0: そう、
1: お世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併 M&A でもう形すらなくなってます。
1: あ、うん、いや、恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです
1: いうことですよね、はい。ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、お得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
0: を、人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね、
0: これ全く無視してはね絶対進まない、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね、まあ、だからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
0: ん、あります
1: そういうので、そうなるとやっぱり最後は、ね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
0: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね、
1: ですよね、
0: そうです、そうです、
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。死地に陥れて叱る後に行く、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよ ね、
1: そうなんです、将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: 、はい、
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよということで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら大変なことなんですね
0: この文面だけ見ると大変ですね、
1: 文面だけ見るとね、
0: はい、
1: でまあここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある、
0: うん、
1: なぜかというと説明したら誰も行かなくなっちゃうから
0: 七だ、七ですからねやっぱりね、
1: そう、でもう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはねもうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦戦争はありました、
0: うん、
1: 正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うんうん、でねこれ森谷浩さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、うん、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がまあ戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな、
0: 関心は1万、
1: 1万、相手が20万、
0: あこれはダメ
1: でしょ、うん、でなおかつ相手は強固な傭兵にいると、
0: あ
1: 要塞にいるわけですね、
0: はいはい、
1: まともに考えたら勝てこないと、
0: そうでしょうね、
1: いうわけで、
0: うん、
1: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
0: あそういう意味なんですね、もともとはね、
1: そうそう逃げ場がないっていうこと
0: ですね、背中に水ですからね、
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね、
0: お
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
0: うん
1: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると、
0: あなるほど、
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に持っていった 赤い旗を振れと、
0: お
1: 要は占領したぞっていう風に見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、
0: うんうん、
1: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね、
0: そうか、
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね、
1: 背を向けてる、うん、結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、
0: うんうん、
1: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ、
0: うん、そうなんですよね、
1: 常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全にハサミ撃ち状態に入って、
0: はい、
1: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね、
0: あ天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: うん、そう、じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
0: うん、
1: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね、
0: あそう
1: ですね、ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた
0: あなるほど、
1: うん、
0: いやでもそうですね、1万台20倍
1: なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ごと、
0: そうか、それも
1: まとまらないんですよ、
0: そのデメリットもあるわけですよね、
1: デメリットもあるで、うん、大軍の方が気が緩んでるんですよ、
0: 確かに
1: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
0: うんうん、
1: 不安って全軍にブワーッと広がって
0: そうでしょうね
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
1: あります。
0: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
1: ずっと出てますよね、
0: はい、
1: うん、
0: あまあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
1: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟得してるっていうか上手だったわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出してで逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
0: うん、
1: でその間にもう一方の、 あの兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
0: うん、
1: ということですよね。
0: でまあそうは言ってもやっぱり20万の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
1: 最高の力を出さなきゃいけない、
0: うん、
1: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
0: そうですよね。
1: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: うん、はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
1: そうです、
0: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
1: 今ね七に入れられないわけですよ、なかなか。
0: そうなんですよ ね、
1: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
0: そうなんですよ、
1: 難しい、本当に難しい。
0: だからこそじゃあ何をもって七なんて言ったらいいんですかね、七も、まあ、いろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあ、その兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
1: そうですね、今の世の中ね、うん、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
0: まあそうですね、
1: そう、そこが一番みんな死地です今も。
0: 確かにな。
1: 上からの指示ね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
0: うん、
1: な管理職が死地に陥ってますねこれ。
0: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
1: おそらく大変なんです。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
0: また段階ジュニア、
1: そう、また苦労するんですよ今度また管理職部門で。
0: 運命なのかもしれないですけどもね、はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
1: そうです、今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
0: はい、
1: こういうことができたらすごいですよね。
0: いい意味でね、やっぱり
1: いい意味でね、そう、
0: はい、
1: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
0: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい、前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、経営理念とか、これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました。でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね、あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、何をどこで誰に売るのかを決めると、でこれが決める

0: まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは机上の論理なんですね、
1: うん、
0: じゃあどうするかが戦略戦術と今回いや目的目標達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかと、
1: うんうんうん、
0: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る、うんうん、いや目標で、目標設定で、まあどこの誰に何をとかね決めたと、はい、うん、でこれをですね戦わずしてその設定された条件をお客さんを要は契約に至ることができるかみたいな、
1: 戦
0: 買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるにはという仕組みという型枠を作るようなもんですね。
1: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でもいいわけですかね。
0: そうですそうです、はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
1: うん、
0: で戦術っていうのは、要は末端のノウハウとか手法とか、
1: はい、
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか。
1: なるほど、うんうん、
0: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
1: うんう
0: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい、
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね、
0: まだ戦略じゃないです、その上に戦略があるんですね、
1: うんうん
0: うん、ってことは最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: 負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 現場に負担をかけないようにすると、
1: うん、
0: いうのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね、
0: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない、
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからね、トップメーカー大手メーカーというのは営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
1: うん、
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうその名前が信用であり、
0: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
1: はい、
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: あ
0: うん、
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
0: 強い、名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、はい、うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望目的目標の後は戦略戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略戦術でまあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります、
1: うん、
0: だからね、これからの世の中ってよりね、この実行の手順じゃないですけど川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし求人もできなくなります
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: 軽くなります。
1: 戦略も戦略だって軽くなりますもん、ね、
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね、
0: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです、うん、もうここにここでこの人んこれだけ売ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: 寺 ってなるとなんか変な話ですけど、願望のまあ 53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だからなんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよく分かんないけど、願望もやっぱり普通のなんか
0: そう、
1: なんかのでいい気がしますよね。
0: 分かりやすいが大事です、
1: うん、そうですよね、
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必要、
0: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい、
0: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります、
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
0: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうです ね、
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ
1: そう、そこなんですよね、結局
0: そこなんですよ、
1: うん、
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってるか分かんないよみたいなね
1: はいはいはい、はい、
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
0: 分かった気がする
1: そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、
0: うん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃん
1: と。ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね、結局、
0: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ。
1: あ、
0: だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。なくなる、
0: その通りです、その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、うん、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと何ていうの、 リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあ、そうなりますよね。
1: うん、
0: うん、だからこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです、
1: その部分も、まあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
1: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし、
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。長いですよね。最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: ああなるほど、今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああそうですね、
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね、猫は変わってないですよ、簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できるあのシンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: そ
0: ういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む、そうです、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる、そうです、ね、可能性が高くなると、まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね、源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけですよ。
0: そうですよね、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ねデフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか。
0: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ、
0: はい、
1: これ実質値下げね、でこれは現状維持で良かったと、だけど発展はないわけですねそこはね、だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね、
1: そう、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ
1: インフレは、
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: ああやっぱりそうなんですね。
1: 減ります、
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: 値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね小さな倒産はものすごく今増えてますから、それが要はデフレ型でやって

0: ってた人たちなんですよ、ほとんどが、うんうん、インフレ型に対応できてないんですよね、
1: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです、
0: はるかにあります、
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーのセミナーの、
1: ね、
0: お話をしていきたいと思います。

0: ので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
0: は
1: い、うん、で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、うん、十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、はい、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人

揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品、新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督、クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部

が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が富士龍河と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の不言さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですが、ね、さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。メッセージテーマ影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢

シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこその今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか

0: 重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもうありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい うテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

クションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。

早いそうですかでもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上

と言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたで、メッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 日立のトップアスリート総集編、今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。日立のトップアスリート総集編はお知らせの後です。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: 日立のトップアスリート、今日は2年生でキャプテンショートの磯野龍さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは早速質問していきます。磯野さん、軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
1: はい、私は小学3年生から兄の影響で始めました。
0: はい、小学3年生から。お兄さんがいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: はい、お兄さんも野球をやっていたということで楽しそうだったなとか、そんな風に、それともこう自然に始めちゃったっていう感じでしょうか。
1: 楽しそうだなと思って、自分の

0: 地で始めました。
1: はい、わかりました。さあ、この軟式野球の魅力っていうのは磯野さんどこにあると思うんでしょうか？
2: 軟式野球の魅力は試合の中での熱戦が魅力だと思います。
1: 試合の中での熱戦、
2: はい、
1: そうですか。軟式野球の中で、ご自分に求められているものは何でしょうか？
2: 打撃面だと思います。
1: 打撃面、
2: 自分は力不足なのでもっと力をつけていきたいなと思います。
1: はい、大きなヒットとか打ってみたいと、ホームランとか
2: 打ってみたいですね。
1: そうですね、
2: 憧れです。
1: 憧れです、ありがとうございます。さあ、今までの中で一番の思い出に残ってる試合ということなんですけれども、熱戦が面白いとおっしゃっていましたけれども、そんな熱戦とか過去に記憶に残ってる試合、どんな試合でしたか？
2: 昨年の新人戦で準決勝の試合の時、はい、4対2の熱戦が記憶にあります、
1: はい。ちょっと中学校の軟式野球っていうのは公式の試合ですと何回まで今やってるんですか？
2: 公式ですと9回ですが、軟式野球は7回で、
1: はい、7回で、
2: はい、
1: はい、ということは7回まで、はい、
2: ギリギリまでやりました。
1: ギリギリまで、どういった流れだったんでしょうか？最後のイニングまでその点差だったんですか？
2: 最初の初回、はい、最初2点取られて、もう負けそうだなと思ったんですけど、徐々に1点、1点ずつ取って、
1: はい、
2: 4対2まで逆転し、
1: あ、
2: そのまま粘り強く勝ち取った
1: 勝ち取ったと。そうですか。どうでした、その時の気持ちは？
2: 決勝で勝ってやるぞって、闘志が燃えたような、この勢いで
1: 行ってやるぞと、
2: はい、
1: そんな気持ちなんですね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ご自分の持ち味についてお伺いしてみたいと思います。磯野さんの、野球での自分の持ち味は何だと思いますか？
2: はい、自分のポジションはショートというところをやって、ショートは守備力が大事なので、はい、守備力を磨いて、守備力がチームの中の持ち味、自分の持ち味です。
1: はい、自信ありますか？
2: めっちゃ自信あります。
1: めっちゃ自信あります。そうなんですか。次の質問なんですけれども、磯野さんのその持ち味にさらに磨きをかけるための課題とか、それからですね、練習方法とか、どんなことをやっていますか？
2: 友達を誘ってノックを打ってもらったり、
1: はいはい、
2: 自分の家とかでボール使ってゴロ取り、基本を徹底してやってみます、
1: はい。あ、そうなんですね。その時にはご自分一人なんですか？
2: 一人でやってます。
1: あ、そうなんですか。親御さんも手伝ってくれるとか、そんなことは、
2: まあ、たまに手伝いますけど、もういなくてもいても自分からやっていくっていう感じです、
1: うんうん。そうなんですね。さあ、磯野さんのですね、試合前のリラックス方法はどんな方法なんでしょうか？
2: はい、試合行く前は、家で音楽を聴いたり、そのバスの中で人と、友達と話して笑い合ったりすることでリラックスをしています。
1: うん、あ、そうなんですね。
2: はい、
1: バスだと、どんなところまで、一番遠いところでどこまで行きました？
2: ここから北茨城まで行きました。
1: あ、そうだったんですね。そうすると大体バスで、混んでる可能性もあるから1時間ぐらい。
2: そうですね。
1: ね、その間とかおしゃべりしたいとか、はい、割とそういう時間って楽しいですか？
2: 楽しいです、
1: はい。どんな話をするんですか、皆さんで？
2: 最近あったこととか、
1: ええ、
2: あと、まあ試合があるので、試合の雰囲気作りどうやっていくかとか、
1: はい、
2: みんなで話し合ってます。
1: そうですか、キャプテンですからね、
2: はい、
1: はい。さあ、それではですね、前半最後の質問となってしまいました。日立市立助川中学校軟式野球部の PR をお願いします。
2: はい、助川中学校の PR は、相手を声で圧倒し、勢いのまま勝利をつかむチームです。
1: はい、声の勢いということで、今チームは何名なんですか？
2: 今19名で活動しています。
1: はい、すごい圧がありそうですね。はい、ありがとうございました。それではここからは学校生活についてお話をお伺いしましょう。磯野さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
2: はい、自分が好きな科目は体育が好きです。
1: 体育ですね、
2: はい、はい。スポーツを通して、まあ、人間関係を築けることから体育が好きになりました。
1: はい、人間関係を築ける、それも大切なことですよね。
2: はい、
1: はい、好きな科目が体育ということなんですけれども、その他に学校生活でどんな時間が好きですか？
2: 助川中学校は、昼休み入った15分間の休憩があるんですけど、はい、そこで外に遊び、スポーツしに行ったり、参加したりする時間が好きです。
1: 15分っていうのはどうですか、長いですか、短いですか？

0: という間に終わっちゃいますね。はい、それでは磯野さん、部活が休みの日っていうのはどんな風にして過ごしているんですか？
1: はい、部活が休みの日は友達と野球をしたり、一人で家でゲームをしたりすることが好きです。
0: はい、はい、ということでリラックスできますか？
1: リラックスできます。
0: リラックスできます。はい、ですね、磯野さんの、趣味または特技っていうのはありますか？
1: はい、趣味からなんですけど、はい、趣味は音楽聴くことは、空いてる時間に映画を見ることが好きで、はい、まあ、特技は、まあ、人とのコミュニケーションが得意かなと思います。
0: はい、人とのコミュニケーションが得意ということでね、はい、特技ということでやっぱりキャプテンならではのお答えだと思います。さあ、趣味なんですけれども、どんな音楽を聴いてらっしゃるんですか？
1: まあ、J-POP の中で、はい、まあ、最近でいうミセスグリーンアップルさんなど、うんうんうん、そういうみんなが知ってるようなアーティストが好きです。
0: そうですか。はい、学校で何か音楽の時間に歌ったりとかすることもあるんですか？
1: あります。
0: そうですか。どんな歌を歌ったりするんですか？
1: 外国の歌だったり。
0: お、そうなんだ。
1: はい、童謡だったり、いろんな分野の曲を歌ったりします。
0: すごく幅が広いですね。そうです。一人じゃなくて皆さんと歌うわけですけれどもね。はい、ありがとうございました。さあ、磯野さんのですね、好きな言葉っていうのはどんな言葉でしょうか？
1: はい、好きな言葉は四字熟語で、はい、万里一句という四字熟語です。
0: 万里一句、はい、はい、なぜそれを選んだんですか？
1: まず意味からなんですけども、はい、意味は一つの目標を見失わずにひたむきに励み続けるという意味なんです。
0: はい、
1: なので野球や勉強においても努力し続けるということで、この万里一句が好きになりました。
0: はい、心に留めておいてで頑張っていらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、次の質問なんですけれども、磯野さん自身ご自分で性格をどういうふうに分析されていらっしゃいますでしょうか？
1: はい、まあ、真面目で明るいと思います。
0: 真面目で明るい、
1: はい、
0: はい、リーダーシップは取れます？
1: たくさん、
0: たくさん取れま す。はい、19名まとめてね、ご自分も含めてですけど、
1: はい、
0: 19名まとめるってとても大変だと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ、磯野さん、今会ってみたい人はいますか？それはどうしてですか？
1: 今現在プロ野球選手である万波選手、
0: はい、お、万波中正選手、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、理由として肩の強さと打撃に憧れたからです。
0: あ、打撃に憧れた。確かにその通りですよね。はい、身体能力が非常に高い選手ですのでね、会ってみたいと。どんな話してみたいですか？
1: リラックス方法だったり、どんな練習をしてるのかが気になりますね。
0: はい、そうですね、はい、やっぱりプロですから、はい、そんな話も聞いてみたいですよね。
1: はい、
0: はい、それでは続けての質問です。磯野さんのですね、今後の抱負をお聞かせください。
1: はい、中学校最後なので早退で全てを、今までの練習全てを発揮し、受験勉強を欠かさず文武両道を図っていきたいです。
0: 文武両道を、
1: はい、
0: さあ、それでは最後の質問となってしまいました。
1: はい、
0: 磯野さんのですね、将来の夢を聞かせてください。
1: はい、将来の夢、今現在は決まっていないんですけど、
0: はい、
1: これから中3高校といって夢を見つけていきたいなと思ってます。
0: あ、これから夢を見つけていくということで、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺いました。磯野さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: それでは早速質問に入りましょう。栗本さんが軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
1: 僕が軟式野球を始めた時期は小学3年生くらいの頃です。
0: はい、3年生くらいの頃、
1: はいはい、できっかけはもともとお父さんが野球をしていて、うんうん、お父さんが野球楽しいよって言ってくれて、うん、野球をやってみようかなって思って野球を始めました。
0: あ、そうなんですね、はい、お父さんがね野球をなさっているとどうしてもちょっとね息子さんにやらせたいっていう気持ちもあるんですけれども、それで素直に始めてみたということなんですね、はい、すごいですね。さあ、この軟式野球の魅力なんですけれども、どこにあると思いますか？
1: 軟式野球の魅力は一つのことで流れを変えられることができるということが軟式野球の魅力だと思います。
0: はい、これまで例えば小学生の頃からずっと今まで野球の試合やられてきたと思うんですけれども、そのことについてちょっと折々聞いていきたいと思います。さあ、軟式野球で、ご自分に、栗本さんに求められているものっていうのは今何だと思いますか？
1: 僕が求められていることは、はい、最後まで諦めないでプレーすることと、チームのために野球をすることだと思います。
0: あ、そうなんですね。ということで、今までの中で、栗本さん自身が一番の思い出に残っている試合、どんな試合でしょうか？
1: はい、僕が県大会2回戦目の時に、
0: はい、これはいつだったんですか？
1: 新人戦、
0: はい、去年の、
1: あ、今年です。
0: あ、今年、ごめんなさい、はい、今年の新人戦、はい、はい、
1: で、その時に県大会2回戦目の時、はい、途中からピッチャーで投げてたんですけど、
0: 途中から、
1: はい、はい、で相手がすごくて、結構打たれてしまって、この試合をきっかけにもっと自分が強くなろうって思いました。
0: すごく悔しいですよね、はい、相手はどこの学校だか覚えてますか？
1: 相手はクラブチームで、オールオミタマっていうところでした。
0: あ、そういうところと当たった時に、
1: はい、
0: じゃあどこかでそのリベンジできたら思いますね。
1: は
0: い、わかりました。さあ、それでは栗本さん、ご自分の持ち味は何だと思いますか？ピッチャーとして。
1: 僕の持ち味は打たれてもその顔に出さなかったり、最後までしっかり投げ切るといったところが自分の持ち味だと思います。
0: ポーカーフェイス、
1: はい
0: はい、打たれても表情変わらないね、ランナーためてもそんなこともあるかもしれませんけどね。それでも相手にしてみればちょっと読めないっていう感じは一番嫌でしょうね。
1: はい、
0: はい、それではその持ち味に、さらに磨きをかけるための課題、練習方法など聞いていきたいと思います。どうでしょうか？
1: メンタル的なことなんですけど。
0: あ、はい、聞いてみたいですね。
1: 練習とかでも、途中でめきれずに最後まで頑張るとか、うんうん、そういったところを意識して練習に取り組んでいます。
0: そうですか。めげそうになる時っていうのは聞いてもいいですか？大丈夫ですか？
1: 自分は結構走るのが苦手なんで、
0: はいはい、
1: 長距離のランとかだと結構途中で諦めちゃったりしちゃう時もあるんですけど、その時に最後まで走ろうっていうのがすごい試合にもつながるかなって思います。
0: そうなんですか。一緒にチームメイトも声をかけたりとかしてくれたりするんですか？
1: はい、やっぱみんなからも頑張ろうみたいな感じで背中を押されてる感じもあります。
0: そうですか。体力もとてもいる、ね、練習ですね。ありがとうございました。前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校軟式野球部の PR をお願いします。栗本さん。
1: はい、僕たち助川中学校軟式野球部の魅力は、明るくて仲が良く、みんな一人一人個性があったり、まあ、それを最大限生かして試合に臨んだり、練習にもしっかり励んでいるところが助川中学校軟式野球部の魅力だと思います。
0: そうなんですね。こんな新入生がたくさん入ってくるといいですね、はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺っていきましょう。栗本さんが学校生活での好きな時間、科目はどんな科目でしょうか？
1: 僕が好きな科目は体育が好きです。
0: はい、体育では野球以外ではどんな種目が楽しいと思いますか？
1: 大体の球技が楽しいんですけど、はい、やっぱその中でもバレーボールが自分の中では結構好きです。
0: はい、そうですね、バレーボールもやっぱりクラスでやっぱりチームを組んでっていう形になると思いますけれども、はい、どんな、プレーが好きですか？
1: バレーボールでサーブするところとか、アタックするところとか、そういうところが自分の中では好きです。
0: そうなんです。力でガンガンいけるって感じですか？
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。好きな時間はどんな時間がありますか？
1: 授業の合間の休み時間の間に友達と話してる時間とかが結構大好きです。
0: やっぱりコミュニケーションの一つですからね。はい、はい、ありがとうございました。続いて、栗本さん、部活が休みの日はどんなことをしていますか？
1: 部活が休みの日はお昼過ぎとかまで寝ちゃったり、まあ、友達と遊んだり、まあ、ちょっと野球の練習もする時もあります。
0: そうですか。本当に休みを満喫してるって感じがしますけれども、はい、休みの前の日っていうのはどのくらいの時間に寝たりするんですか？
1: 休みの前の日は、次の日が何もないから、結構遅くまで寝れるんで、自分が眠くなるまでずっと起きてます
0: なんか夜更かしちょっとだけ楽しいって感じですね。はい、はい、どんなことして遊ぶんですか？ちなみに
1: 友達ん家でゲームとか、あと映画とか見に行ったりします。
0: あ、なるほど。はい、最近見た映画はどんな映画ですか？
1: 最近見た映画はズートピア見ました。
0: 私も行きたくてしょうがないんですけど、なかなか時間が取れなくて。楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました。さあ、それでは栗本さんのですね、趣味や特技を教えてください。
1: 趣味は美味しいものを食べることと、あと寝ることも結構好きです。あ、
0: 寝ることも、はい、趣味特技どっちでしょうね。はい、そうですね、それでは好きな言葉、栗本さんどんな言葉が好きですか？
1: 好きな言葉はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉が好きです。
0: なるほど。何かそれは経験に基づいてとか、そんな、はい、何かちょっと聞いても大丈夫ですか？はい、
1: 例えば学級委員とかも1年生の頃はやらないで後悔しちゃったんで、2年生になって最初の時はやらない後悔よりやって後悔っていう言葉を心がけてやってみて、まあ後悔は別にしなかったんですけど、まあやってよかったなって思ってます。
0: やっぱりこうちょっと人の前に出るとか、そういったリーダーになるっていうのは戸惑いもあると思うんですけれども、それを乗り越えた時どんな気持ちでした？
1: やっぱやらなかったらつまんなかっただろうなとか、やらなかったことのことを結構考えたりします。
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。さて、それではですね、栗本さんが今会ってみたい人っていうのはいるんですか？それはどうしてですか？
1: プロ野球選手の村上宗隆選手に会ってみたいです。
0: 村上選手、はい、ね、WBC でも、
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、どういったところが村上選手の魅力なんですか？
1: WBC のあのメキシコ戦の最後の場面で打てるメンタルがすごいと思ってて、どのようにメンタルケアをしているのかが聞きたいです。
0: はい、わかりました。村上選手すごいですね。それではですね、栗本さんの今後の抱負を聞かせてください。どうですか？
1: 今後の抱負はチームの勝利に貢献できる選手になりたいです。
0: チームの勝利に目標は
1: 目標は県大会ベスト4を心がけています、はい、
0: そうですか。県大会ベスト4頑張ってください、
1: はい、
0: さあ、いよいよ最後の質問となってしまいました。栗本さんの将来の夢っていうのはどんな夢がありますか？
1: はい、将来の夢は自分がどんな仕事とか何をしているかわからないですけど、自分が人生楽しいなとか、人生幸せだな

0: だって思えれば僕はいいです。
1: はい、なんかそのためにすごく頑張るぞ、努力するぞっていうところがすごく見えてきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立のトップアスリート、今日は2年生副キャプテンのピッチャーで栗本譲さんにお話を伺いました。

日立のトップアスリート。今日は軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺います。篠原さん

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは早速質問していきますね。
1: はい。
0: 軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
1: 父が野球好きなことがきっかけで、はい、中学生から本格的に始めました。
0: あ、そうなんですね。小学校の時はクラブ活動はやってたんですか？
1: 特にやってなかったです。
0: あ、中学校から始めたんですか？はい、はい、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではですね、この軟式野球の魅力はどこにあると思いますか？篠原さん、お願いします。
1: はい、僕は投げる、取る、打つ、走るの4つの動きが一つのプレーで起こる面白さが魅力だと思います。
0: はい、滝に渡る、ね、動きがあると思いますけれども、それが、はい、全部一つの種目でできるということで、
1: はい、
0: はい、外野を守ってるんですよね、レフトということで、
1: はい、
0: 足はどのくらい速いんですか、チームの中では？
1: まあ、チームの中では、まあ、速い方ではないんですけれども、その分打球の当たった時の判断とかを素早くできるように心がけています。
0: はい、素晴らしいですね。さあ、それでは軟式野球の中でですね、篠原さん自身がチームから求められているものは何だと思いますか？
1: まあ、攻撃では自分は、まあ、打力がとてもあるわけではないので、どのように出塁していかに後のバッターにつなぐかということが求められていると思います。
0: はい、打席に立ったらいろんなプレーがあると思いますけれども、ヒットとかバントとかいろいろあると思いますけど、バントの方は得意ですか？
1: まあ、バント何回かやってます。
0: あ、そうなんですね。ということで、そういった攻撃のいろんなバリエーションも持ってるということでよろしいでしょうか？
1: はい、
0: はい。さあ、それでは、篠原さんが、今までの中で一番の思い出に残っている試合っていうのはどんな試合か覚えてますか？
1: はい、昨年の県北新人体育大会で優勝を決めた試合です。
0: はい、あ、そこで優勝してるということで、はい、はい、決勝の相手はどこでした？
1: 日立一高の附属中学校。
0: はい、あ、附属中学校に勝った。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。どんな試合内容だったんですか？
1: 守備の面では、野手全員で声を掛け合って0点に抑えることができたり、
0: うん、おー、そうだったんですか。
1: はい、あと攻撃でみんなでベンチも攻撃してる人も含めて全員で声を出してチーム一つになって盛り上がれたので勝てたと思います。
0: はい、やっぱり声でみんなチームでまとまって勝てたというのはとっても大きかったですよね。
1: はい、
0: やっぱり一番の思い出に残ってる試合ということですね。ありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味についてお話をお伺いします。篠原さんの野球の中での持ち味はどんなところだと思いますか？
1: 僕は守備だと思います。
0: はい、守備、
1: はい、
0: その守備に磨きをかけるための課題や練習方法っていうのはどんなことを行ってるんですか？
1: まあ、僕はゴロなどの打球が苦手なので、たくさんノックを受けて守備力を高めています。
0: ノックするのは誰なんですか？ちなみに
1: 野口先生です。
0: 野口先生がノックを受けてる時っていうのはどうですか？しんどいですか？
1: 本番を想定して、いい練習になってるので。
0: あ、なるほど。練習のための練習じゃないってことですよね。はい、常にこう本番を意識してということで、はい、どうですか？やっぱり練習を重ねていく上で、自分が、あ、上達したなって思うことありますか？
1: まあ、最近は試合で結構フライとかが取れるようになってきたので、たくさんノックを受けた甲斐があったなと思います。
0: 確かにですね。はい、ありがとうございました。さあ、篠原さんが試合前などのリラックス方法っていうのはもしあったら教えてください。
1: 僕はチームメイトとたくさん会話をしてリラックスしています。はい、
0: うん、チームメイトたくさん会話って、どうですか？その移動の際にはそういった会話とかもあるんですか？
1: いつもバスの中にぎやかになってます。
0: にぎやか、歌歌ったりするの？
1: あ、歌は歌ってないですけど。
0: そう、
1: は
0: い、そうですか。ということでね、こういった移動のバスで、ね、試合などもありますけれども、そういったところでリラックスされてるということですね。はい、さあ、それでは前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校の軟式野球部の PR をお願いします。
1: 助川中学校軟式野球部はチーム全員で声を出して 戦うのが特徴です。よりレベルの高いチームを目指して日々互いに切磋琢磨しています。
0: はい、ありがとうございます。

0: とうございました。
1: さあそれではここからは学校生活のことについてお話を伺いしますね。篠原さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
2: 好きな時間は昼休みに友達と遊ぶ時です。
1: はい、友達とやっぱりどのくらい時間があるんですか、昼休み。
2: 昼休みは15分程度あります。あ、
1: そうですか。外で遊ぶ時にはどんなことをやってますか。
2: 昼休み外で遊ぶ時はサッカーとか、そういうボールを使って遊んでます。
1: あ、なるほど。15分はどうですか、長いですか短いですか。
2: 結構楽しいので、あっという間だなって思います。
1: 15分って本当に短いですよね。
2: はい、
1: はい、好きな科目っていうのはありますか。
2: 好きな科目は社会です。
1: 社会、社会のどんなところが。
2: 僕は特に地理とか公民は身の回りに自分たちの生活に関連しているところが多いのでとても楽しいです。
1: なるほど。確かにね、身近な本当に役に立つお勉強だと思いますのでね、頑張っていただきたいと思います。さあそれではですね、篠原さんの、部活が休みの日は何をして過ごしているんですか。
2: まあ、バッティングセンターに行って打撃の練習をしたりとか、あと鉄道が好きなので、常磐線に乗ったりしています。
1: あ、なるほど。バッティングセンターに行って電車に乗ってということなんですけれども、バッティングセンターはどんなところに。
2: 近くのバッティングセンターは大三河の方にあります。
1: あ、そちらの方にね。そうすると親御さんが車で乗せていったりとかするんですね。はい、はい、それではですね、電車に乗って常磐線に乗ってということなんですけれども、一人で乗ったことっていうのはありますか。
2: 最近は一人で乗ることが多いです。
1: そうですか。どこまで行ったりするんですか。
2: 水戸まで行ってます。
1: 水戸まで行くとやっぱりいろんな電車ね、駅のところにたくさん止まってますけれども、
2: はい、
1: そういうの見るのが楽しいですか。
2: はい、
1: じゃあ聞いてもいいですか。好きな車両はどんな車両ですか。
2: 好きな車両は常磐線の普通列車とかで使用されてる青い E531系っていう。
1: はいはい、531系、はい、どんなところが魅力ですか。
2: やっぱり130キロで走ることができるので、
1: 普通列車にしてすごく速いんですよね。はい、そういうところも常磐線の魅力ですよね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。いい話が聞きちゃいました。それではですね、ご自分の性格どう思いますか。
2: 明るく周りに気を配れる人だと思います。
1: あ、なるほど。気を配れる、その性格が生きてるっていうのはどんなところにありますか。まあ、
2: 僕は来年度から生徒会長。
1: お、そうなんですね。
2: 学校を引っ張っていくので、その時は周りにをよく見て、積極的に動くことが重要になってくると思うので、
1: はい、じゃあ外野からこう見回して全体を、
2: はい、
1: はい、そんなイメージもありますか。
2: まあ、周りをよく見て声を掛け合ったりしてます、ポジション感で。
1: そうなんですね。ということで生徒会頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
1: はい、それではですね、篠原さんの今会ってみたい人はどんな人ですか。
2: やはり大谷翔平選手です。
1: 大谷翔平選手、どんなとこ聞いてみたいですか、会ってみたら。
2: まあ、バッティング、
1: はい、
2: 強く、遠くに飛ばす方法とか、あと食生活とかそういう健康管理のところも聞いてみたいと思います。
1: うんうん、そうですね、いろんなお話も聞けるかと思うんですけれども、やっぱり人にも話せないこと聞いてみたいと思いますよね。
2: はい、
1: はい、大谷選手に会ってみたいということですね。それでは篠原さんの今後の抱負を聞かせてください。
2: 勉強、野球ともに、最後まで精一杯努力したいと思います。
1: 精一杯努力します。はい、頑張ってくださいね。さあ最後に将来の夢を聞かせてください。
2: 電車の運転手です。
1: 電車の運転手、そうですね。やっぱりたくさんね、知りたいこともいろいろ調べていらっしゃいますし、ぜひその夢を叶えて私も乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、日立のトップアスリート、今日は2年生副キャプテンでレフトの篠原雄心さんにお話を伺いました。篠原さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

の意を思い思い出して呆れた願いはもう手放した。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理、お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。

軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石の

0: 腰、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 目黒紀美郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
3: します。
4: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤井亮賀と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若の花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、宇良、琴恵方、富士亮がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、